0: віддати війську. Нехай твій захист і твоя охорона буде над ними. Благослови їх, веди їх, укріпи їх. І ми знаємо, що ця важлива місія буде слугувати тому, щоб наші воїни стали сильнішими. Щоб кожен із них був мужній. І той, хто вперше йде у бій, і той, хто вже давно вже на цій війні, і, можливо, стомився, і руки опускаються, Господь, через їхнє служіння, нехай вони отримають своєчасну допомогу. Ми віримо, що ця місія увінчається перемогою і славою Тобі, великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Кожна вулиця твого міста, і бруківка, і небосхили, навіть зорі, що в небі світять, найрідніші тобі і милі. І якщо говорити відверто, знаєш, друже, рано чи пізно запалають спогади в серці ліхтарями рідного міста. Були люстри колись в квартирах, хтось співав і грав на баяні, і з сусідніх темних кварталів доносився шум хуліганів, і грізний дядько Микола нам з газети робив панамки. І цвіли чорнобривці довкола, і цвіркун тривожив до ранку. І та стежка у світ широкий, у моєму селі особлива. Ми ставали на дах високий, в діда Йосипа крали сливи. Мене баба жалила кропивою, я опечена і сердешна, почувалася нещасливою і ховалась на чубку черешні. А добра тітка Оленка любов плекала до ближніх. Були такі солоденькі, в її варениках вишні. Питання у мені визріло, і серйозна, і досить весела. Хто, як не ми, любов понесе у наші міста і села? Хто спогади не гаситиме, зимою серцем притулиться? Хто більше за нас любитиме людей з нашої вулиці?
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
5: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про дар слухати.
6: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Мир вам, мир дому вашому, дорогі радіослухачі. Давайте сьогодні разом відкриємо Євангелію від Луки. Євангелія від Луки, 17 розділ, з 26 по 30 вірші. Де Христос сказав так: «І як було за днів Ноя, їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів Лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували, того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба злинув і всіх погубив. Так буде і того дня, як Син Людський з'явиться». Усім християнам сьогодні, напевно, є відомо про те, що сталося за днів Ноя. Це були дні перед грізним судом Божим над всіма людьми, які ігнорували Бога і Його волю. Вони були попереджені про суд, який мав прийти на них за їхні беззаконня праведним Ноєм, який мав відкриття від Бога. Нам відомо, що Слово Боже ці люди не прийняли, не повірили, а продовжували своє заняття. Але прийшов час, і суд Божий звершився над тодішнім людством. Хоч воно цього і не чекало, потоп усіх вигубив. Жителів Содоми й Гомори та навколишніх сіл не міг ніхто вгамувати у їхньому беззаконні. Навіть праведний Лот був об'єктом насмішки і томився душею серед розбещеного народу. Але прийшов справедливий суд Божий на них. Ісус згадує цю історію, що огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Зауважмо, що у цьому тексті, який ми вище прочитали, Ісус проводить паралель. Як було за днів Ноя і Лота, так буде і того дня, як Син Людський з'явиться, тобто коли Він прийде судити людей. Що цінного ми можемо взяти для себе із цього порівняння дні Ноя, Лота і Сина Людського? Давайте уважно приглянемось, чим займались тоді люди, про яких написано: їли, пили, женилися, заміж виходили, купували, продавали, садили, будували. Як бачимо, що у цьому переліку гріховного немає нічого. Все це законні діла. Біблія не проти, щоб ми женились чи виходили заміж. Навпаки, написано, що двом краще, як одному.

рядущих судів, а тому, що Він цим хоче вказати нам на щось особливо важне. Він попереджує нас про зневажливе ставлення до Його слова в той час, коли ми повністю захоплені своїм особистим життям. Давайте проаналізуємо своє життя, і ми побачимо, що весь свій час ми віддаємо для сім'ї, для роботи, розваг і так далі. У нас зовсім немає часу взяти до рук Слово Боже, вислухати проповіді про суди Божі. Отак жили і за днів Ноя, і Лота. На все мали час, і будували, і садили, і мали час їсти, а часу вділити для спільноти з Богом не залишалось. Бог і Його Слово були у тих людей на другому плані, а це смертельно небезпечно. Як ми і переконаємось із наслідків суду над людьми за днів Ноя і Лота. Скільки людей сьогодні не дбають про навідання Дому Божого, церкви, не дбають про молитовне життя, притім не бачать в тому щось поганого. Я нічого поганого не роблю, можу вдома помолитись, є ще гірші люди за мене. Часто такі думки літають в нашій голові. Ми забуваємо ту істину, що Бог має бути центром всього нашого життя. На першому місці Він, і тільки Він та Його Слово. Нехтувати цим смертельно небезпечно. Те, що ми найбільше любимо, є у центрі нашого життя. Навіть добрі діла, що їх ми маємо чинити всім людям, не повинні зайняти центру нашого серця, а тільки Ісус Христос і Його Дух Святий. Доказ цьому місце із Святого Письма. Євангелія Матвія, 7 розділ, 21 вірш. Написано: «Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм ми пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демони ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: я ніколи не знав вас. Іншими словами, я не жив у вашому серці. Так, діла творили чудесні в ім'я Господнє, і це добре, але Господь хоче більше. Він хоче вернути своє законне місце, це трон вашого і мого серця. Так буде і того дня, як Син Людський з'явиться». Коли Ісус вів мову про свій другий прихід, Він чомусь не сказав, що тоді буде велика злочинність. Чому Він не зачепив теми про нашу сучасну аморальність? Він зовсім нічого не сказав про епідемію наркоманії чи алкоголізму, про гріх абортів? Ні, Він тільки сказав, як було в ті дні, так буде і в приході Сина Людського. Люди будуть їсти, продавати, купувати, будувати, будуть так зайняті своїми добрими ділами, що занедбають свої власні душі. Для підтвердження цієї істини візьмемо ще один текст із Євангелії Луки, 14 розділ, 16 вірша, і нижче читаємо. Це притча, у якій Ісус сказав про багатого чоловіка, який зробив велику вечерю і запросив багатьох. Ця притча є дуже важлива, тому що Ісус являється тим чоловіком, який спорядив цю прекрасну вечерю. Під вечерею тут розуміється благовістя Євангелії. Однак притча розповідає нам, що коли підійшов час вечері і столи були вже накриті, туди ніхто не прийшов. Слуги пильно дивилися на дорогу, но ніхто не йде. Господар вечері надіявся, що всі запрошені люди залишать свої справи і поспішать прийти на гостину. Чим раніше, як довгоочікувані гості, що прагнуть радісної спільноти з паном, що їх закликає. Но ніхто, на жаль, не прийшов. Дозвольте завдати вам запитання. Як би ви почували себе, якщо б ви приготували чудову вечерю, покликали гостей, які обіцяли прийти, але коли все було готове на столах, ніхто з гостей не прийшов? Хіба це не унизливо, що запрошені не виявили до вас належної уваги? Господар вечері вирішив післати своїх слуг і нагадати покликаним, що все уже готове. Це був останній заклик. Вечеря готова, чому ж ви не йдете? Але Писання каже: і почали всі відмовлятися. Перший гість відмовився.

міста, тому що купив землю. І сказав: «Мені треба піти оглянути її, прошу тебе, вибач мені». Як бачимо, чому причина відмови? Купив поле. Треба оглянути його. Хіба це гріх – купляти щось? Звичайно, що ні. Написано, що Авраам купив поле. Пророк Ілля так само купив землю перед тим, як прийшла згуба на Юдею. Але справа не в придбанні землі. Вся суть в тому, що той, хто купив землю, був зосереджений не на тім, що потрібно. Його увага була сцентрована на особистих інтересах, і тому він відхилив запрошення прийти на спільність з паном вечері. Він сказав собі: «Я спочатку потурбуюсь про свої справи, але земля, куплена ним, нікуди б не поділась, він зміг би її оглянути й пізніше. Я купив 5 пар волів і йду спробувати їх, прошу тебе, вибач мені». Цей чоловік, напевно, був спеціалістом у фермерських справах і досить добре оглянув волів, які хотів придбати. Але чомусь в день гостини йому прийшла думка випробувати їх. Ніякого гріха цьому немає. Тоді в чим гріх цього запрошеного гостя? Він віддав перевагу своїм волам, нібито йти у хлів є важніша справа, ніж йти у храм Божий. Воли не можуть почекати, а пан вечері хай почекає. Останній гість заявив: «Я одружився і через те не можу прийти». Біблія благословляє законний шлюб, і сам шлюб є постановою Божою, але суть не в одруженні. Цей чоловік згрішив тим, що віддав своїй сім'ї перше місце, яке законно належить тільки Господеві. Ми зобов'язані дбати за сім'ю, і це заохочує Слово Боже, але все має бути на своєму місці. Ісус сказав: «Віддайте Боже Богу, а кесарю кесареве». Цей чоловік мав можливість прийти разом з дружиною своєю на вечерю, і це було б благословінням для молодої пари, але, на жаль, так не сталося. Є у Біблії факти, де люди нехтували інтересами Божими ради дітей, то пізніше їх загубили. Так в чому ж заключається гріх 3 людей із притчі Христа? Земля, воли і сімейні стосунки витіснили і підмінили радість спільноти з паном, який запрошував їх на цю вечерю. Зрозумімо правильно, діла, що ними займалися ці люди, були добрі і законні, но вони стали гріховними, коли відібрали у тих 3 чоловіків час і повагу до їх пана, а це свідкує, що вони не любили його. Бо кого ми любимо, то завжди бажаємо спілкуватися з ним. Ось в чому секрет слів Христових, коли він говорив: «Як було за днів Ноя і Лота, так само буде і в день з'явлення Сина Людського». Люди їли, пили, женились, заміж виходили, на все мали час, тільки не на справи Божі. А принцип Божий такий: шукайте перше всього Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Думаю, що ви зрозуміли ціль притчі і всього Божого Слова. Перше – Богу, друге – все іншому. А коли діє у нашому житті інший принцип – перше – моє, мені, для мене, а друге – Богу і церкві Його, то ми можемо почути в кінці слово Христа: «Я ніколи вас не знав». Це жахлива кінцівка не є обов'язкова для вас і для мене. Бо від нас залежить, кому ми віддамо перевагу. Писання каже: «Сину мій, дай серце своє мені». Ось стою під дверима і стукаю. Коли хто відчинить двері, я ввійду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Скористаймося сьогодні тим чудовим запрошенням бути на великій вечері Царя царів, Господа нашого Ісуса Христа. Хай Дух Божий допоможе вам зробити вірний крок назустріч Ісусу. Хай благословить вас Бог!

0: Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю. Хто з плачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої.
1: Псалом 125, 5 і 6 вірш.

0: Життя мине як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми поговоримо про те, чому приклад батька є важливим для родини, а зокрема для дітей. Якого біблійного батька ви вважаєте найкращим прикладом для вас? Як батько формує уявлення дитини про Бога? Чому саме приклад батька дуже важливий для того, щоб діти змогли знайти Господа і побудувати з ним стосунки? До нашого спілкування доєднується слухач. Я дякую вам, що зателефонували, і вітаю вас.
4: Вітаю всіх на світлому нашому радіо. Любов Ракуса з Данії. Приєднуюсь до цієї чудової теми про батьків. Коли я згадую своїх батьків, я не можу спокійно, мені хочеться дякувати, мені хочеться розповідати про моїх батьків і про мого тата. Мій тато віруюча людина, його називали дядя Толя Божий одуванчик. Він всіх підтримував, він всім старався допомогти, хоча сам був інвалідом. Йому в 60 років відрізали обидві ножки, цукровий діабет, гангрена. Таких операцій було більше 10, отак по пальчику, по сантиметру кромсали ті його ножки. Але він віруюча людина, він завжди хвалив Бога, він завжди йому довіряв. От представте собі, інвалід, без обох ног мужчина, і він у оцьому крісло інвалідне із ручним управлінням. І він їде кожну неділю в церкву. Це майже година в одну сторону і майже година в другу сторону. І який він приїжджав щасливий від того, що він був у церкві, що він був з людьми Божими. Він не завжди був віруючою людиною. Він був на заводі передовик производства, комуніст. І одного разу мій тато, він дуже був, любив на вихідні дні їхати в ліс по гриби. Він знав ті міста, і він нас завалював грибами. Що, пам'ятаю, мама аж просила: ну хвати, не вози, ми вже втомилися їх робити, переробляти. Але тато їхав у ліс і віз нам гриби. І ось одного разу тато заблудився в лісі. Він не приїхав додому ввечері. Ми його прождали всю ніч. І ось він приїжджає аж під вечір слідуючого дня. І він розповідає нам, що він заблудився у лісі. він блукав, блукав і вийшов до якогось села. Побачив крайню хату, і він у неї постукав. Його прийняли. Це були віруючі люди, які взяли його з собою у їхнє вечірнє служіння. І ви знаєте, мій тато, оце звідти у нас пішла ця віра. Ті люди приїжджали в Суми на недільне служіння в цю нашу церкву Октябрську, на Октябрській вулиці. Тато, він увірував, він покаявся і відніс свій партійний квиток у це партбюро, чи як воно називалось, парткомітет, і сказав: у мене тепер друга віра. Я тепер Божа дитина, я вірую в Бога. Ви знаєте, тата поважали всі, його любили всі. Я пишаюся своїм татом і на своїх дітей. Я старша була дитина в сім'ї, у мене ще дві менші мої сестрички. Він нас дуже любив, він нас жалів. Мама була більш строга, могла нас наказати, могла і віником погнати. Але тато, він завжди заступався, він... І мене він любив більше всіх, бо я була старша, ми з ним вели такі розмови. От уже коли вже він лежав у лікарні, і я за ним доглядала, я завжди з ним оставалася на ніч. І ви знаєте, одного разу тато мені сказав: Люба, як же, який же мудрий наш Господь, як же він все, каже, в житті, в нашому житті предусмотрів. От я, каже, всю життя, каже, мріяв, щоб у мене був син. Але Господь Бог дав трьох дочок. От я зараз і думаю, ну що було б зі мною? Хто б за мною зараз отак доглядав? Син би ніколи мене так не доглядав. І він славив Господа, і він дякував Господу. Він прожив всього 70 років. Але... Не хочу сказати, і коли він лежав у труні, він посміхався. І пастор на цьому похороні, він сказав: це явно, він зустрівся з Богом. Я можу дуже довго розповідати, бо пишаюся своїм татом і вдячна йому. І за науку, і за те, що він нас наставив, і що дав цю віру. Дякую вам за таку чудову тему.
3: Пані Любове, я дякую дуже вам за те, що ви щиро поділилися цією, чесно, просто захоплюючою історією. Я би ще вас слухала, якщо чесно, і слухала. Дійсно, у вас просто якийсь тато з неймовірною силою духу. І те, що ви сказали, що він їздив в церкву туди годину і назад годину. І, знаєте, не маючи дійсно ніг, це говорить про таку вірність і відданість Господу, і любов до Господа. І це Господь дійсно давав йому силу. І, ну, неймовірна дійсно історія. І отак можна піти, знаєте, шукати гриби, а знайти Господа. Це таке свідчення, знаєте, одночасно і таке трішки веселе, смішне, але таке цікаве. Знаєте, я, ну, от такого я не чула свідчення, щоб хтось пішов шукати гриби, заблудився, знайшов домівку християн. Це щось таке, ну, неймовірне. Я дякую вам, пані Любове, дуже.
4: Я вам дякую.
3: Рада була вас чути. Дякую. Залишайтеся з Господом.
4: На все добре.
3: З нами на лінії є ще один наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу. Хочу подякувати моєму батьку саме більше небесному, що він мені дарував. З Романтіцька мене взяв хлопець 27 років. Заключив завіз Богом разом зі мною. Я хочу дуже подякувати Богу, що він мені не оставив одненьку, а дав мені долю чоловіка. Він взяв з Романтіцька мій, як своїх дітей, хлопець. Він не вважає чужими дітьми, чужих дітей не буває. Він, його п'ють дітки, бачать, як він відноситься, і як зараз відноситься в даний час, що ми 33 роки разом, як відноситься до мами, так і вони одне до одного, з своїми чоловіками. Я дуже вдячна Богу, що він мені дав таку долю, доживати з моїм чоловіком.
3: Слава,
5: слава тобі, Отець і Син, і Дух Святий. Всім Божий благословіть.
3: Радію разом з вами, що у вас такий є чоловік, який прийняв трьох діток. Знаєте, це така велика сила та, знаєте, благодать, яку дає Господь чоловікові прийняти чужих дітей. Тому що, на жаль, це, я б сказала, рідкість. І дійсно, батько, він формує уявлення дитини про Бога. Батько – це стержень такий духовний, який має свою сім'ю постійно, так би мовити, тримати в духовному тонусі. І це голова, який відповідає саме за те, щоб його родина, вона була з Господом і була спасенна. І для багатьох дітей перше розуміння Божої любові, воно проходить саме через любов батька. Звичайно, що земний батько, він недосконалий, але його турбота, його підтримка, захист, милість, отака увага, вона допомагає дитині зрозуміти, яким є небесний Отець. До нашого спілкування доєднується ще один слухач. Я вітаю вас.
6: Вітаю вас, пані Лілія, вітаю усіх слухачів, це Ліда з Чернівців. Про Авраама можу сказати, що він був чоловік віри, але так, як він вигнав Агар із дому, так не дуже я так це одобряю. Я хочу сказати, що про батьківство починається від Бога, це мужського роду, сина його Ісуса Христа. Про Захарія, як ангел з'явився йому, теж мужського роду, що Єлизавета народить сина. І про Корнелія він був прикладом, з'явився ангел і вказав, як йому потрібно, що йому потрібно робити, щоб мати спасіння. Дії святих апостолів, 10 глава. А про мого батька я можу сказати, що він був порядочною, працьовитою людиною. Він нас не наказував, але ми слухали, як батько, так і матір. Прикладом був праведний для Тимофія. Він доказав свою вірою, своїм служінням, як потрібно служити Богові. Але батько є главою сім'ї, а Христос – глава церкви. Дякую всім слухачам, дякую Святому Радіо. З Богом.
3: З Господом. Дякую вам, пані Лідо, що долучилися. Обіймаємо. Так, дійсно, пані Ліда, як сказала, Авраам, він не був ідеальним. Але він є таким прикладом людини, яка довіряє Богові та передає цю віру своїм нащадкам. Саме Буття, 18 розділ, 19 вірш, там Господь каже про Авраама: «Бо я вибрав його, щоб він наказав своїм синам і домові своєму після себе держатися Господньої дороги». І Бог не говорить про багатство Авраама, про його успіх чи про його вплив. А Господь підкреслює те, що Авраам має передавати Божі цінності своїм дітям. Кожен батько має передавати Божі цінності своїм дітям. І Авраам це розумів. Він розумів, що спадщина та справжня і важлива, яку варто передати дітям, це не срібло, це не земля, не стада своїх тварин, а найцінніше – це залишити наступному поколінню віру в Бога. І Авраам, що важливо, він не просто говорив про Бога, а робив інше, а він саме жив з Богом. І саме тому його віра, вона пережила покоління. А поки я приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
7: Доброго дня.
3: Доброго дня.
7: Першим Бог створив Адама, тобто батька. Звісно, нагородив його силою, розумом, відповідальністю за родину. І так пішло розвиватися суспільство. Ми й досі вважаємо чоловіка своєю охороною, підкоряємось його розуму і надіємось на батьку відповідальність. А в сім'ї від батька залежить, чи буде родина жити в своїй хаті, чи буде вона забезпечена харчами, чи буде батько передавати дітям свої знання, чи буде батько вчити дітей трудитися і фізично, і духовно, і чи будуть його діти працювати тільки на себе, але й на благо всього народу. І щоб не бути голословною, приведу приклад такого батька. Це Петро Антонович Косач. Майже для всіх це прізвище незнайоме. Він отримав юридичну освіту в Петербурзькому університеті, був знайомий з Тарасом Шевченком. Петро Антонович мав родину, дружину і шестеро дітей, четверо дочок і двоє синів. Всі діти отримали вищу освіту, були християнами, любили Україну і працювали на благо своєї батьківщини. Його дружина займалась не тільки вихованням дітей. Вона відома українцям як літературний, громадський і політичний діяч. Великі кошти Петро Косач віддавав на благодійні справи для України і спонсорував Луцький монастир. І щоб відкрити для вас таємницю, чий же це був батько? Це його донька, всім відома поетеса, письменниця, драматург, політичний діяч Веся Українка. Але так склалось, що ми не знаємо її батька. Петро Антонович Косач, як біблійна особа, робив все так, як положено. Не хвались. Дякуємо Богу, що створив такого батька. І славимо Бога за його творіння. До побачення.
3: Дякую, пані.

Дарма її так назвали. Це ім'я означає чайка. А чайки, вони дуже такі птахи і гарні, і такі потужні, і сміливі. І це, може, відповідає цьому імені, тому що дійсно Леся Українка, вона була не тільки поетеса, вона якби і з великою любов'ю до України, українського народу, вона була як революціонер, вона хотіла волі, свободи, справедливості, правди. І це її було основне таке покликання з небес. А я хочу сказати по темі дня, приклад біблійний для мене батька, це, напевно, Мардохей. Хоча він був дядя для Естер, ну, тому що її батьки загинули, і цей брат її батька, Мардохей, він взяв її до себе, до своєї оселі, і виховував як дочку. Дійсно, вона не була для нього чужою дитиною, це була дитина його брата, і сім'я була дуже і побожна, і така, знаєте, віддана Господу, і він виховував її в цьому дусі. І от коли таке виховання, воно торкнулося її серця, розуму, душі, і ми знаємо з книги Естер, що таке виховання привело її до тої високої ступені, ну, в соціальному плані, що вона стала царицею. А це ж не так просто, чесно кажучи. І я хочу сказати, іноді, навіть якщо дитина попадає в таке оточення родичів, які люблять її, які не вказують її на те, що а ти не маєш батька, ти сирота, а ти на другому чи на п'ятому місці, а виховують цю дитину як свою, як рідну. Навіть от моя бабця Поліна, вона казала, що якщо би я всиновила дитину, то я би давала їй перший кусочок пиріжка, пирога, хліба, я би давала саме цій дитині перший кусочок хліба. І дійсно вона була такою, моя бабця. А я ще хочу сказати, що мене на протязі в далекому моєму дитинстві так само виховував дідусь зі сторони мого батька. Бо в них було, ну, такі обставини, і без квартири були, переїхали до Львова з російського маленького містечка, де я народилася, і переїхали сюди по роботі, не було квартири, і мене виховував мій дідусь Григорій, десь рочки два до трьох років виховував мене і навіть хотів мене вдочерити. Я його настільки пам'ятаю, його любов, хоча мені було там, ну що там, рік-два, ну до трьох років. Він мені листи писав, він мене благословляв з великою любов'ю. І навіть якусь ощадну книжечку мені потім мама сказала, що він навіть тобі гроші посилав своєї пенсії. Ну, мама то тоді мені того не казала, то все йшло підстатки в сім'ю, я не проти. І я просто душею відчуваю його велику турботу. Він завжди в складні часи допомагав нашій сім'ї своєю пенсією. Він був військовий, по-моєму, він був старший лейтенант після своєї служби в армії і міг би добитися і більшого чину, але був поранений і вже так не міг повністю служити, як служив раніше. Під час він пройшов і Першу світову війну, і Другу світову війну, залишився живий, потім працював десь в тому, ну, вже по таких загальних питаннях військових в штабі, і, ну, таке. І після пенсії якраз тут я народилася, і він так хотів мене всиновити. Я досі шкодую, що він мене не всиновив, чесне слово. Я його дуже любила. Да. Тому що мої батьки теж мені приділяли багато

0: уваги багато, но, ну, знаєте, батьки зайняті весь час, робота, дом, потім і моя сестра, нас двоє, треба було нас одягати, розвивати, вчити. І ми були самостійні з нею. Я відчуваю цю самостійність, дуже вдячна за це. Але от любов така з дитинства, як я відчула цю любов, саме від дідуся. От, його благословіння, я завжди його пам'ятаю, і він міг би мені замінити мого батька. Тобто він навіть казав, я твій папа. А я говорю, ну, добре, а хто ж тоді мій батько? Він говорить, а ти дуже щаслива дитина, бо в тебе є два батька.
1: Навіть три, так що Господь.
0: І небесний батько, так, але я тоді не розуміла небесного батька, як він це давав нашій сім'ї такі великі благословення. Ну, але дійсно три батька. От, значить, я дуже-дуже щаслива людина.
1: Багато.
0: За все дуже вдячна. Дякую.
1: Дякую вам, пані Ларисо, дякую. І знаєте, батько – це від кого ти відчуваєш ту турботу, той захист, любов. Тому що скільки є таких, знаю, навіть особисто є друг, у якого був батько, але був також дядько, і він відчував ось цю любов і турботу від дядька більше, ніж від свого власного батька. Тому батько це, так би мовити, просто тобі дали ось таку назву, ти батько. Але чи показуєш ти, що ти батько дійсно своїми вчинками, чи ні?
2: Програма транслюється у повторі.
1: І до нас долучається наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Мир вам, пані Ліля, і всім слухачам. То Василь з Львівщини. Ну що, що сказати про батька, то місія батька дуже тяжка, вона відповідальна. І якщо дивитися на своє життя, можна сказати, що вона дуже і дуже складна, за те, що я став батьком в 90-х роках. І було важко, не було роботи, не було грошей. І було виховувати їх дуже важко. Але Господь якось вів. І коли настають такі часи, то ти просиш Бога, і Він допомагає. Якщо дивитися на мого батька, він взагалі ріс без батька. Стала війна в 41-му році, йому було 7 років. Його батька німця забрали в Німеччину, і він сам мусив 7-річним сіяти пшеницю і хліб і вирощувати, і так жити, бо дуже важкі були часи. Так що місія батька – саме основне – дати життя, виховати дитину. Був строгий мій батько. Коли я був непослушний, він міг і ремінця зняти. Він був строгий, виховував мене з любов'ю, але з дисципліною. Так що дякувати йому за те, що вже його нема. Так що батьки несуть великий тягар і виконують свою місію, так як їм Господь дає. Дякую.
1: Дякую вам, пане Василю. Дуже якби важливо почути саме від вас, як від чоловіка, теж і про вашого батька, і про те, як ви несете роль батька. Це дуже важливо. Дякую вам, що поділилися. З нами на зв'язку є ще один наш постійний слухач. Вітаю вас у нашому етері. Хочу почути вашу думку.
4: Вітаю. Дякую Світлому Радіо за можливість висказати свою думку. Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Я хочу сказати, що який я батька, то діти хай мені скажуть, але який у мене був принцип. Мене вчив мій батько, і я підтримувався з цього. Але дітям, я бачу, не дуже я це уношив. Тому що другий раз мені не сподобалося, не нравиться, як вони воспитують внуків. Але ж я мовчу, тому що все це сучасна технологія, сучасна молодь. То мій головний принцип – це не угнітати. Не угнітати. Так написано, не українською буде не гнобити. Не дратувати, а іменно не гнобити. Не гнобить. Я повторювався, казав, є такі дерева, що Ну, поняття таке в лісніку. От дерево угнітає друге дерево, розумієте? Якщо воно само виросло, а другому не дає врости, тому що воно забирає світло, воно забирає вологу, воно забирає все, воно якось і тому. А якщо ми люди, то ми повинні не гнобити. І не тільки дітей. У 17-му псалмі Давид каже, я берегав собі від дороги гнобителя. Вообще людей, ми гнобим, чи дружина, чи друзів, чи чоловік дружину, ми постійно кого-небудь угнітаємо, розумієте, а це не повинно бути. Нам Господь дає вибір, а дітей, взагалі, нам дає на короткий час, щоб ми їх воспитали. Це дуже велика відповідальність, дуже велика відповідальність, тому головне не гнобити. Оце моє принцип, а далі вже як получиться. Дякую за увагу.
1: Пане Олександр, дуже чудова думка. Дякую вам також. Не гнобити. В цілому ніхто не любить, звісно, коли його гноблять. І, звісно, яке буде ставлення також у дитини до батька, який її гнобить, не дає їй розвиватися, не дає їй, можливо, навіть робити помилки. І знаєте, мене ось ця ваша думка надихнула на історію з Біблії, я згадала, про батька і блудного сина. І якщо, можливо, в нас є слухачі, які не знають цю історію, я її швиденько нагадаю, що молодший син проживав з батьком і вирішив жити по-своєму, як йому захочеться. Він забрав свою частину спадку у батька, покинув батьківський двір і пішов гуляти. Гуляв з друзями, і мені здається, ці друзі користувалися якби його добром і його спадщиною, тому що коли все закінчилось, вони його кинули. Такі от друзі. І все він розтратив. І знаєте, звісно, що для будь-якого батька це такий глибокий біль. І, можливо, на місці батька хтось би образився на свого сина, хтось би викреслив його, можливо, зі свого життя, хтось би навіть міг проклясти. Або, знаєте, казав би, ну, ти сам винен, давай пожинай тепер наслідки своїх вчинків. Але ось цей батько з притчі, він повівся зовсім інакше. І він не тримав сина, якби силою, він, ну, так би мовити, поважав його вибір. І навіть розуміючи, що той син все ж таки помиляється. І це такий важливий урок для всіх батьків, що любов це не означає повноцінний контроль, як мені здається, тому що діти, вони не є власністю кожного з батьків. Діти дані нам для того, щоб ми їх наставили на шлях вірний і щоб ми змогли зростити в них чудових, люблячих, добрих і вірних людей, вірних Господу і вірних людям. І, знаєте, настає той час, коли вони самі вже приймають рішення і несуть за них відповідальність. Тому ось цей батько, він якби прийняв цей вибір сина, але що трапляється далі, коли той син був ще далеко, батько його побачив і переповнився жалем, і побіг, і кинувся йому на шию, і цілував його. І ми тут бачимо, що батько зробив перший крок назустріч до сина, крок до примирення. Тобто він не чекав, коли син до нього прибіжить, а він буде там стояти і слухати, коли син буде вибачатись. Батько, я був такий неправильне рішення прийняв, пробач, пробач. Ні, батько перший побіг. І він йому так сильно радів. І син ще навіть не встиг нічого пояснити. Він ще навіть не доводив, знаєте, того, що батько, я змінився, я готовий там якось тобі допомагати і пробач мене. Він просто повернувся. Але батько вже біжить йому назустріч. І це така картина Божої любові до людини, що батько небесний, наш Господь, він завжди чекає, він завжди розвернений до нас, він завжди готовий прийняти, він завжди готовий пробачити, як би низько ми не впали, як би часто ми не падали, він завжди підіймає, він завжди обіймає, він завжди благословляє, любить і пробачає. Але, звісно, що ця притча, вона якби є і прикладом такого земного батьківства, тому що справжній батько це не той батько, у якого немає проблем з дітьми, тому що цього не можна якби оминути. Але справжній батько це той, хто навіть після помилки своєї дитини, яка б жахлива не була ця помилка, він все одно залишає двері свого серця завжди відчиненими для цієї дитини. Останні роки показали нам ще одну таку грань батьківської любові. Після 2022 року українські сім'ї побачили тисячі батьків, які заради своїх дітей одягнули військову форму і стали на захист своїх родин і своєї землі. І знаєте, скільки таких зворушливих історій, коли перед бойовими виходами батьки записували відеозвернення своїм дітям, і вони казали про свою любов, про те, щоб слухали свою маму, хтось казав про довіру до Господа. І такі історії, знаєте, вони нагадують нам слова Ісуса, що ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. І прикладом наших чоловіків, які захищають свої родини, захищають свою землю, ми можемо побачити, що любов, вона готова жертвувати собою заради інших. І, звичайно, кожен батько, він мріє бути поруч зі своєю родиною, поруч зі своїми дітьми. І бачити їхні перемоги, чути їх сміх, обіймати. Знаєте, зараз пригадала, скільки таких щемливих відео бачиш, коли ось нещодавно був останній дзвінок у травні, і діти випускалися, переходили на старші класи. І скільки я тоді побачила відео, коли от якби сюрпризом приїжджали чоловіки і там на останній дзвінок і вітали у військовій формі, ось так просто там йде останній дзвінок, йде батько, і дівчинка бачить його і просто біжить в сльозах. І скільки таких відео ти бачиш, і вони не можуть залишити тебе байдужим, і ти розумієш, наскільки батько потрібен своїй дитині, наскільки батько – це велика дорогоцінність і захист не лише для дівчин, і для чоловіка. І, знаєте, можливо, в цьому теж проявляється таке справжнє батьківство, не лише в словах любові, а й у готовності жертвувати собою заради тих, кого Господь тобі довірив твоїй опіці. Тому сьогодні, коли ми згадуємо про своїх батьків, варто подякувати Богові за те, що вони були в нашому житті або є в нашому житті. Помолитися за тих батьків, які зараз далеко від дому, які захищають нашу країну, і за тих, хто віддав своє життя, щоб наша Україна, вона мала майбутнє. Низький уклін нашим героям. І знаєте, яким є справжній приклад батька? Звісно, безумовна любов і підтримка. У мене був знайомий, який казав, що жодного разу він не чув в своєму житті слів «я тебе люблю». І знаєте, скільки часто теж я чула, особливо від літніх людей, які казали, ну, я відчував батьківську любов, любов там своєї матері і батька в діях. Нам не казали там, що я тебе люблю, але мені готували їсти, але мене одягали, але не казали, що я тебе люблю. І передалося з покоління в покоління, що той, хто не чув «я тебе люблю», йому тоді дуже важко це сказати своїм наступному поколінню, своїм дітям «я тебе люблю», якщо ти ніколи цього не чув. Але, знаєте, в Біблії ми бачимо, що під час хрещення Ісуса пролунав голос Небесного Отця, і Він сказав: «Це Син мій улюблений, що Його я вподобав». І ми бачимо, що Бог, Він не соромиться висловлювати свою любов. Він не мовчить про неї, Він дає Синові ось це відчуття своєї любові, свого прийняття, цінності та близькості. І так багато дітей виростають із думкою: «Я знаю, що мене люблять, але я ніколи цього не чув». І я пам'ятаю, що той мій знайомий, коли я тоді була поруч в той момент, йому зателефонувала його мама, і вона вперше сказала: «Я тебе люблю». І я побачила, як він плакав. Я була так здивована. І це надзвичайно важливо чути, що я тебе люблю, що я пишаюся тобою, що я радий, що ти моя дитина, що я поруч, навіть тоді, коли ти помиляєшся, навіть тоді, коли ти щось робиш не так, навіть коли ти йдеш наперекір мені, я поруч. Тому що ось ця любов, вона створює в серці дитини це відчуття безпеки. А там, де є безпека, там формується впевнена і здорова особистість. Якщо підкреслити сьогоднішній етер, хочеться винести таку думку, що найкращий батько – це не бездоганний батько, якого немає, лише Отець Небесний є бездоганним батьком. Але найкращий наш земний батько – це той, біля якого ми почуваємося прийнятим. І саме таким є Небесний Отець. І саме до такого батьківства закликає нас Біблія. І це те батьківство, у якому є любов, є істина, є прощення, і є в той же час дисципліна. І завжди відчинені двері для повернення. Тож, якщо ви ще не знаєте цю любов, любов Батька Небесного, якщо ви ніколи в житті її не відчували, якщо ніколи в житті у вас не було батька, який по-справжньому вас любить, якщо ніколи в житті ви не відчували підтримки, захисту, того, що ви дорогоцінний, незважаючи на те, що б в своєму житті ви не робили, я кажу вам зараз, що такий батько є. Це Небесний Батько, який завжди готовий відкрити для вас свої двері, який завжди готовий прийняти вас таким, який ви є зараз. Якби низько ви не знаходились, якби ви себе не почували, яким би ви собі не здавались, поганим чи хорошим, Він вас любить таким, який ви є. І Він продовжує любити вас. І буде продовжувати любити і надалі. І я щиро хочу, щоб з цим батьком ви познайомились. Якщо ви знайомі з цим батьком, але по якійсь причині ви відвернулися, як блудний син, побігли в іншому напрямку, у вас є можливість повернутися. У вас є можливість відчути цю безумовну любов, відчути це батьківство, у якому є прощення, у якому є любов, у якому є істина, у якому є підтримка. І якщо ви бажаєте, щоб цей батько знову був з вами, щоб ви знову відчували його так близько, як на рівні фізичному, то я заохочую вас разом зі мною проголосити ось цю молитву навернення, молитву прощення. І з цього моменту Господь з вами. З цього моменту ви відкритий до спілкування з ним. З цього моменту ви можете ділитися всім, що відбувається. З цього моменту любов Господня, вона заполонить ваше серце, вона ввійде в ваше життя. Проговоріть зі мною від щирого серця: «Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти є. Я дякую тобі за твою любов. Я дякую тобі за те, що ти вибрав мене і захотів, щоб я існував. Я визнаю, що я грішний, прости мене. Я приймаю тебе як свого Спасителя, як свого Батька, як свого Іскупителя і як свою найдорогоціннішу любов. Я дякую тобі за твою любов, за твою вірність, за те, що твоя любов ніколи не перестає. Амінь». Вітаю всіх, хто проголосив разом зі мною цю молитву навернення до Господа. Я дякую кожному, хто був сьогодні в нашому етері. Бажаю вам рясних Божих благословінь. І нехай Божа любов, вона постійно наповняє ваше серце. І мир, який превищує всякого розуміння, і радість, яка йде від Господа. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
5: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, щоб любити.
6: Дорогий Господь, я дякую тобі за все, що ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що ти нас любиш, благословляєш, і ти нас ніколи не залишав. І я прошу тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто твоє благословіння, дай нам твоє бачення, дай нам твоє терпіння. Також просимо тебе, дай нам твої мудрості, і дай, Господь, нам твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті – тільки на Тебе. Наверни свій народ до Тебе, дай нам ще раз і знову пізнати Тебе, зрозуміти Твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в Тобі одному нуждаємось, і визнаємо, що Ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Я сам згладжую злочини твої заради самого себе і гріхів твоїх не пом'яну. Світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Батько Небесний, благослови усю нашу Україну і кожного віруючого, який возить припаси для наших нужденних людей, які перебувають на Сході. І благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на Сході України і тримається. І ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із Заходу, із Центру, із Півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні. І ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава, і слава Ісусу Христу за нашу неньку Україну. Амінь.
0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Куба. Роза. Я народилася в комуністичній сім'ї, де ніхто не міг навіть згадувати слово «Бог». Мої батьки – атеїсти. Мій тато – один з лідерів Кубинської комуністичної партії. Мати – секретар Комітету захисту революції. Ви могли б сказати, що мій дім – розсадник комунізму. Та моя бабуся любить Бога і вчила мене цього. Вона посіяла у моїй душі насіння слова Божого. Кілька разів я намагалася піти до церкви разом з нею, але батьки не дозволяли цього. Одного дня я прийняла Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Моє життя почало змінюватися. Я навіть почала інакше одягатися. Моя матір не погоджувалася з цим. Раніше вона ніколи не била мене, але тепер часто це робить. Коли батько дізнався, що я християнка, він сказав вибирати або Бога, або Його. Я вибрала Бога, бо розуміла, що тільки заради Нього варто жити. Тепер, хоча мені тільки 14, я змушена вчитися дуже далеко від дому. Коли я приїхала сюди, то була тут єдиною християнкою. Але я посіяла Слово Боже, і тепер нас четверо. Ми таємно зустрічаємося під деревом, щоб ділитися Словом Божим. Ми не перестаємо сіяти і чекати, вірячи, що скоро нас буде багато. Дитинство Рози було б призначене для комуністичного виховання і атеїзму, якби не вплив бабусі. Роза – надзвичайний підліток, тому що пішла слідами своєї бабусі, яка ризикувала поділитися з нею Христом. Тепер дівчина так само ризикує, розповідаючи і сіючи Слово Боже тим, хто вчиться з нею в інтернаті. Щоб зусилля не були марними, вона намагається працювати індивідуально з кожним вірним. Роза, як і багато інших кубінських підлітків, які живуть за Фіделя Кастро, дізналася, що віра має наслідки. Незважаючи на те, що може влаштувати їй комуністична система, вона вірить, що насіння впаде у родючий ґрунт. А у чиєму житті ви засіяли Слово Боже?
0: Посіяне ж в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить плід, і творить. Один у 100 крат, другий у 60, а інший у 30 разів.
2: Євангелія від Матвія, 13 розділ, 23 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухайте завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 20 червня.
1: Хто шанує батька й матір, той довго житиме. Приповісті 20-20. Мир вам, шановні слухачі. Сьогоднішнє писання заохочує нас до шанування тих, хто дав нам життя. Нехай це принесе благословення у ваше життя та життя ваших родин.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: небес ти сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою. Залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Вас вітає програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь, сторінка за сторінкою ми мандруємо найцікавішою книгою в світі. І зараз ми розглянемо чергову книгу «Малих пророків Старого Завіту». Ми ознайомимося із посланням Овдія. Розглянемо цю книгу з точки зору застосування в наш час. Але спочатку згадаємо досвід Едому. Досвід Едому – це тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Ласкаво просимо до чергового заняття нашого міні-біблійного класу. Його програма передбачає вивчення Божого Слова. Головна мета курсу – підказати віруючим, як можна практично застосувати Слово Боже у повсякденному житті. На нашому минулому уроці ми говорили про книгу пророка Овдія, яка є найменшою книгою у всій Біблії. Розглядаючи цю книгу, ми повинні мати на увазі той факт, що ця маленька книга є здійсненням обітниці, яку дав Бог Аврааму. Коли Бог вибрав цей унікальний народ, Він пообіцяв Аврааму: «Я благословлю тебе і тих, хто буде з тобою, та прокляну усіх, хто проклинає тебе». Коли народ Едому приєднався до усіх антисемітських народів, і коли вони потирали руки та радувалися з приводу того, що упав Єрусалим, ці люди поповнили список народів, які ненавиділи євреїв. Так само, як це зробив у свій час Адольф Гітлер, коли створював свій Третій Рейх. Гітлер знищував не тільки євреїв, а також усіх тих, хто намагався їм допомогти. У фільмі під назвою «Схованка» один дідусь, який мені нагадував рабина, постійно носив з собою Біблію. Подивився у вікно і побачив там представників СС, які грузили євреїв у вантажівки для того, щоб відвести їх до концентраційного табору. І сказав таку фразу: «Тепер вони доторкнулися до ока Божого». Гітлер почав убивати дітей Божого народу, і цим самим він знищує сам себе. Угода, яку уклав Бог з Авраамом, ілюструється в Біблії багато разів. У Старому Завіті і навіть у світській історії, починаючи ще з біблійних часів. Усі, хто переслідував народ Божий, врешті-решт закінчували дуже трагічно. У книзі пророка Овдія це трапилося з народом Едомським, тому що він переслідував синів Авраама, Ісака та Якова. Існує ще одне духовне застосування книги пророка Овдія, яке, на мій погляд, набагато важливіше, аніж особисте застосування, про яке я вже говорив. Головне у цьому застосуванні дуже сильно пов'язано з двома братами – Яковом та Ісавом. Яків, як я вже згадував, представляв собою людину духовну. Навіть якщо взяти до уваги той факт, що Яків не був ідеальною людиною, і іноді він поступав не по духу, він усе-таки є картиною духовної людини. Яків є прикладом для нас через те, що він шукав та прагнув духовності. Якщо ви прослідкуєте усю історію Якова, то ви переконаєтеся у тому, що саме його ім'ям у майбутньому буде названо Божий народ, тому що він був прикладом духовної людини. Коли сім'я Якова перетворилася на цілий народ, цей народ став прикладом для усіх народів. Чи пам'ятаєте ви ключовий вірш до історичних книжок Старого Завіту? Це перше послання до коринтян. Усе, що трапилося з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Народ Ізраїлю не є ідеальним народом, але він є і зразком для нас, для наслідування. Ізраїль є прикладом винятковості вибору Бога. Ізраїль також є прикладом свободи вибору, тому що Ізраїль не вибирав бути обраним. Народ Ізраїлю сказав Богові, що він не бажає мати нічого у планах Божих. Таким чином, Ізраїль є прикладом для нас у тому, чого робити не слід. Приклад цього народу також є своєрідним попередженням для нас. Коли ви будете вивчати історію Ісава, брата Якова, і народу, який від нього пішов, його історію та загибель, то це теж є нагадування нам усім, до чого може привести бездуховність та зневага до Бога. Ісав є втіленням людини цього світу, грішника. Людей такого типу сьогодні сміливо можна назвати матеріалістами або гуманістами. Таким людям байдужі духовні речі. Якщо ви ретельно вивчите історію життя Ісава, що ви там знайдете? Відповідь дуже проста. Доля Ісава та його народу досить трагічна. Ісав веде людину в Едом. Саме слово «Ісав» означає «той, який має багато волосся». Слово «Едом» означає «червоний». Едом отримав свою назву, тому що Ісав від свого народження був червоношкірим та мав дуже багато волосся. Місто Петра, в якому мешкали нащадки Ісава, теж було червоного кольору. Мабуть, саме тому нащадки Ісава іменуються «едомляни», що означає «червоні». Вони завжди ворогували з нащадками Якова і загрожували безпеці народу Ізраїлю. Коли ви живете життям, у якому немає місця для Бога, то той букет, який ви врешті-решт пожнете, можна назвати Едомом. Я вірю у те, що ці абсолютно різні люди є для нас тим посланням, яке хотів донести до нас пророк Овдій. Найперше, що ви побачите, коли будете ретельно аналізувати життя двох братів, це те, що вони обидва знаходилися в животі однієї жінки – Ревеки. Деякі люди вважають, що послання для нас усіх полягає в тому, що всі ми маємо потенціал як Якова, так і Ісава. Але Біблія вчить нас наступному. Один місіонер, який працював з індіанцями, приїхав одного разу у село, в якому багато індіанців повірило Богові. Він запитав вождя племені, який сам повірив у Бога тільки рік тому, «Як справи?» На це вождь відповів так. «Це мені дуже нагадує ситуацію, коли таке враження, що у мене всередині живе дві собаки. Одна з них зла чорного кольору, а інша добра білого кольору. І вони постійно між собою воюють». Далі місіонер запитав. «Ну?» І яка з них виграє на даний момент? Вождь відповів, та, яку я постійно годую. Існує багато методів для того, щоб змалювати те, що ми маємо постійну боротьбу між двома нашими природами. Так апостол Павло описав це в 7 розділі послання до римлян. Він написав так, знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені. Але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Цей конфлікт такий напружений, що апостол вигукує. Нещасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? А потім він знаходить відповідь на це питання. «Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом законові Божому». Як я вже зазначав, червоною ниткою через усю книгу буття проходить той принцип, що ми повинні возвеличити Бога і промовляти йому приблизно такі слова «Боже». Я дуже хочу, щоб ти заповнив моє серце, став моїм Господом та Спасителем. Я також дуже хочу, щоб ти знищив у мені цю гріховну природу Ісава. Але, на жаль, у нашому житті ми не так часто звертаємось до Бога з такими словами. Тепер давайте подумаємо, який з цих двох потенціалів у нас перемагає? Хто перемагає у цій боротьбі білої та чорної собаки? Книга пророка Овдія говорить нам про те, що рано чи пізно кожна людина буде пожинати плоди, які вона посіяла. В залежності від того, яке насіння ми посіяли, насіння Якова чи Ісава, такі будуть і наші плоди. Плоди потенціалу Якова ми можемо спостерігати в народі Ізраїлю, а плоди Ісава – відповідно в народі Едома. Едом також представляє собою дуже багато речей, так як це показано в книзі Естер, Досвід Едома знову і знову показує нам такий принцип. Не рий іншому яму, бо сам у неї попадеш. Це можна назвати золотим правилом. З вами відбудеться саме те, що ви намагалися зробити моєму народові. Якщо ви дійсно бажаєте мати особисте застосування послання Овдія у вашому житті, ви повинні збагнути життя та досвід цих двох людей, Якова та Ісава. Про це досить просто написано у книзі «Буття», де ми читаємо про те, як Ісав продає своє право старшого сина Якову за миску супу. І це ми часто називаємо гріхом Ісава. Є дуже багато молодих людей, які починають розуміти Божий план для їхнього життя і те, чого це їм буде коштувати. Давайте уявимо на хвилинку молоду людину, яку Бог кличе бути місіонером-медиком. Божий план для такої людини, мабуть, буде полягати в тому, щоб поступити та закінчити медичний університет. Якщо, наприклад, десь у цей період часу людина захоче одружитись, дівчина може казати приблизно так. Якщо ми зараз одружимося, будемо мати роботу, на якій добре платять, то будемо користуватися усіма насолодами життя. Якщо ця пара піддасться цій спокусі, тоді вони грішать гріхом Ісава. Рано чи пізно, коли вони поглянуть в минуле, вони безперечно назвуть це мискою супу, тому що вони повернулися спиною до Божої волі, яка є прекрасною стосовно їхнього життя. Овдій також продовжує розвиток алегорії стосовно двох братів – Якова та Ісава – до тієї пори, коли від них утворилися два народи. Овдій також продовжує порівняння долі цих двох народів. Які ж наслідки або плоди гріха Ісава? До чого він приводить? Овдій також показує нам, до чого приводить життя, яке прожив Яків. Народ, який утворився від Якова, прославляв Господа. Не дивлячись на те, що народ Ізраїлю не завжди слідував за Господом та був слухняний йому, Господь все одно благословив цей народ. Одного дня Бог повністю відновить духовність Ізраїлю, так говорить Біблія. Це відбудеться тоді, коли збудуться пророцтва останніх днів. Тоді збудуться і пророцтва пророка Овдія. На жаль, наш час на сьогодні вичерпано, але я хотів би, щоб ви поміркували над наступними питаннями. Якщо подивитися на ваше життя, які плоди ви особисто будете пожинати? Кого більше нагадує ваше життя? Життя Якова чи життя Ісава? Який потенціал перемагає у вашому житті? Як казав вождь індіанців, яка собака у вашому житті бере гору, чорна чи біла? Яку з них ви особисто годуєте?
0: Цим запитанням ми закінчуємо нашу зустріч сьогодні. Зустрінемося наступного разу у програмі «Подорож країною Біблія». До побачення!

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: а я вправді побачу обличчя Твоє, і, збудившись, насичусь Твоєю подобою.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 20 червня. Вино – глузливе, сикера – буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповістей, 20 розділ, 1 вірш. Важливість помірності та контролю над собою необхідна, особливо щодо того, що може призвести до втрати розуму. Вчимося володіти собою, щоб не стати залежними від чогось, що може нас зруйнувати.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Мене звати Леся, і я вживала наркотики 6 років. А потім я реально почала шукати Бога і шукати істину. Він мені показався, те, що я хочу вам сказати, це, що коли шукаєш Бога, ти можеш його знайти. Він дуже до мене торкнувся, коли я хотіла себе, ну, через самогубство потирати свою життя. Він до мене торкнувся. Я один ніч дуже хотіла самогубство зробити. Я різала себе і думала, в мене нікого нема. Але я почала молитися, бо я знала, що в мене один шанс є, і це може бути Бог. Тобто я молилася і заснула. І для мене Бог дуже конкретно коснувся. Я полетіла в сон, як ракета, до самого вищого гору, і я побачила Бога. Він був як чудесний світ. І він мені сказав, що він дуже великий план для мене мав, і що він дуже мене любить, і що він хоче, щоб я вернулася до нього. Після цей сон, коли я встала вранці, я понімала, що Бог дуже великий ціль має для мене, і він не хотів, щоб я просто потирала свою життя. І після цього я вирішила в реабілітаційний центр вступити і далі іскати Бога. І він там мене підняв, і до цих пор він мене тримає. Я вже не вживаю наркотиків вже майже 2 роки, і зараз я навчаюся в Київський біблійний інститут. І там я працюю з наркозалежними і допомагаю їх, щоб вони направилися свою дорогу на Бога. І якщо ви є такі, що маєте такі проблеми, я просто хочу вам сказати, що є вихід і є Бог, і він реально може тобі допомогти. Бо він, якщо він мені міг допомогти, то він вам теж може допомогти. Я просто зараз хочу з вами вмісті помолитися, щоб ви відчували Бога. Давайте помолимося. Бог, Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти просто повів цю молитву. І я хочу, щоб ти торкнув цих сердець, що чують мій голос зараз, Господи Боже. Я прошу, щоб ти просто привів їх до тебе, Господь. Ми знаємо, що ти великий і ти чудний, і ти можеш всякі чудеса зробити в їхній житті. Господи Боже, я благодарю тебе, що ти мене сюди привів. Я знаю, що це не випадково. Я просто прошу, щоб ти через свій благодать, через свій милость і через свій любов показав себе до всі люди, що чують цю програму, і просто благослови їх і нехай вони до тебе підійдуть, направ їх на правильному путі. Во ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Як зрозуміти волю Божу щодо себе? Напевно, більшість людей знають молитву «Отче наш». У цій молитві Господь навчив нас просити: «Нехай буде воля твоя». Матфія 6 розділ, 10 вірш. Як правильно пояснити людині, яка нещодавно народилася згори і тільки-но почала відвідувати церкву? Що значить Божа воля? А якщо людина ще не прийняла рішення піти до церкви, але спілкується з віруючими людьми, самостійно читає Біблію? Вона чує від віруючих, що потрібно молитися про Божу волю у своєму житті, і не може зрозуміти, що ж це за воля, яким чином і від кого її дізнатися? Чи сказано у Святому Писанні про волю Бога щодо життя кожної людини? Що потрібно знати, щоб зрозуміти Божу волю щодо себе? Божа воля для кожної людини – пізнати Ісуса Христа і отримати Духа Божого. Насправді немає покликання, щоб бути каменярем, музикантом чи тислею. Роби те, що може робити рука твоя, і Бог благословить усяке діло рук твоїх. Тому є лише одне покликання від Бога. Ми покликані до вічного життя. Тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний. 1 Тимофея, 6 розділ, 12 вірш. Для того, щоб отримати це покликання, спочатку потрібно прикликати Ісуса Христа Господом, Спасителем, Сином Божим, а вже потім шукати Його, перебувати з Ним. І Бог дасть Духа Святого. Коли Дух Божий наповнить людину, тоді він пізнає волю Божу від самого Духа. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Бо не від себе говоритиме, а буде говорити те, що почує і майбутнє звістить вам. Іоанна 16 розділ, 13 вірш. Тільки Духом Божим можна пізнати істину. Ви ж маєте помазання від Святого і знаєте все. 1 Іоанна, 2 розділ, 20 вірш. Тільки від самого Бога можна дізнатися волю Бога. Написано також: «А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває, і ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте». 1 Іоанна, 2 розділ, 27 вірш. Тому для того, щоб дізнатися волю Божу щодо себе, потрібно спочатку пізнати Бога. І тоді Бог відкриє свою волю тому, хто пізнає Бога, хто може почути Його. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. Іоанна 10 розділ, 4 вірш. Наше завдання – іти до Бога, шукати Бога, і вже потім від Нього відкриється воля Божа. Ніхто не скаже вам волю Божу, ані пастор, ані вчитель, ані пророк, ані апостол. Навіть сам Павло говорив. Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. 1 Коринфянам, 3 розділ, 5-6 вірші. Саме тому народитися згори потрібно через вчителів, пасторів, проповідників, але волю Божу відкриє сам Бог особисто кожному. Людина людині не зможе відкрити волю Божу вже через саме визначення – воля Божа. Якщо вона Божа, то лише Бог її відкриє. Для того, щоб народитися згори, потрібно увірувати в Ісуса Христа і звершити сповідання. Далі – духовний шлях, який кожен повинен пройти сам особисто. Але для того, щоб пройти цей шлях, нам потрібна церква. Церква потрібна, щоб ми могли там не тільки укріплятися у вірі, не тільки прославляти Бога, молитися Богу, але й для того, щоб ми могли любити один одного. Написано: а істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюються при дії в свою чергу кожного члена, одержує привіст для створення самого себе в любові. Єфесянам 4 розділ, 15-16 вірш. Тобто, якщо ви будете просто самостійно читати Біблію, це непогано. Ви ростете, наповнюєтесь духом, пізнаєте Бога, але ви не можете творити самого себе любові. Творити самого себе в любові можна лише через братів. Через Ісуса Христа ви пізнали любов. Проте любов любить. А написано, всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від нього. 1 Йоанна, 5 розділ, 1 вірш. Любов до Бога виявляється лише у любові до ближнього. Неможливо проявити любов до Бога, якщо не виявляти її до ближнього. Творити самого себе в любові можливо лише через церкву, через інших людей, коли ви їм служите, молитесь, прощаєте, благословляєте, приносите їм їжу, одяг. Приносячи людям добро, ви творите своє серце в любові. А коли ви досягнете любові Божої, тоді Бог відкриє вам істину. Але хто любить Бога, тому дано знання від Нього. 1 Корінфянам, 8 розділ, 3 вірш. Автор Олексій Волченко.

0: шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
0: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 3.
2: А до ангела церкви в Сардах напиши: оце каже той, хто має 7 Божих духів і 7 зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в Сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя, ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Філадельфії напиши: оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від ймення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зі зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Лаодикії напиши: оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лій теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш: я багатий і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота, вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з Отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко. Про високі стандарти.
2: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса. Чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема постійних ситуацій, коли ми робимо так, як треба. Коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність. Коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих!»
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як пробудити в дитині прагнення до святості». Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Нехай стане молитва моя, як фіміам перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Боже, коли я сьогодні читала 20 главу книги «Притчі», в 11 вірші написано: «Можна узнати навіть отрока за заняттям його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його». Ми з чоловіком хочемо, щоб наші діти були благочестивими і, завдячуючи їхній моральній чистоті, привабливими зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності Тобі. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу Тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим наповни серця моїх дітей любов'ю до Тебе. Нехай їхнє прагнення до Тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати Твої заповіді і розуміти, що Ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться Твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожим на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Навчи моїх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити Тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед Тобою і бажання прославляти Тебе. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, Притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела, навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
3: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
4: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову дідусь Лев. Хочу сьогодні вам розповісти одну дивовижну історію, яка трапилася з однією гусеничкою. Вона називається «Мрії під капустяним листочком». Отож, давайте будемо слухати. Того дня гусеничка Зося прокинулась зазвичай рано-ранісінько. Перші промені сонця тільки торкнулися краплинок роси, розсипаних по всьому городі. Її сестричка Акулінка ще спала під капустяним листям. Зося швиденько вмилася та заходилася працювати. Сьогодні вона хотіла закінчити листочок, над яким працювала 2 дні. Вона замилувалася своєю роботою. Прожилки листочка перепліталися, наче мереживо. Охайні дірочки, різні за розміром, створювали дивовижний візерунок. Гарно! Зосі лишилося обробити край листка, і роботу закінчено. Її сестричка так не вміє, хоча вона й старша за Зосю. Вона просто переповзає з одного листа на інший, проїдає великі негарні дірки і ніколи не доводить роботу до кінця. Зося із задоволенням взялася до діла. Сьогодні вона вирішила спробувати новий візерунок для обробки краю. Вона почала швидко працювати щелепами, і робота пішла. Поволі все навколо почало прокидатися. Почулося, як у хліві замукала корова. Зазвеніла відрами хазяйка. За парканом проїхав віз. Хвірка на город скрипнула, і стежкою, що вела до річки, прогупав величезними гумовими чоботами Андрій. Зося хутко майнула у схованку між листям, сторожко спостерігаючи за хлопцем. Від нього можна чекати чого завгодно. Андрій, насвистуючи, прийшов повз неї. Слідом, струшуючи лапками, поважно виступав кіт Маркіз. «Привіт, Зосю! Ти вже стала до роботи?» «Доброго ранку, Маркізе! Ти на рибалку зібрався?» «Так, піду. Може, сьогодні пощастить». Маркіз розпушив свого рудого хвоста і поважно попрямував далі. На паркан, лопочучи крилами, злетів сусідський заспаний півень і хрипко проспівав своє кукуріку. Мешканці городу прокидалися. Забігали туди-сюди трударі-мурашки. Застрибали, застрикотали коники. Загули бджоли. Усе ожило, заспівало, заметушилося. Зося знову припала до роботи. Візерунок виходив гарний, але сонечко почало припікати сильніше, і діло пішло повільніше. Зося так захопилася роботою, що лише у полудень помітила, що Акулінка так і не вийшла зі свого укриття. «Піду подивлюся, чи не трапилось чого?» – захвилювалася Зося. Лишивши свого листочка, маленька гусеничка поповзла до того місця, де вранці бачила сплячу сестричку. Але те, що вона побачила, вжахнуло її. Акулінка була з ніг до голови заплутана в якесь тонке біле павутиння. Зося перелякано скрикнула, доторкнулася до сестри. Та не ворушилася. «Акулінка, що з тобою?» – заплакала Зося. Сестра не відповідала. Голосно плачучи, Зося вилізла на листочок. Її вже не тішило ані сонечко, ані співи птахів, ані краса візерунка, зробленого нею. «Акулінко!» – плакала Зося. Вона навіть не встигла перелякатися, коли на стежці знову з'явився Андрій з вудками. «Чому ти плачеш, Зосю?» – спитав маркіз, який йшов слідом за хлопчиком. «Подивись, маркізе, що трапило з моєю сестричкою? Вона не ворушиться. Вона вся в якомусь страшному павутинні. Акулінко, сестричка моя бідолашна!» – тужила Зося. Маркіз, нахилившись, уважно подивився на Акуліну. «Заспокойся, Зосю! Своєю сестричкою не сталося, ну, нічого страшного. Усе так і має бути. З усіма гусенями-капустянками колись таке трапляється. І зі мною теж таке буде. Я не хочу!» Ще голосніше заплакала Зося. «Не плач, Зосю!» Заспокоює її маркіз. «Твоя сестричка зараз спить у своєму коконі. Вона перетворилась на лялечку. Вона не ворушиться, вона померла. Ні, Акулінка, спить. Настане час, і вона прокинеться, оживе. І в неї буде нове тіло, набагато краще за те, котре вона мала, коли була гусеницею». «А яке ж воно буде, це нове тіло?» Маркіз не встиг нічого відповісти, бо на город із гучним гавкотом увірвався пірат. Маркіз, неначе величезний рудий птах, злетів на паркан. Пірат, скуйовджений та войовничий, стрибав біля паркану, марно намагаючись дістати кота. Маркіз, вигнувши строкату спину, переможно шипів на собаку. «Маркізе, маркізе, а яке ж воно буде? Це нове тіло!» – кричала наздогін Зося. Але кіт, так і не відповівши на її запитання, стрибнув з паркану на яблуню і зник серед листя. «В Акулінки буде нове тіло, коли вона прокинеться. І я теж засну, як вона. І в мене теж буде нове тіло? Яке ж воно буде?» – замислилася Зося. Вона заповзла в затишне місце поміж капустяного листя, причаїлася. «Нове тіло. Маркіз сказав, що воно буде краще за те, яке у мене зараз. Взагалі моє тіло мені подобається. У мене гарні, надійні щелепи. Я добре можу впоратися зі своєю роботою. У мене міцний живіт, гарненькі, міцненькі ніжки. Цікаво, а на кого я буду схожа? Може, на маркіза?» Зося аж розсміялася. «У мене буде пухнастий хвіст і довгі смішні вуса. Взагалі-то маркіз Зосі подобався. Але тоді мені доведеться їсти рибу та ловити мишей», – жахнулася Зося. «Ні, ні за що. А може я стану такою, як пірат?» – засмутилася Зося. «У мене будуть кудлаті вуха та криві ноги. Бідолаха пірат не відрізняється красою. І потім ці блохи. Не хотілося б мені мати таке тіло, як у пірата». Зося вмостилася зручніше, почала мріяти. «Я б хотіла бути такою, як є, тільки ще кращою. Щоб у мене був тільки трішки більший ротик, міцніший живіт. О, я б хотіла бути такою ж великою, як корова фіалка». Зося часто бачила, як фіалка пасеться на лузі. Звісно, трава не така смачна, як капуста, але все одно краще, ніж риба. я буду пастися на лузі. Хазяйка повісить мені на шию дзвіночка, вона буде гладити мене по боках». Зося засинала. Їй здавалося, що вона гуляє у широкому зеленому полі, що на шиї в неї висить маленький срібний дзвіночок. Він тихенько дзвенить, коли вона ворушиться. Зося повернулася на інший бік, потім повернулася ще раз і ще. Тоненьке павутиння зробило один оберт, другий. Дедалі швидше і швидше поверталася гусеничка і нарешті завмерла, цілковито замотана в міцний кокон. Це вже була не гусеничка Зося, а лялечка капустянки. Не ворушачись, вона поринула у забуття. На цьому я з вами прощаюся, мої любі дітки. До нових зустрічей! Ваш дідусь Лев.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.

0: Чому ти віриш в Бога? Як буду так питати, потрібно усім серцем на це відповідати. Я вірю я за сонце, за небо, місяць, зорі, за вигляд у віконце та рибок, що у морі, за маму, друзів рідних, за небо синьо ясне і за людей привітних, та за усе прекрасне, і за чудесну вічність, і за своє спасіння, за Господа Ісуса і за Його воскресіння, за те, що Бог нас любить, і за те, що нас прощає, за те, що Святим Духом Він серце наповняє. Вам ще потрібен доказ про те, що Бог існує, відроджує Він душу, а гріх її руйнує.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Морський коник – це звір чи риба?
1: Морські коники – це риби. Хоча на риб вони зовсім не схожі. Значно більше морський коник нагадує маленьку конячку з витягнутою мордочкою. Хвостик у морського коника закручений кільцем і теж відрізняється від хвоста інших риб. Морські коники дивують нас не лише своїм незвичайним виглядом, а й способом життя. Вони можуть стояти у воді стовпчиком, хапаючись своїм чіпким хвостиком за підводні рослини. Харчуються ці морські мешканці в основному дрібними рачками – планктоном. Причому їдять вони майже 10 годин на день. Морські коники зазвичай бувають зовсім маленького розміру, приблизно 4 сантиметри завдовжки. А ось найбільші морські коники, яких довелося побачити вченим, досягали в довжину 30 сантиметрів.

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі співробітники, дорого вам для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег, визволяли Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі.

0: за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла Воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
1: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Емануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Мене звати Денис Гроньков, я є служителем церкви і військовослужбовцем. Сьогодні я хочу нагадати нам той ранок, коли Ісус Христос снідав зі своїми учнями. Він приготував для них просту їжу, це була риба, хліб, і покликав їх для того, щоб вони разом з ним їли цю їжу, а в цей час він спілкувався з ними і, спілкуючись особисто з Петром, звертаючись саме до Петра, він поставив йому дуже важливе питання: «Чи любиш ти мене?» І ось, отримуючи тричі відповідь: «Так, Боже, я люблю тебе», Ісус сказав Петру: «Істинно кажу тобі, коли ти був молодим, ти сам вдягався і ходив, куди хотів. Але коли постарієш, то простягнеш свої руки, і хтось інший одягне тебе і поведе тебе туди, куди не хочеш». Ісус сказав це, щоб вказати, якою смертю Петро прославить Бога. Отже, для нас цей уривок зі Святого Письма, Євангелія від Івана, 21 розділ, є надзвичайно важливим, тому що він підкреслює надзвичайно важливу тему в християнському лідерстві. Це зростання, це цілісність і це зрілість. Ісус каже, що коли людина молода, коли вона тільки починає свій шлях, то ходить, куди хоче. Це пряма мова. Але згодом приходить момент, коли людина має зробити те, що, можливо, не хоче, і піти на ту територію, куди, можливо, людина не хоче йти. Але глибина християнського лідерства полягає саме в тому, щоб відчувати поклик Христа і рухатись туди, де важко, рухатись туди, де темно, рухатись туди, де є біль, але також є і потреба. Тому для тих з нас, хто хоче рухатись саме в християнському лідерстві, в розумінні цього лідерства як служіння, як слідування за Христом, нам треба розуміти, що це слідування, воно може привести, і, скоріш за все, воно приведе нас туди, куди ми не хочемо йти, на дуже важку територію, на територію страждання інших, на територію білі інших, на територію, де, здається, нам навіть і Бога немає. Але Господь є скрізь. І так само, як після події на горі Фавор, де учні побачили Христа світлого, побачили Христа славного, але після цієї події вони разом з ним спустилися з гори на землю до болю, до страждань, до власної безпорадності, так само і нам треба слідувати за Христом туди, куди Він нас кличе. І зрілість християнського лідерства полягає в розумінні того, що це лідерство, посвята Богу, це слідування Йому, воно приведе нас на важку територію. Територію, де, як нам може показатися, нема Бога, але Він там є. Це спуск з гори Фавор на землю до звичайних людей, до звичайних справ, до важких ситуацій, але ми маємо розуміти, що Христос спускається туди разом з нами. Тому, дорогі браття та сестри, ті з нас, хто хоче рухатись шляхом християнського лідерства, має розуміти і шлях зрілості, коли ми дорослішаємо, і на цьому шляху може статися те саме, що сталося з апостолом Петром. Коли ти постарієш, каже Христос, то простягнеш свої руки, і хтось інший одягне тебе і поведе туди, куди не хочеш. Отже, нам, наслідуючи Христа, будучи Його послідовниками, нам важливо розуміти, що наш шлях може завести нас на територію болі, на територію війни, на територію страждання, але головне, що Христос буде поруч з нами, і через наше лідерство Він буде впливати на цих людей, поділяючи їх біль, поділяючи їх страждання і таким чином роблячи їх вже не такими болючими і не такими зрозумілими. через наше лідерство ми будемо змінювати ці ситуації і будемо свідками Божої слави, Божого світла посеред темряви. Я хочу запросити вас разом зі мною помолитися. Якщо ви вже на цьому шляху, то помолитися про те, щоб відчувати присутність Бога навіть на цій території. Якщо ви тільки починаєте цей шлях, то помолитись про те, щоб розуміти Боже покликання і ту територію, на яку ми можемо прийти разом з Богом. Якщо ви ще шукаєте Бога, але думаєте про Нього, то помолитися про те, щоб Господь відкрився вам у своїй повноті, як Христос, Господь і Спаситель, і дав вам Духа Святого для відродження і для праведного життя. Давайте помолимось. Наш Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса Христа і просимо, щоб Ти дав нам всю повноту своєї благодаті, істини, сили і слави для повноцінного служіння Тобі, для зрілого лідерства, для того, щоб йти Твоїм шляхом. Боже, ми просимо, щоб Ти благословив нашу країну, благословив наші церкви, благословив людей, поруч з якими ми є, і на територію яких Ти нас призиваєш прийти. Боже, будь поруч з нами, дай нам перемогу, дай нам справедливий мир, і дай нам, Боже, бути провідниками Твого царства, Твого світла і Твоєї надії, там, де ми є, і там, де є Ти. Ми молимось Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий Господь Бог наш.
2: Псалом 98, 9 вірш.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 20 червня.
2: Такує розумного управління народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Господи, Ти чудово благословив Україну. Дякую Тобі за світле радіо Еммануїл. Дякую за ці можливості, за теле, радіопередачі. Дякую Тобі за тих людей, які жертовно підтримують, моляться, фінансово підтримують, тому що це так важливо, це справа Твоя, а для Тебе немає нічого неможливого. Тому ще раз прошу, щоб Ти благословив кожного слухача, кожна домівка. Можливо, Господи, є ті труднощі, пережиття в багатьох серцях, сім'ях, але Твоє Слово, і ось це світле радіо, якщо воно долунає туди, воно може принести Твій мир і Твій спокій. Тому ми дякуємо Тобі і просимо Твого благословення на весь колектив, на слухачів, на всіх, хто підтримує. І просимо за президента і за владу, Господи, щоб Слово Твоє мало можливість поширюватись в нашому краї. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Дев'ятнадцятого листопада 1789 року у Великих Лучках у Мукачівщині в колишній Барецькій Жупі, а тепер Закарпатської області України, у сім'ї багатодітного греко-католицького священника Михайла народився син Михайло Михайлович Лучкай, справжнє прізвище Поп. Український закарпатський мовознавець, фольклорист та історик, парох Ужгородського свято-преображенського храму. Михайло був старшим з чотирьох сестер та брата. Початкову освіту він отримав у рідному селі. Потім навчався в гімназії в Ужгороді. У 1812 році закінчив філософські студії у гімназії Великого Варадину, тепер це Румунія, і продовжив освіту у греко-католицькій семінарії Святої Варвари у Відні. Потім він служив священником у рідному селі, був бібліотекарем, архіваріусом, керівником консисторії Мукачівського єпархіального управління, директором міської Ужгородської школи. У 1826-му прийняв єрейські свячення. Його було призначено парохом Ужгородського свято-преображенського храму. У 29-му році Михайло Лучкай виїхав до Італії, де був придворним парохом герцога Карла Людовіка Бурбона. У 1830-му повернувся на Закарпаття, де до кінця свого життя був священником в Ужгороді. У 1830-му ж Михайло Лучкай видав у місті Буда першу на Закарпатті українську граматику з широким використанням народної розмовної мови та фольклору. Написана і видана вона була латинською мовою і звалася «Граматика слов'яно-руська» або «Старослов'янська» і теперішня, поширена у Карпатських горах малоросійська мова, що є живим її діалектом. Сучасники високо оцінили працю вченого. Члени галицького гуртка «Руська трійця» глибоко поважали автора граматики і вважали його працю найкращою з-поміж усіх створених на західноукраїнських землях. Бувши провідником русинських ідей, Лучкай завжди виступав проти шовіністичної політики, спрямованої на денаціоналізацію українського населення Закарпаття, і відзначав кровну спорідненість закарпатських українців з українцями інших західноукраїнських земель та Наддніпрянщини. У 1831-му Михайло Лучкай видав церковні бесіди на всі неділі року. Твором, який уславив ім'я Михайла Лучкая, стала написана латиною шеститомна «Історія карпатських русинів». Було видано тільки два томи. Для її написання ним були використані архівні матеріали Мукачівської греко-католицької єпархії, літописи, тогочасна і давня література. В цій праці він довів автохонний, тобто місцевого походження, характер русинського населення Закарпаття, які заселили цей край задовго до приходу угорців. За мовою і культурою карпатські русини тотожні зі своїми братами-українцями за Карпатами, писав науковець.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Озбройтеся обітницями. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матвія 5:8. Коли Павло каже умертвляти тілесні вчинки духом, Римлян 8:13, я вважаю, він має на увазі, що ми повинні використовувати єдину зброю в обладунках духа, яка призначена для нападу, а саме меч, яким є Боже Слово, Ефесян 6:17. Отже, коли тіло готове до гріховного вчинку через якийсь страх чи потяг, ми повинні витягти духовний меч і вбити цей страх і цей потяг. З мого досвіду, це означає головним чином вирвати корінь гріховної обіцянки силою вищої обітниці. Наприклад, коли я починаю жадати якогось незаконного сексуального задоволення, то часто замахом меча, який відсікає корінь цього обіцяного задоволення, є слова «блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать» Матвія 5:8. Я пригадую насолоду, яку я скуштував від яснішого бачення Бога через незаплямоване сумління. І також пригадую короткочасність, поверховість і гнітючий післясмак гріховних насолод, і тим самим Бог нищить завойовницьку силу гріха. Мати під рукою обітниці, які відповідають черговій спокусі, є одним із ключів до успішної війни з гріхом. Але бувають моменти, коли ми не маємо в голові ідеально відповідного Божого Слова, і немає часу шукати в Біблії обітницю, яка б підходила саме для такого випадку. Отже, нам усім потрібно мати невеликий арсенал загальних обітниць, щоб використовувати їх, коли страх або бажання загрожують звести нас на манівці. Ось 4 обітниці, які я найчастіше використовую в боротьбі з гріхом. Ісаї 41:10. «Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди своєї». Филип'ян 4:19. «А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі». І обітниця, що міститься в посланні до Филип'ян 3:8. «Усе визнаю за втрату, порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа». І, звичайно ж, Матвія 5:8. «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Постійно поповнюйте свій арсенал обітниць, але ніколи не втрачайте з поля зору тих, що вже обрали, якими Бог благословив ваше життя. Робіть і те, і друге. Будьте завжди напоготові зі старими обітницями та щоранку шукайте нові, щоб мати їх при собі впродовж усього дня.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне.
1: Цитата з Біблії.

0: Програма з української на українську і навпаки.
1: За забором злий собака. Допоможіть, що тут неправильно? Собаку залишаємо, з собакою все гаразд. Навіть те, що пес злий. А от як вам слово «забор»? Українською мовою правильно говорити «паркан», а не «забор». Також можна сказати «огорожа», «горожа», «загорожа», «огорода». До речі, вони бувають різних видів і мають окремі назви, залежно від матеріалу, з якого виготовлені.
2: Частокіл. Паркан із кілків, жердин, паль. Тин. Огорожа сплетена з лози, тонкого гілля. Штахети або штахетник. Загорожа з дерев'яних дощечок або металевих прутів. Живий паркан. Щільна вузька смуга кущів або дерев, яку вирощують з метою відгородити або обгородити щонебудь.
0: З української на українську і навпаки.
1: При написанні СМС припускаємо помилок чи робимо опечатки. В українській мові немає опечаток. Це калька з російської. Ліпше сказати «помилка», «друкарська помилка» або «огріх».
2: Не кажучи вже про курйозні друкарські помилки, якими часто сповнені ці назагал ошатно видані книги. Кость москалець. Різні способи бути українцем.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 8. Підготовка до вступу до небесної домівки. Щойно страхи і сумніви старого Трефі щезли, для нього все навколо змінилося. Маленька кімнатка на горищі була залита сонячним світлом, а серце старого шарманщика переповнювала радість. Він знав, що отримав пробачення, і як дитина, яку пробачили, міг з посмішкою дивитися в обличчя отця. Крісті почував себе легко і спокійно, бачачи, який щасливий і задоволений його учитель. Йому здавалося, що з його плечей зняли величезний тягар. Старий Трефі тепер не хвилювався, якщо хлопчик затримувався, не боявся залишитися без грошей і не турбувався про денний заробіток. Старий переклав на Ісуса тягар своїх гріхів і, не вагаючись, доручив йому всі свої турботи. Господь, який поніс набагато більший тягар, напевно знесе й менше турботи. Трефі не міг виказати словами почуття довіри, яке охопило його і про яке свідчили всі його вчинки і поведінка. Старий Трефі тепер не борчав, не страждав через дурні перечуття. З його обличчя не сходила посмішка, а коли стомлений хлопчик повертався ввечері додому, для нього завжди знаходилося привітне слово. Коли ж старий залишався на самоті, він спокійно і безтурботно лежав в ліжку, тихо розмовляв сам з собою і дякував любому Господу за його безцінний дар. Старий Трефі не розчарувався у своїй вірі. Той, хто вірить йому, не буде самотнім. Подарунок місіонера виявився не єдиним даром, який старий і хлопчик отримали цього тижня. Якось Крісті забіг додому всередині дня, щоб провідати старого шарманщика, і вже збирався йти, як на сходах почувся шелест шовку і легкий стукіт. Хлопчик швидко відчинив двері, і в кімнату увійшла крихітка Мейбл у супроводі своєї мами. Вони принесли старому багато різного частування і маленьких подаруночків, які дівчинка із задоволенням розгорнула. Окрім подарунків, неочікувані гості принесли з собою те, що не можна купити ні за які гроші, ніжні, добрі слова і дружні посмішки, які зігріли серце Трефі. Жінка сіла поряд із старим, і вони поговорили про Ісуса. Тепер старому шарманщику подобалося говорити про Ісуса, він уже міг сказати: «Він полюбив мене і віддав своє життя заради мене». Потім жінка вийняла з кишені невеличку Біблію в синій політурці і прочитала один з її розділів. Вона читала ніжним і чистим голосом, її читання було таким чітким, що старий розумів кожне слово. Доки мати читала, маленька Мейбл сиділа тихо, але незабаром підскочила і підбігла до вікна. «Ось мої проліски!» – радісно вигукнула вона, побачивши квіти на підвіконні. «Вони вам подобаються, містере Трефі?» «Так, маленька міс», – відповів старий, – «дуже подобається. Ми з Крісті завжди згадуємо молитву, коли дивимося на них». «Омий мене, і я стану білішим за сніг», – з благоговінням промовила Мейбл. «Він омив вас, містере Трефі?» «Так, дівчинка моя», – відповів старий. «Я впевнений, що омив». «Я така рада», – сказала Мейбл. «Тепер ви потрапите до домівки, милої домівки. Правда, мамо?» «Так», – відповіла мати дівчинки. «Трефі і Крісті знайшли єдиний шлях, який веде додому. І, ах, який це буде щасливий день, коли ми всі зустрінемося в цьому домі», – вигукнула, розрум'янившись, гарна жінка. «Ви б хотіли побачити Ісуса, Трефі?» «Так», – відповів старий. «Було б чудово побачити його благословенне обличчя. В мене душа співає від радості, коли я думаю про це. Мені недовго залишилося чекати зустрічі з ним». «Ах, Трефі», – замріяно відповіла молода жінка, – «я б з радістю помінялася з вами місцями. Я б дуже хотіла бути ближче до домівки, милої домівки, але це було б егоїстично», – посміхнулася гостя і встала, збираючись іти. Але Мейбл побачила стару шарманку і не поспішала йти. Вона хотіла, як би там не було, трохи покрутити ручку. Раніше Трефі почав би сильно хвилюватися і засмутився при думці, що доведеться довірити свою улюблену шарманку шестирічній дівчинці. Навіть зараз, почувши прохання дівчинки, він відчув хвилювання, але всі його страхи розвіялися, коли він побачив, як обережно Мейбл поводиться з інструментом. Шарманка була у повній безпеці в руках маленької відвідувачки. На радість Мейбл першою мелодією була пісня «Домівка, мила домівка». Звуки музики пестили слух старого Трефі, і він думав про домівку, але не земну, а про світле місто, куди він сподівався незабаром потрапити. Молода жінка теж думала про це. Коли пісня закінчилася, Мейбл з матір'ю попрощалися і пішли, а Крісті дивився на них з вікна, спостерігаючи, як вони перетинають брудний двір, а потім сідають в екіпаж, що чекає на них на вулиці. Це був радісний тиждень для Крісті і старого шарманщика. Потім прийшла неділя – день проповіді в невеличкому приміщенні місії. Крісті прийшов туди заздалегідь. Місіонер, увійшовши до кімнати, привітно посміхнувся йому. Сьогодні проповідь була на тему третьої строфи гімну. Присутні заспівали весь гімн перед початком зібрання. Потім повторили третю строфу, щоб всі могли запам'ятати слова. «Господи, зроби мене з цієї хвилини своїм любим дитям, якого оберігає твоя влада, якого оберігає твоя влада від усього, що тебе засмучує». Потім місіонер почав проповідувати на вірш з Колосянам 1.12, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Проповідник ще раз повільно прочитав цей вірш з Біблії і Крісті шепотом повторив, щоб пізніше переказати старому Трефі. «Що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі». «Що таке спадщина?» – запитав місіонер. «Друзі, наша спадщина – це прекрасне місто, про яке ми так багато говоримо, де домівка, мила домівка, оселя нашого Отця. Ми ще не там, але для всіх, хто омитий Христом, приготована прекрасна домівка у вишнях. Ісус готує її для нас, вона – наша спадщина». Як би мені хотілося знати, хто з присутніх потрапить до небесної домівки? Можливо, у вас жалюгідна, незатишна домівка тут, на землі, але невже для вас немає іншої? Невже немає для вас домівки у світлому місті? Невже немає домівки на небесах? Ви всі зможете мати там домівку, продовжував проповідник, якщо тільки прийдете до джерела і від усього серця скажете: «Господи, омий мене, і я стану білішим за сніг». Крісті посміхнувся, почувши ці слова, тому що згадав про проліски. Проповідник теж згадав про них. Потім містер Уілтон сказав, що сьогодні проповідь буде звернена до тих, хто вже прийшов до Ісуса, хто вже приніс до Нього всі свої гріхи і омився Його кров'ю. «Він говорить про мене і Трефі», – подумав Крісті. «Любі друзі», – мовив проповідник, – «всі ви маєте спадщину, всі ви діти царя, і всім вам приготовано місце в Небесному Царстві. Ісус готує це місце для вас, і я хочу пояснити вам, що ви теж маєте приготуватися до Нього, ви повинні стати гідними спадкоємцями. Прийде день, і принц Уельський стане королем Англії, його спадок – англійське королівство. Одразу ж після народження він має право успадкувати його. Але принца вчили й готували з дуже великою передбачливістю, щоб він міг прийняти спадок, радіти йому і користуватися ним. Якби у нього не було освіти, якби він виховувався в одному з цих сумних, похмурих подвір'їв, то навіть маючи право стати королем, він не зміг би отримати задоволення від свого спадку. Він почував би себе незручно, незатишно, не на своєму місці. Те ж саме і з нашим спадком, продовжував місіонер. Щойно ми отримуємо друге народження, ми отримуємо право спадкоємців. Ми стаємо синами і доньками царя царів, але нас потрібно підготувати до того, як ми приймемо свій спадок. Ми повинні стати святими всередині, навчитися ненавидіти гріх і любити все чисте і святе. Це справа Святого Духа. Друзі, чи не попросите ви Святого Духа обновити ваше серце? Ви не змінитеся за один день. Коли ви прийшли до Ісуса, щоб омитися від гріха, Він зробив це негайно. Він одразу ж дав вам право стати спадкоємцями, але ви не можете зробитися святими за одну мить. Потроху, година за годиною, день за днем, Святий Дух буде поступово готувати вас до прийняття спадку. Ви будете ставати все більш схожими на Ісуса. Ви будете більше ненавидіти гріх, ви почнете більше любити Ісуса, ви станете більш святими. Але нехай ніхто не думає, продовжував місіонер, що якщо ви хороша людина, то маєте право на спадок. Якби я мав прекрасну освіту, якби мене навчали в 100 разів краще за принца Уельського, я б усе одно не мав права стати королем Англії. Ні, друзі, єдиний шлях, що веде до домівки, милої домівки, єдиний спосіб отримати право на спадок лежить через кров Ісуса. Іншого шляху і права немає. Але після того, як любий Господь дає нам право унаслідувати царство, Він завжди готує нас до нього. Пробачена душа завжди буде жити свято. Омита і очищена душа завжди буде прагнути до того, щоб не заплямувати себе гріхом. Хіба з вами не так? Ви лишень подумайте про те, що зробив для вас Ісус. Він омив вас своєю кров'ю. Він прийняв на себе ваші гріхи ціною свого життя. Невже ви будете поводитися негідно, щоб засмутити його? Невже ви настільки невдячні, що зможете зробити це? Невже? Ну, звичайно ж, ні. Звичайно ж, ви відповісте словами з третьої строфи гімну. Господи, зроби мене з цієї хвилини своїм любим дитям, якого оберігає твоя влада, якого оберігає твоя влада від усього, що тебе засмучує. І, звичайно ж, ви дуже серйозно попросите Духа Святого зробити вас святими. А коли все буде зроблено, коли ви будете готові прийняти спадок, Господь прийме вас. Він не змусить себе чекати. Дехто швидко проходить період підготовки, іншим доводиться пережити довгі роки навчання. Але всі діти царя рано чи пізно підготуються і їх візьмуть додому, де вони почнуть розпоряджатися своїм спадком. Чи будете ви серед них? Цим питанням проповідник закінчив проповідь. Люди тихо розійшлися з замисленим виглядом на обличчях. Крісті затримався біля дверей, доки біля виходу не з'явився місіонер. Молодий євангеліст поцікавився у хлопчика про здоров'я Трефі, а потім поставив кілька запитань щодо проповіді. Він боявся, що не зовсім зрозуміло висловив головні думки, і дитина не зрозуміла його. На свою радість він виявив, що суть проповіді дійшла до серця хлопчика, і той зможе хоча б частково передати її старому шарманщику. Крісті дізнався про Бога, а серця, підготовлені Святим Духом, – благодатний ґрунт для насіння. Господь приготував їх для сприйняття і приготував слово для них. Сіячу залишилося лише дістати з кошика насіння і з молитвою кинути його на розпушений ґрунт. Насіння пустить коріння, проросте і принесе плоди. Дорогою додому проповідник думав про цю істину. І згадав місце з Писання, в якому говориться, що підготовка серця в руках Господа. «Це слово до мене і моїх слухачів», – подумав він. «Господи, нехай моїй проповіді завжди передує твоя підготовка».
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
0: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
4: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого Слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцни в нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано у Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі. 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Тих, що противляться закону, я зненавидів. Закон же твій полюбив.
1: Псалом 118, 113 вірш.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можливе взаєморозуміння між конфесіями? У наші дні є багато християнських конфесій, багато церков. Як визначити, яка з них правильна? Не секрет, що в кожній церкві є свої особливості. Відмінності у тлумаченнях, відмінності у поклонінні, причасті, дотриманні суботи і таке інше. Саме через ці особливості церкви нерідко конфліктують між собою, відстоюючи свої позиції. Чи можливо у такому випадку порозуміння між конфесіями? Дійсно, існує багато різних учень у християнських церквах. Але це не применшує нашої єдності у Христі, тим більше, що ми давно об'єднані через одну віру в Господа. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ефесянам 4:5. Якщо у якійсь церкві чи конфесії сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, це означає, що це християни, а отже діти Божі, і вони є братами один для одного. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Тобто у кожній людині, яка звершила це сповідання, Бог присутній Духом Святим. Через цю присутність Бога у кожній віруючій людині ми і є братами один для одного. Тому якщо ми віримо в одного Господа Ісуса Христа і маємо один Дух Божий, ми повинні жити в мирі. Так, є багато учень, відгалужень, напрямків, але це різноманіття тіла Христового, і це не повинно бути перешкодою для прийняття одне одного з любов'ю. Можливо, ви вважаєте, що ваша конфесія найправильніша, на відміну від інших. З одного боку, це похвально, адже ви у ній народилися згори, а з іншої сторони, потрібно бути мудрішим, дорослішим і розуміти, що абсолютно правильної конфесії немає. Правильна конфесія – це лише Церква Христова, яка була створена самим Господом. Чому так багато різних учень щодо закону, суботи, обрядів і таке інше? Тому що всі вчителі по-різному тлумачать Слово Боже. Але це не означає, що різні тлумачення повинні викликати конфлікт між нами. Найголовніша наша основа – це те, що Ісус Христос є Господом і Сином Божим. А такі учень, як, наприклад, косинки, субота, обряди та інше, не являються основоположними. Це другорядні речі, які є предметом одкровення, а одкровення різні у всіх. Проте, це аж ніяк не означає, що ми перестаємо бути братами. Якщо ви вважаєте, що ця конфесія неправильна, якщо ви думаєте, що вони взагалі не спасуться, тому що вони не так вірять, як ви, так думають тільки плотські немовлята у Христі. Навіть Павло говорив: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: "Я Павлів", а інший: "Я Аполосів", то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує». 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 7 вірші. Ми можемо сказати не тільки, хто такий Павло чи хто такий Аполос, а можемо сказати, хто такий православний, хто такий протестант, хто такий католик. Ми через них тільки увірували. Ми можемо увірувати як в ортодоксальній церкві, так і в протестантській. Але спасає все одно тільки Господь. Вирощує тільки Господь. Тому спасіння тільки від Нього. Немає значення, у якій конфесії чи церкві ви увірували. Має значення, що через віру в Христа ми стаємо дітьми Божими і братами один одному. Отже, розділення серед церков зазвичай здійснюють немовлята у Христі, які ревно відстоюють доктрини, які є у їхній церкві, і тому вони не можуть прийняти інше тлумачення Слова Божого. Немовлята у Христі – це діти Божі, але вони ще плотські, їх водить плоть, тобто людські звичаї. А людські звичаї – це звеличення перед іншими. Для цього людина звинувачує інших, щоб довести самі собі та іншим, що вона вірить правильно, або що вона ближче до Бога, ніж інші.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Немовлята у Христі ще не можуть протистояти своїй плоті, в них ще немає сили Духа Святого, ще немає любові Божої, тому вони слідують плотським помислам, сперечаються, звеличуються, засуджують один одного. Таким чином вони привносять розділення у церкву. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають духа. Іуди 1.19. Розділення між віруючими створюють не духовно зрілі люди, а плотські немовлята у Христі. Їх іще водить плоть, а не Дух Божий, який і є любов. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5.5. Духовний ніколи не звинуватить брата, який сповідав Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Духовний не звеличується, а виявляє смирення. З усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність духу в союзі миру. Ефесянам 4 глава, 2-3 вірші. Чим більше у людині Духа Божого, тим більше в ній смирення. І навпаки, чим менше духа, тим більше плоті, гордості, осуду. У кожній церкві є люди, які зросли у Дусі Божому, які наповнені Христовою любов'ю до всіх дітей Божих, тому що через Ісуса Христа вони брати. І від різності поглядів вони не перестають бути братами, а між братами має бути любов, незалежно від того, до якої конфесії належить брат. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5.1. Якщо людина любить Бога, то вона любить і всіх дітей Божих, які назвали Ісуса Христа Господом. А якщо людина любить усіх дітей Божих, незалежно від приналежності до будь-якої конфесії, вона є учнем Христа. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13.35. Той, хто ще не любить, хто засуджує, звеличується, той ще не зріс у спасіння, а той, хто любить, той вже спасенний. Ми знаємо, що ми прийшли від смерти в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана 3.14. Ви запитаєте, а як же бути, якщо у братів є відверта єресь? А що таке єресь? Це тоді, коли відкидають саму віру в Христа. А якщо людина приймає Ісуса Христа Сином Божим і Господом, вона – дитя Боже. Написано, «Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога, а всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули, що він прийде, і тепер уже є в світі». 1 Івана, 4 глава, 2-3 вірші. Тому якщо конфесія християнська, там сповідують 1 Івана 4.2, а отже ця конфесія від Духа Божого. У цьому наша єдність. Важливо і необхідно дивитися на головне. А другорядне може бути в кожного своє, своє тлумачення, свої откровення. Найголовніше – камінь, на якому будується церква. Те, що Ісус є Христос, і тому ми всі є дітьми Божими через віру в Ісуса Христа. Тому по можливості потрібно максимально уникати суперечок, дискусій і йти звідти, де вони є. Але, якщо вас хочуть послухати і при тому не наполягають на своєму, не перебивають, тоді ви можете з великою обережністю ніжністю, лагідністю і любов'ю донести свою думку з дискусійного питання.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Від нерозумних та безглуздих змагань ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки. Раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тенет диявола, який упіймав їх живими у свою волю. 2 Тимофія, 2 глава, з 23 по 26 вірші. Але одразу, коли ви відчули суперечку, негайно йдіть, тому що ви можете втратити любов до братів і опуститися до їхнього рівня плоті. Суперечити і засуджувати. Важливо не втрачати найголовніше – те, що ми брати через віру в Ісуса Христа, а між братами має бути любов. Саме у цьому єдність церкви. Якщо ви ще не сильні проти своєї плоті і вдаєтеся до засудження і суперечок, вам краще мовчати або взагалі піти, щоб не згрішити засудженням братів. Але якщо ви сильні Духом Святим, ви не будете дискутувати, наполягати, переконувати, доводити, як роблять язичники. Натомість ви скажете істину в лагідності та смиренні. Ми, сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Якщо ваші настанови не приносять благодаті тому, хто слухає, а навпаки, у нього з'являється самоосуд чи роздратованість, ви ще немовля. Якщо ваші настанови не призвели до наставлення у вірі, але призвели до суперечок, ви ще немовля. І вам зарано займатися наставленням братів. Написано: «Отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка втіха любови, коли є яке єднання духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе». Філіппійцям 2 глава з 1 по 3 вірші. Отже, порозуміння і примирення між конфесіями можливе. Більше того, не просто можливе, а його необхідно дотримуватися і намагатися бути в мирі з усіма, як написано. Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Євреям 12:14.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
4: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світ. світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Емануїль.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в собі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

Вітаємо, вітаємо усіх наших дорогих слухачів з новим ранком і новим днем. У студії Світлана Іванченко і на годиннику 10 година 18 хвилин. За хвилину ви зможете долучитися до обговорення теми дня. На сьогодні поговоримо про Божу присутність у нашому житті, про час, який ми з вами можемо залюбки проводити разом із нашим Небесним Батьком. Будемо чекати ваших дзвінків і ваших голосів. Як ви, саме ви, проводите час із Богом? І як ви порадили би проводити його іншим?

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.

Вітаємо усіх, наші дорогі, дорогоцінні слухачі. І сьогодні ми з вами в нашій темі дня поговоримо про те, як ми з вами проводимо час із Богом.

0: эфире. Так, технічні неполадки. Зараз. Алло, алло, алло. Чекайте хвилиночку, не було чутно вас. Можете представитись?
1: Так, алло.
0: Так, так, уже чутно, ви в ефірі.
1: Угу. Так, є, так?
0: Так, так.
1: Ага, доброго дня.
0: Доброго.
1: Угу. В Біблії написано: моліться весь час. Я не весь час молюсь, а тільки двічі на день, вранці і вечором, перед сном. А весь день я розмовляю з Богом. Весь день. У мене виходить так, що я і поради прошу у Бога, і дякую йому за те, що він мені допомагає. І славлю його часто, дуже просто славлю його, дивлячись на природу. У нас такий хороший, красивий двір. І це ж все творіння Боже. Таким чином, я фактично живу з Богом цілий день. Можливо, навіть і ніч. Тому що я добре сплю, значить мене Бог оберігає. Дякую вам за увагу.
0: Дякуємо вам за участь, пані Анно. Дуже цікаві думки. Дійсно, вночі також Бог з нами. Він нікуди від нас не уходить, не полишає нас і охороняє. І навіть сни гарні посилає, може говорити з нами навіть через сни.

0: Як краще проводити час із Небесним Батьком. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Ну, я так само дуже всіх щиро вітаю. Прокинулася в гарному настрої, прокинулася дуже рано, 5:30 ранку. І бачу вже, що день буде хороший. Значить, Небесний Батько вже зі мною. І ви знаєте, він є всюди, повсюди він є. І вночі, і вдень, і зранку, і вечором. Але от ми, як християни, ми його дуже сильно відчуваємо. Чому? Тому що у Біблії було правильно сказано – народитися згори. От якщо людина народилася згори, дійсно, по своїй вірі, по великому милосердю Батька Небесного, вона його відчуває кожен день. Я навіть хочу сказати, мені і в ефірі подобається дуже оця пісня «Бачу Бога кожен день». І хочу сказати так, людина мусить прокидатися в гарному настрої, з прославленням відкрити свої очі, відчувати це добро, цю ласку, це милосердя. І тоді день складається дуже гарно, і з подякою, і з благословінням. Я, наприклад, от коли навіть хочу кудись вийти або приступити до таких щоденних справ, ну, таких як жіночі справи, там помити посуд, позамітати, там ще щось, і я навіть в молитві завжди кажу, «Батько, поблагослови мій труд, прошу Твого благословення, щоб це було мені на радість, на користь, щоб це було на радість Тобі, щоб цей день даром мені не пропав, щоб я не лінувалася, щоб я гарно зробила свої справи». І ви знаєте, оце благословіння, воно дійсно проливається на нашу щоденну справу, на наші думки, і тоді приходить дуже-дуже великий спокій, впевненість. Знаєте, отак людина впевнена, що вона недаром проживає оцей день. І я ще хочу сказати, що коли мене хтось просить якусь пораду, чи якесь діло, чи якусь допомогу, я так само прошу благословення, тому що все треба робити на таке добре діло, і щоб це добре діло було освячене, тому що у кожному нашому доброму ділі присутній Господь, у всьому є Його присутність, і це треба відчувати і старатися бути, ну, я не кажу таким, як Господь, ми дуже люди такі, ну, нечемні такі, і турботливі, такі, може, колись і бунтуємося, щось відчуваємо не так, але все одно Господь нас керує, скеровує. І коли ми просимо керівництва Господа, дійсно просимо в молитві, Господь, скеруй наш путь, наші шляхи, наші добрі справи, скеруй їх, Господь. І тоді все буде добре, все буде на благо. От так от я відчуваю присутність Господа в своєму житті. Дуже дякую вам, амінь.
0: Дякуємо і вам, пані Ларисо, дякуємо за вашу участь у програмі. Спасибі за натхнення, яке ви даруєте.

0: творець краси. Пізяр Олександр співає.
1: Сонце правди зійди наді мною,

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Сьогодні ми з вами говоримо про присутність Божу у нашому житті і про наше з вами спілкування з Ним, про перебування в Його присутності, присутності нашого небесного Батька. Він неймовірний. Послухайте, каже Біблія, у 18-му вірші і до кінця 32-го псалма. Послухайте, Господь спостерігає за усіма, хто благоговіє перед Ним. Він дбатиме завжди про тих, хто покладається на милість Божу. Господь рятує їх від смерті. Голодний час наснагу їм дає. А ми від Господа чекаємо допомоги, бо Він наш рятівник і захисник. І ще тому, що любимо Його, у тому й радість. О Господи, нехай Твоя постійна милість із нами буде, як ми чекаємо на Тебе.

Єлизавета пише: «Чудового вам дня, мирного неба, хай Бог береже вас і вашу родину». І дійсно, з Господньої руки Він дає нам благословення. І кожен день може бути чудовим у Його присутності, бо Він поряд із нами. Він Духом Святим живе в наших серцях, і Його крила оберігають нас від біди. Thank you.

Любов Ракуса пише: «Всім благословеного Богом дня на Світлому Радіо. Хотілося би молитвою почати і закінчити наш день, дякуючи за все, що Він нам дає і посилає. Слава і хвала Тобі, єдиний всемогутній наш Бог! Слава і хвала Тобі, дорогоцінний наш Господь! Зранку о молитвах своїх линемо до престолу Твоєї благодаті, наш Небесний Царю! Клоняємося Тобі, Господь, славимо Тебе, всемогутній, кладемо серця свої до Твоїх ніг. Вклоняємося Тобі, Господь, славимо, славимо, слава, слава Тобі, і тільки Тобі, наш Творець Всесвіту, і немає іншого, ніж Ти. Боже, святий і благий, ми дякуємо Тобі за милість Твою, що оновлюється кожного ранку на наші життя. Дякуємо за спасіння. Дякуємо за любов Твою і розуміння нашої людської сутності. Дякуємо, що, незважаючи на нашу недосконалість, Ти залишаєшся поруч. Дякуємо. Вибач нам, милостивий, провини наші, бо є вони, наповнюй кожну клітину нашого організму присутністю Твоєю, щоб прожити нам цей день не за бажаннями плоті нашої, а виконуючи волю Твою, Господь. Дякуємо. Дякуємо за все. Дякуємо за кожну мить у присутності Твоїй. Дякуємо, що до цього часу Ти зберіг життя наших рідних, які перебувають на фронті, і молимо про милість Твою на їхнє життя і надалі. Збережи, Господи, життя і здоров'я кожного захисника. Крий від Божої зброї, від ворожої зброї і виводь у безпечні місця. Надай все необхідне, у чому мають потребу. Хай ангели-охоронці супроводжують хлопців на кожному кроці, де би вони не перебували. Являй свої дива на фронті, Боже, спасай душі, які ще не отримали спасіння Твого. Благослови, Господь, кожного захисника життям, а нашу Україну миром. Дякуємо, що чуєш і відповідаєш на наші молитви. Да прославиться Твоє святе ім'я у житті кожного з нас. Вся слава навіки належить тільки Тобі, наш Бог.

Якщо Божа присутність така чудова, чому ж Господь надсилає смуток і біль? Чому в нашому житті трапляються недобрі речі? Ось що пише Лариса Мяновська. Як без смутку ми б оцінили радість? Як без болю ми б відчули повноту зцілення? Все чергується, щоб навчити нас смиренню і вдячності. Радість відкриває серце для подяки, а смуток загартовує душу в терпінні. Радість нагадує нам про небо, а смуток тримає нас на колінах перед Богом. І коли прийде година радості, не забувай, що вона дана тобі як дар. А коли настане час смутку, пам'ятай, що він очищає і готує тебе до нової зустрічі з Божою любов'ю.

0: нам з вами, як матусям, як батькам, як дідусям і бабусям, дуже хотілося б, щоб і наші діти, і онуки перебували в Божій присутності. Давайте також разом молитися за них, щоб і їх серця були готові, готові перебувати у Божій любові. Єзекииля, 11 розділ, 19 вірш. Боже, вийми з їхнього тіла серце кам'яне і дай їм нове серце тілесне. Обріж їхнє серце, щоб вони любили тебе, каже книга Второзаконня, 30 розділ, 6 вірш. Отче, вклади в них духа Твого і зроби так, щоб вони жили за Твоїми заповідями та дотримувалися Твоїх законів. Це каже книга Єзекииля, 36 розділ, 27 вірш. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо. Вітаємо. Ви в ефірі.
1: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Я хочу прочитати вірш, який із Псалом 95.2. Про нього написано. Добрий ти, Боже, ти гідний пошани. Та подяка хай лине тобі. Час нелегкий, ти завжди поряд з нами. Наші благання палкі чуєш ти. Всіх нас пригнічують власні провини, часом буваємо духом слабкі, але за нас дав ти любого сина, щоб відкипити від смерті і гріха. Ти милосердний і щедрий в любові, бути такими, як ти, нас навчи. Знати тебе, мати риси Христові, прагнемо ми, в цьому нам поможи. Дух твій зміцняє, ми служим смиренно, слово твоє ми сміливо несем. Правдою хочем радіти щоденно, вдячні тобі, що ти дбаєш про нас. Слава тобі, наш любий Батько Небесний, слава Ісусу Христу, Духу Святому, навіки. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо за такий чудовий псалом. Щира подяка і благословення вам на сьогодні і на подальші дні.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: В ефірі обговорення теми дня.
1: Слово Боже містить безліч запевнень у тому, що Бог завжди поруч із нами, незалежно від обставин. Його присутність приносить спокій, розраду і впевненість у сьогодні і в завтрашньому дні. Ось які місця писання ми можемо з вами читати і впевнятися у Божій присутності, в Його любові, незмінній благодаті до нас. Матвія 28:20. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Псалом 22:4 вірш. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною, твоє жезло і твій посох, вони втішають мене. Псалом 45:2 вірш. Бог для нас притулок і сила, швидка допомога в бідах. Книга Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе і поможу тобі і підтримаю тебе правицею правди своєї. Бог перебуває усередині нас Духом Своїм Святим, і ми з вами можемо постійно перебувати в Божій присутності в усі часи. 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш, промовляє: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Святого Духа, який живе в вас і якого ви маєте від Бога?» Книга Якова, 4 розділ, 8 вірш, нам нагадує: «Наблизьтесь до Бога, то й Він наблизиться до вас». І ми з вами можемо в пошуках нашого Господа, Його присутності, пам'ятати. В Діях, 17 розділі, 27 вірш, нам говорить, що Бога шукали, чи не відчують Його, та не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас.

0: кожну мить проводимо з Богом. І 10 хвилин, і хвилину Господь чує наші молитви. І цілодобово, і 24/7 Він із нами. Проводимо з ним час у тиші, у довірі і в роздумах над Його Словом, в Його присутності.
1: Одинадцята година. Бог проводить нас через безпросвітну темряву, щоб ми побачили Його світло.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Вітаємо всіх, хто нас зараз слухає, і починаємо нашу розмову з крилатої фрази святого Августина, який говорив: «Полюби Бога всім серцем, і тоді роби все, що забажаєш». Ці слова належать найвідомішому християнському теологу святому Августину. Згадуючи про геніїв, вони дуже часто згадують про людей, які впливали на їхнє творення. Саме тому скажу, що мама святого Августина була людиною, на долю якої випала справжня війна за свого сина. Її звали Моніка. Вона вірила Богові, ревно молилася за навернення свого сина протягом 17 років. Уявіть, мама святого Августина вимолила теолога, найкращого християнського теолога світу. Єдиною мрією Моніки було побачити свого сина Августина віруючим християнином. Коли це сталося, вона навіть запитувала свого сина, заради якої цілі вона ще живе. Августин був норовливим, і він був норовливим з дитинства. У 15 років він вже мав сина, не створивши сім'ї. І коли його мама говорила, що він разом з нею буде таки стояти на колінах перед Богом, святий Августин сміявся і запевняв, що вони підуть одним шляхом лише тоді, коли мама полишить Бога. Та мама Моніка не зробила цього, і завдяки її вірі і молитвам Августин став християнином. Історія має дивовижні приклади, і вона твориться безперервно. Тому сьогодні хочу представити вам гостю нашої програми, шановну пані Поліну Йосиповну Політаєву. Вітаю вас, Поліна Йосипівна.
3: Дякую. Я вас вітаю.
2: Вона виконала і продовжує виконувати свою місію мами. І за декілька хвилин ви дізнаєтесь про історію її перемог. Поліна Йосипівна, сьогоднішні часи багато чим відрізняються від минулих. От як ви вважаєте, чим має сьогодні бути споряджена мама, щоб виконати свою найважливішу місію по відношенню до власних дітей?
3: Ви
2: що
3: знаєте,
2: їй більше всього потрібно?
3: Я рахую, що мама повинна бути люблячою мамою для своїх дітей. І повинна бути мамою-християнкою. І любов свого серця вона повинна віддавати своїй дитині. Но вона не може віддати любов свого серця своїй дитині, якщо цю любов не вліє її Бог в її серце. Якщо серце буде наповнене Божою любов'ю, то вона буде любити свою дитину, перш за все, і весь світ буде любити, бо там буде Божа любов, бо Бог любить світ.
2: І... Тобто керуватися Божою любов'ю і насамперед приймати самі цю Божу любов.
3: Так.
2: Знаєте, ну такі слова іноді люди не називають високими і непридатними до життя в сьогоднішньому світі і все таке. Але я все ж таки хочу запропонувати вам, шановні пані і шановні слухачі, зупинитися і послухати дивовижну історію Поліни Йосипівни, тому що вона насправді пройшла так само, як мама святого Августина. Слава Богу, за менший термін, але теж не за лічені дні, а за роки. І все ж таки виборола власного сина з темряви. Можливо, здається високопарним слово про те, що треба мати Божу любов, але коли жінка, мама стикається з проблемою, з бідою у власній сім'ї, з бідою, яка просто забирає її сина, я думаю, що варто знати такі приклади перемоги у любові. Отже, ваш син вже давно дорослий. І давайте згадаємо, коли він був ще поряд з вами у сімейному гнізді, яким він був?
3: Ви знаєте, з дитинства мій син ріс, я ще його пам'ятаю, перший клас, дитячий садок, потім молодші класи, дев'ятий клас. Навіть після дев'ятого класу він закінчив дев'ятий клас дуже добре. І ми вирішили, що він піде вчитися в Івано-Франківськ на Крановщика.
2: А які у вас стосунки були з сином?
3: до того часу у нас були дружні стосунки, uh-huh. добрі стосунки. Він завжди був слухняний, як щось, він без дозволу нікуди не залишав. Він, можна, мама, це можна, можна, Андрюшенька, можна. І після 9 класу ми вирішили, що він піде вчитися на крановщика. Приїхали, ми здали документи, все, виходимо з цього учбового закладу, а він мені говорить: мамуля, а що я вам мішаю вдома? Я кажу: ні, Андрюшенька, не мішаєш. А ти що, не хочеш вчитися тут? Ні, мамуля, я не хочу вчитися. Ну, йдемо, заберемо документи, підеш у 10 клас. Ми повертаємося, забираємо документи і їдемо додому, приїжджаємо. А чоловік питає: ну, що мов сталося? Нічого. Андрюша сказав, що: мама, я що, мішаю вам? Сказав: ні, Андрюшенька, ти нам не мішаєш, ти будеш ще з нами.
2: Угу. І ми забрали документи. Тобто, скажімо так, у віці, коли він вже був достатньо дорослим, все одно йому було приємно знаходитися у родині. Це насправді говорить про те, що у вас були дружні стосунки, так, і теплі взаємовідносини. Так. А як же сталося, що він потрапив у залежність? Що було причиною? Так.
3: Значить, він вчився вже 10-11 клас, 11 клас він закінчив, тоді він поступає вчитися в надвірну, в автодорожний технікум. Перший рік курс він закінчив, все так нормально, другий курс. І на третьому курсі я побачила, що, приїжджаючи з технікуму, в нього вже якісь негаразди. Я: Андрюша, мама, все нормально, і він мені нічого не говорив. І перший раз, це був, напевно, липень місяць 96-му році, я побачила, що він перший у вену, він вколовся.
2: А що ви тоді відчули, як мама? Що промайнуло?
3: Ну, я вже була віруюча тоді, християнка, 2 роки, і в мене чогось воно не навело такий страх, бо в мене була віра в Бога, що Господь зможе все зробити. Бог вирішить все. І, знаєте, перші слова, які вийшли з моїх уст: диявол, ми з тобою будемо боротися. Воно пішли прямо в ефір, ті слова, в духовний світ. Но своєю силою я не змогла зробити нічого. Ця боротьба продовжувалася 8 довгих років.
2: Коли відбувається такий довгий бій, кожна людина, вона, ну, є такі моменти, коли вона стомлюється, коли, як говорять, руки опускаються. Хто вас підтримував?
3: Ви знаєте, у мене були друзі в церкві, які молилися, брали піст, які приходили додому. Просто Бог посилав їх в той час, коли Андрюші не було вдома, мені було тяжко. І вони приходили, ми молилися, вставали на коліна, і в нас такий був брат Василь Петраш. Він молився і зв'язував духа наркоманії, і просто: Господь, ти можеш послати свого ангела, щоб Андрійко зараз же прийшов додому, щоб він був вдома. І проходив деякий час, і Андрій повертався додому. Що, ну, він... Просто вже його не тягнуло додому, його більше цікавили друзі там на стороні, де він знаходив.
2: А коли Андрій повертався, ну, зрозуміло, що ваше серце постійно сподівалося, да, на зміни. Що ви говорили йому?
3: Спочатку я його просила: угу. Андрюша, Андрюшенька, ти ж можеш цей... Мамуля, я вже більше не буду. Ну, це були обіцянки з дня в день. Це йому залишилося півроку, щоб здати державні екзамени, отримати диплом. Він залишив технікум.
2: Він його так яким і було його здоров'я тоді вже?
3: Ну, тоді він ще так нормально, ще не було підірване таке здоров'я в нього. І тут в 96-му році, це в 94-му році я повірила, це 2 роки, я літала просто на крилах, знаючи, що я спасена. Я молилася за свого сина, за чоловіка, я відвідувала зібрання, я їздила в Івано-Франківськ, бо ми живемо у районному центрі в долині, я їздила в Івано-Франківськ на велике зібрання, мені все було цікаво, я просто була захоплена цим, щоб десь почути щось нове. І я своїх рук, не рахуючи це, що в мене була робота, я працюю в бібліотеці, і треба було вдома приготувати, прибрати. А в нас сім'я була дружня, в нас були розподілені свої обов'язки. Один робив то, другий то. Андрюшка, ми сьогодні робимо уборку, і ми все так скоро робили. І коли вже прийшов цей час, що так сталося, я вже бачу, що я безпорадна. Я його все прошу, Андрюша, мама, все, я вже оце останній раз, я більше не буду, більше. Андрюша, ну як ти так зміг, Андрюшенька? І він каже тоді, мама, я бачу, що ви так мучитеся, ви переживаєте. І каже, мама, візьміть мене, отравіть. Я кажу, Андрюша, я не можу це зробити, синок, я не можу. Мама, я бачу, що ви мучитеся, і ви не будете мучитися, я. Я кажу, Андрюша, в першу чергу, я є мама християнка. Як я зроблю таке, що я отравлю свою дитину? І він каже, а підсипні мені щось там в борщ чи в суп. І тоді ви не будете вже переживати, ви не будете мучитися, тому що у нас містечко невелике, 23 тисячі жителів у нашому районному центрі.
4: І тобто всі... він хотів більше, щоб ви не мучилися, так, ніж він?
3: Так, він більше хотів, щоб я не мучилася, бо він бачив моє переживання і цей. І потім після цього, значить, прийшло якесь таке, якби відкинення своєї дитини, що я несу такий тягар одна, ніхто мені не допомагає, з домашніх, чоловік.
4: Чоловік не підтримував?
3: Не підтримував чоловік мене, він був невіруючий, він зараз вже наближається до Бога, він бачить ці зміни, він радісний, що це, да, я все розумію, у мене чоловік росіянин, я розумію, що є Бог, да, Біблія – це Слово Боже. І коли я піду молитися, значить, закриваюся в кімнаті, молюся, виходжу звідти, і, значить, алілуя, Господь, алілуя. А мій чоловік, значить, він бачив, що змін немає ніяких, але в мене в серці, десь там далеко, була надія, що, Господь, ти все одно мене не покинеш. І це пройшло буквально десь 2 роки. Це була тюрма перший раз, потім другий раз в тюрмі він сидів. А він ще просто був молодий тоді, йому було 20 років. І хлопці, з якими він був, його друзі, вони його вимусили, що ти візьми все на себе, ми будемо тобі допомагати.
4: І коли ви це бачили, ви все одно не відрікалася?
3: Я не відрікалася, ні. Я не відрікалася, на суд прийшла і просила, щоб, кажу, дайте мені з сином побачення. Я кажу, Андрюша, Бог сильний зробити, все зробити, Бог вийде на зустріч, що ти побачиш. Ну, він так дивився на мене, я бачила, що в нього не було якоїсь такої надії, що цей... І коли він вже сидів у Львові, я йому привезла хлібну передачу, бо тоді дозволялося кожен тиждень привозити хлібну передачу. Хліб і цибулю. Угу. Він каже, мамуля, ви тоді прийшли до мене на побачення, я побачив вас, а це був жовтень місяць, це такий сонячний, гарний був день. І каже, мама, ви прийшли така змучена. І мені, каже, так, серце мене заболіло, що ви приїхали, ви мені привезли хлібну передачу, а я от такий невдячний син. І тут він мені, значить, пише листа, каже, мама, я ходжу на школу, 15 кроків звільнення, як Андрюша, а там Біблію читають, Слово Боже, чи там ти чуєш. А він каже, мама, ми тільки проходимо кроки. Ну, він виходить з тюрми, і після тюрми повторилося все знову. І тоді Бог просто почав працювати у моєму серці. Якщо ти не любиш свого сина, як ти можеш любити навколишніх людей, які тебе окружають, оточують?
4: Тобто як... відчай, він вже вас дуже сильно
3: так, воно
4: дуже
3: вже починало
4: тиснув,
3: тиснув вже. І тоді я молюся, Господь, ти наповни моє серце тою любов'ю, яка була раніше. Бог, якщо ти, я не переступлю через себе, я не можу, Господь, я можу любити тільки твоєю любов'ю. І вже, я вже побачила, що він став, це вже останній раз перед тим, як їхати з ним в реабілітаційний центр, це останні півроку, останні півтора місяця, це він вже ходив на костилях. На костилях, вени в нього здулися, він, ну, був такий стан у нього тяжкий. Люди мене, сусіди, питають, а що з вашим сином, а що ногу пошкодив. Я ж не буду всім розказувати, що в нього було. Але в душі я просто прошу, Господь, і на молитві, Бог, я знаю, що якщо мій син помре, він піде в пекло. Я цього не витримаю. Бог, я прошу тебе, ти прийшли проповідника, щоб мій син покаявся. Щоб я знала, що я розумію, що людина із землі взята, вона в землю піде, тому що приходить цей час, і людина померти мусить. Але мій ще син надто молодий, йому 28 років. Господь, він ще так в житті зовсім нічого не бачив, він нічого не зробив.
4: Тобто, Поліна Йосипівна, я правильно вас розумію, ви молилися не про зцілення вже його, не про відновлення про життя, а тільки про
3: спасіння душі. Тільки душу. Господи, душу спаси. Я вже знаю, що він помре, але ти спаси його душу. І тут, значить, я, у мене ця вирізка з газети, «Незалежність» колись була така газета, вже за радянських часів, у мене була адреса на Нікола Слобідський християнського центру. Я йому кажу: Андрюша, поїдемо туди, Бог звільняє.
4: А після якого випадку ви про це говорили? Що сталося?
3: Значить, він лікувався в Львові. В нього була знайома подруга по цьому, по шприцу. І вони з нею, я кажу, треба щось міняти, треба міняти, не можна так, треба міняти. Все, поїдемо лікуватися в Львів. Як, Андрюша, Львів тобі нічого не дасть. Побач, вони тільки зіб'ють дозу, тобі нічого це не поможе, синок. Ні, мама, я не поїду в християнський центр, тому що там нема медикаментозного лікування. Я кажу, що ти робиш безсильний? Бог всесильний, Бог може тебе звільнити буквально, і все буде добре. І тоді він поїхав, це було 10 днів лікування, результат було нуль. Після цього він переїжджає. Оце було поштовхом для того, щоб поїхати в реабілітаційний центр. Він приїжджає, я йому говорю: Андрюша, давай, синок, ми їдемо в реабілітаційний центр. Я дзвоню на Нікола Слобідського.
4: Тобто він побачив, що йому лікування
3: ніяких результатів. Ні, результатів зовсім ніяких не було. І він тоді дає згоду. Ну, перед тим, скільки разів я бачила, що йому так погано, я кажу: Андрюша, давай будемо каятися. І він так, щоб мене не засмучувати, ми вставали на коліна. Я кажу: говори молитву покаяння за тобою. І він говорив молитву покаяння. І каже: Бог, я прошу, ти звільни мене від наркотиків. Я не хочу служити більше дияволу. Він все повторяв, але після цього піднімався з колін, що робив знов своє.
4: Головне, що ви не піднімалися з колін. І ваша віра таки утримала його на цій землі. Залишайтесь з нами після музичної паузи. На вас чекає зустріч з цим дивовижним сином Андрієм.

0: продовжимо розмову з Поліною Йосипівною Політаєвою, яка насправді воювала за свого сина, за те, щоб він залишився здоровим, потім за те, щоб він просто отримав спасіння, не просто, а найважливіше, що потрібно для людини, це вічне життя з Богом. Та Бог зробив їй понад те, що вона чекала. Сьогодні її здоровий, сильний син поряд з нею усміхається і зараз з нами в студії. Доброго дня, Андрію.
1: Здравствуйте.
0: Що ж, мама нам розказала, як ти ставився до неї, ми так пораділи разом, потім що сталося далі. Навіть коли ти був у біді справжній, все одно твоє ставлення до мами зі слів мами не змінювалося. Розкажи, як ти ставився до прохань мами полишити наркотики от спочатку? Ти насправді намагався хотіти це зробити? Чи просто говориш, щоб мама не плакала?
1: Ні, коли мене мама просила, щоб я ставив наркотики, це я говорив тільки для неї. Для того, чтобы успокоить ее, для того, чтобы была она спокойна. Потому что я понимал, что, ну, что я попал в зависимость, и я не могу от этого избавиться.
0: Тобто всі оці сльози і слова, які говорять сини і дочки мамам, насправді мама треба реально розуміти, що їм потрібно молитися, доки вони не побачать реальних змін. І в твоєму випадку, ну я так думаю, що в багатьох інших випадках тільки стороння допомога може підтримати людину вийти, так?
1: Да, да. Тому що чоловік, коли він попадає

0: ты походил, еще подумал немножко, а еще когда начинается ломка, и ты забываешь все буквально.
1: Всі колишні люди, які пройшли через цю проблему, свідчать про те, що це залежність психологічна, вона в голові. Чому ж лікарі пропонують фізичне визволення?
0: Лікарі пропонують фізичне визволення, тому що вони надіються на те, що людина фізично звільниться, і вона вже сама зможе поміняти своє, скажімо так, життя.
1: Мислення своє, так?
0: Своє мислення.
1: Тобто, якби зупинити ці фізичні болі, так. І потім вже сила волі спрацює, так, і так. Все буде так. Добре. Так, нам Бог дав силу волі. Тільки чомусь ми використовуємо іноді зовсім не туди, куди треба. Коли ти вирішив поїхати в реабілітаційний центр, що ти тоді відчував? У чому ти прийняв рішення? І чому ти погодився все ж таки?
0: Ну, вже прийшов такий момент, що я пробував багато раз сам залишити. Пробував через, коли сидів в тюрмі, я вже вистраював собі плани, як я вийду, що я буду робити, але нічого не вийшло. І вже коли я довів себе до такого стану, що я вже було дуже погане здоров'я в мене, я вже ходив на костелях, і я просто одного вечора йшов додому на костелях, іду і... От просто от така промайнула думка, що я думаю, невже я родився і живу для цього, щоб от померти? Щоб отак жити, ходити на костелях? Невже це може бути? І в мене просто почали текти сльози. Я не знаю чого, от так буквально почали текти сльози. Я вже прийшов додому, і вже тоді Бог, я вже зараз розумію, вже тоді конкретно взявся за мене.
1: За твоє серце. А потім вже замислення.
0: А потім вже замислення.
1: Так, да, Бог працює з нашим серцем. А що ти порадиш мамам? От як їм дивитися на своїх дітей, котрі своїми вчинками вони приносять тільки біль? От що ти порадиш таким мамам сьогодні, які знаходяться в такому положенні, як твоя мама колись?
0: Ну, я пораджу, перш за все, таким мамам це звернутись до Бога. Тому що батьки, вони рахують, що вони зможуть своїми силами. Вони там міняють місце проживання, вони виїжджають в другі міста, вони там щось питаються своїми уговорами. Ну, це нічого не виходить.
1: Це ти говориш з досвіду оточення того, яке було в тебе?
0: Так,
1: такі
0: так.
1: Приклади були, да,
0: да,
1: що вивозили дітей?
0: Да.
1: І нічого не допомагає, все одно знаходять нові ці можливості.
0: Навіть якщо і переїжджають в друге місце, все одно вони знаходять там.
1: Так, ну, батьки можуть багато зробити для своїх дітей, але все одно всього не можуть... Всього, що потрібно, щоб зберегти свою дитину, жодна мама не може зробити. Твоя мама сказала, що настільки вболівала за тебе, що навіть коли ти вже був в стані, що вона бачила, що твоє здоров'я погіршується з кожним днем, то вона навіть за твоє фізичне здоров'я не переживала, переживала тільки за спасіння. Ти побачив цю зміну в мамі, що вона перестала просити тебе?
0: Да, багато років продовжувалось те, що вона питалася, як я бачив своїми силами мене. Ну, воно мене ще більше, так сказати, напрягало і ще більше відталкувало.
1: А що б тебе притягувало? От що б мама мала робити з першого дня? Да? От протягом 8 років вона робила те, що вона знала.
0: Так.
1: І рухалася тільки любов'ю у серці від Бога до тебе. І все одно робила не все досконало. Ну, а як от ти скажеш, от що має мама робити, щоб так довго не рухатися?
0: Щоб так довго не рухатися, ну, по-перше, це як мама говорила, що вона пішла, вона була віруючою, її підтримували віруючі брати, віруючі сестри. І тим більше зараз є багато груп для співзалежних мам, які теж направляють, які теж допомагають, як рухатися в цьому. Але що я хотів би сказати, що

0: Перш за все, це любити, але не любити, щоб
1: догоджати.
0: Догоджати, да. А любити, скажімо так, це перш за все молитися і поступати правильно відносно своїх дітей.
1: Все одно повертаємося до того, що треба у всяких випадках навертатися до Бога і просити Його про допомогу, бо навіть із любов'ю серця ми можемо припуститися помилок. У нас є дзвіночок, ми слухаємо ваше запитання.
2: Доброго дня, слава
1: Доброго дня.
2: Христу. Я слухаю вашу передачу від самого початку. Я рада, що у вас так закінчилося. Я хотіла запитати, чи ви постилися за сина свого, чи ви брали піст, чи Бог вам говорив про це, що треба поститися. Тому що я стою у молитві за чоловіка і теж вже 17 років молюся, ну чомусь це все дуже важко.
1: Поліна Юсипівна, відповідайте, будь ласка.
3: Так, шановна, постилася я, постилися мої друзі по церкві. Ми брали піст, я в пості була кожен четвер. І бували такі тижні, що я по три дні була в пості, я тільки вечором пила воду. І я казала, Бог, ти бачиш моє серце і бажання. Ти знаєш, що я прошу, що в моєму серці. І ви знаєте, що Бог посилав мені сни на підтримку. І ці сни мене укріпляли.
1: Слава Богу. Ну, я ще згадала один вислів, до речі, теж з біографії святого Августина, з якого ми почали. І він сказав, що моя мама пролила більше сліз за духовну смерть свого сина, ніж інші мами за фізичну смерть проливають. І я знаю одне, що навіть якщо ми ходимо зігзагами, і десь щось робимо не так, але в нашому серці є оце довіра Богові, то він насправді через 8, через більше або менше років, це не має значення, коли отримуєш перемогу і разом із своїм сином, чоловіком, рідними, з якими ти проведеш вічність. Тому, будь ласка, тримайтесь за Бога, він вічний, він любить вас. І не дивлячись на те, що ми вкладаємо в своїх близьких, не дивлячись на правильне виховання, правильні стосунки, все одно захист він від Бога в нашому житті. Життя є Ісус Христос, а не наші стосунки. Все решта – це те, що Він дає. І нехай у ваших родинах якраз від Нього і буде життя і спасіння про те, яке ви чекаєте. А ми закінчимо нашу розмову. Дякую вам, Поліна Йосипівна, дякую, Андрія. Дуже раді за те, що Бог дарував вам це спасіння у вашій сім'ї.
3: Хай Господь благословить всіх.
1: Амінь.
3: Своєю любов'ю з неба.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
5: Шановна пані.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

На годиннику 11 година, 41 хвилина. Нагадаємо, що сьогодні 20 червня 2026 року. І зовсім скоро ви почуєте рубрику «Час назад» о 12 годині. О 12.30 на вас чекатиме читання нового заповіту, книга «Откровення» сьогодні. Читаємо разом третій розділ.

погоди в Україні на 20 червня 2026 року на сьогодні. В Україні тепла помірна погода без сильної спеки. Переважна більшість регіонів пройде без опадів, проте вздовж смуги від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. У Києві та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до плюс 23-28 градусів Цельсія. У західних областях суха погода, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 27-29. У східних областях очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть грозові дощі. Денна температура становитиме плюс 25-27 градусів за Цельсієм. В південних областях переважно сухо та сонячно. Температура в день коливатиметься в межах 27-29 градусів вище нуля. Центральні області зустрінуть локальні дощі з грозами. І очікуються вони на Черкащині та Полтавщині. Вдень температура очікується близько 25-27 градусів вище нуля.

0: Господь воздав мені за правдою моєю, і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні, і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
1: Псалом 17, вірші з 21 по 23.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники?
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається у усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки». Алергія до запахів квітів і алергія на запахи квітів. Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків», «алергія до квітів», «алергія до котів». У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, у мене вже алергія до твоїх цукерок.
1: З української на українську і навпаки.
0: Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
1: З української на українську навпаки.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
3: Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, у ці дні я стою перед Тобою у молитві за нашу країну, за наш народ. Прости всі наші гріхи національні, прости всі наші гріхи особисті. Стань на захист наш у великій боротьбі проти темряви, проти сил зла. Боже, захисти Твою церкву і стань, Господи, напрю проти диявола, проти усіх фальшивих учень і єресей, проти усього того зла, яке йде в намаганні знищити Твій народ, віруючих у Тебе християн. Я прошу, щоб Ти поблагословив усіх віруючих відданістю Твоєму Слову, бажанням перебувати із Христом, перебувати, Господи, у Твоєму Слові, залишатися в ньому, щоб бути Твоєю дитиною, Твоїм учнем, знати правду і бути вільним. Вільним від гріха, вільним від влади диявола і від влади смерті, особливо смерті вічної. Благослови, Господи, весь наш український народ. В ім'я Христа. Амінь.

Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 20 червня. Які ж свята і пам'ятні дні є в Україні та світі? З міжнародних сьогодні відзначається Всесвітній день біженців. Також Всесвітній день захисту слонів у зоопарках. І Всесвітній день Wi-Fi. В Україні відзначаємо День експертної служби МВС України. Сьогодні також є релігійні свята в Україні та у світі. Католицька церква згадує святого Адальберта, апостола Слов'ян, та блаженного Владислава Буковинського. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, мучеників Інни, Пінни та Рими, мучеників Аристоклія, пресвітера, Димитріана, диакона і Афанасія Читця. Також сьогодні день святителя Левкія, сповідника, єпископа Вронтисіопольського, святителя Мини, єпископа Полоцького і святого праведного Миколая Кавасили. Які події трапилися у світі у давнину і в сучасності? 1840 рік, саме 20 червня, Семюель Морзе отримав патент на телеграф. У 1895 році був відкритий Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря. У 1918 році у Києві почався Всеукраїнський церковний собор. . 1919 рік. Військова делегація УНР підписала з поляками мирний договір. 1993 рік. Футболісти Київського «Динамо» вперше стали чемпіонами України.
1: 1919 рік. В ефірі програма «Час назад».

0: Народилися у цей день у 1690 році Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорізької Січі. У 1834 році Олександр Лазаревський, видатний український історик, генеолог, джерелознавець та видавець, один із перших біографів поета Тараса Шевченка. Також у 1843 році народився Федір Стравинський, український оперний співак. А у 1887 році народився Борис Гомзин, підполковник армії ОНР, один з найближчих соратників гетьмана Скоропадського. У 1893 році цей світ побачив Іван Антипенко, український драматург-фельєтонист. У 1920 році народився Петро Тимошенко, український мовознавець. І на сам кінець у 1939 році народився Василь Василашко, український поет. Нагадаємо також, що завтра, 21 червня, в Україні відзначатимуть День Батька. Всенародний День Батька не має державного статусу і щорічно припадає на третю неділю вересня. Тож готуйте подарунки для своїх батьків, якщо вони ще з вами. А якщо уже у вічності, згадуйте їх з теплом ваших сердець. І не забувайте про нашого Небесного Батька. Найкращий і найприємніший подарунок для нього – це ваше щире серце, вірність та любов, які проявляються у добрих справах.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Неділю 21 червня 2026 року в Україні очікується суха, сонячна та дуже тепла літня погода. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру та синоптиків, більшість областей уникне екстремальної спеки, проте день буде максимально комфортним для відпочинку на відкритому повітрі. Опади у вигляді дощів можливі лише пізно ввечері на крайньому заході країни. В центральних та північних областях протягом дня повітря прогріється до плюс 25-29 градусів за Цельсієм. Західна частина України та південний захід очікує найтепліша погода. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27-32 градусів. Приємної вам погоди і гарних вихідних!

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, я дуже радий бути сьогодні з вами і поділитись таким коротким словом Божим. Я пастир церкви Виноградник, місто Київ, на Оболоні, Сергій, Львов. Напевно, кожного ранку ми встаємо і можемо по-різному себе відчувати. Бо вчора був день, він, можливо, був важким днем, і, можливо, є оце почуття провини. І це те, що відбувається з нами. Бо ми люди, і є такі речі, які ми десь неправильно робимо, і відчуваємо якийсь осуд. І я хочу поділитись сьогодні своїми думками. Якось я читав Ефесянам перший розділ, і я тут натрапив на такі вірші. З третього вірша я читаю: «Благословений Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, який у Христі благословив нас усяким духовним благословінням в небесних сферах. Адже Бог обрав нас у ньому ще до створення світу, щоб ми були святими і непорочними перед ним у любові». І це цікаво, тому що коли я натрапив на цей вірш, я його читав завжди, але якось воно так, знаєте, мені так проговорило просто по-новому. Я дивлюся, ще спочатку, ще до створіння світу, Бог обрав мене в ньому, і Він бачив мене, бачив всі мої якісь неправильні речі, якісь мої гріхи, але Він в ньому бачив мене святим і непорочним. Мені це дуже цікаво, і воно мене дуже надихає. І тут написано, Він призначив нас заздалегідь для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа на похвалу слави своєї благодаті, яку подарував нам у своєму улюбленому сині. У ньому ми маємо викуплення через його кров, прощення гріхів згідно з багатством його благодаті. Це дуже цікаво, тому що ми знаємо Слово Боже, що його благодать, його милість, вона оновлюється кожного ранку. Це мене особисто надихає, тому що я завжди шукаю, Боже, я там щось не так зробив, я щось не так сказав, як бути, чи приймаєш ти мене? Але повертаючись до цих слів, повертаючись до Слова Божого, я бачу, що Бог любить мене. Кожного ранку його милість, його любов оновлюється. І є ще таке місце, давайте відкриємо з вами Плач Єремії. В 3 розділі, 22-23 вірш, тут написано, в мене декілька перекладів, і я вам зараз їх прочитаю. «Бо ласка Господа безмежна, бо його милосердя невичерпане. Вони оновлюються знову щоранку, адже велика праведність твоя». І це мене теж надихає. І це для нас дуже гарна така звістка, що Бог любить нас. Це дуже важливо, тому що ми завжди шукаємо, на що ми можемо стати сьогодні, на чому ми можемо стояти, що є фундаментом для нас, для нашої віри. І для нашої віри сьогодні фундаментом є Його Слово, Його милосердя оновлюється щодня. Ще з початку створення світу, ще до цього Він побачив нас у Христі. Це Його бажання усиновити нас в ньому, в Христі. Тому я бажаю вам знаходити себе в ньому кожного ранку, коли ви себе почуваєте, можливо, погано. Ви розумієте, що ви там не так зробили, і там не так зробили, але знайте, що Він любить вас, бо Він вибрав вас в Сині Своєму, Ісусі Христі. Це Його воля, щоб ви були в ньому, ви улюблені. Тому хай Бог благословить вас. Побачте щоранку, бачте це. Хай ваше серце буде відкрите, бачити милосердя Боже. Я хочу сказати, що це є частина нашої духовної такої боротьби. Тому що ми були старими, да? Ми були такими, ну, тими були, невіручими. Тепер, коли ми прийняли Христа, ми розуміємо, що є це нове творіння, ми відчуваємо це, наскільки ми близькі, да, до цього еталону, до Христа. І коли ми не дотягуємо, да, то ми звертаємося до Слова Божого. І Слово Боже, воно постійно піднімає нас, тому що ми бачимо, що Бог благословив нас всяким духовним благословінням. всяким духовним благословенням. Ми звертаємось сьогодні до благодаті Божої, тому що кожного ранку вона оновлюється. Навіщо? Щоб ми були спроможніми жити духовним життям. Дивіться, в об'явленні 12 розділ ми читаємо тут. Тут є таке місце, і вони його перемогли, дьявола, да? Вони його перемогли кров'ю Агнца та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Дивіться, тут є оці практичні дії. Що вони роблять? Вони приймають кров Христа на себе. Вони кажуть, що кров Ісуса Христа омиває мене. Вона робить чистим мене. І вони засвідчують свою віру. Перед ким вони засвідчують? Перед духовним світом. Вони розмовляють всередині, і відбувається ця боротьба. Вона відбувається всередині нашого серця, да? Всередині нас. Давайте згадаємо, коли Ісус Христос після свого хрещення, да, він був в пустелі. Що дьявол робив? Він спокушав його, він давав йому якісь варіанти, да? А зроби отак, поклонись мені. І Христос відповідав йому Словом Божим. Така сама битва, вона відбувається сьогодні в нашому серці. Він пропонує нам своє, а ми кажемо йому те, що каже нам Слово Боже. Згідно Слова Божого, ми є переможцями, але це боротьба. Це момент, коли ми приймаємо це слово і ми починаємо якби промовляти його в духовний світ. Ми починаємо промовляти його всім, хто нам заперечує і хто бореться з нами. Це може бути і так, коли ми йдемо десь на вулиці і хтось каже, чи віриш ти в Бога, ти вчора те і те зробив, і ти кажеш, можливо, я щось не так зробив, але я вірю в Ісуса Христа, я прошу, пробач мене, ти щось змінюєш, але ти приймаєш оце прощення Ісуса Христа. Це сьогодні дуже важливо для нас. Ми маємо себе повсякденні знаходити як оці нові люди, як оці оновлені, нове творіння Христові, тому що така воля Божа є про нас. Тому хай Бог благословить вас сьогодні. Кожного разу звертайтесь до Слова Божого, звертайтесь до того, що Бог каже про вас. І бачите, в чому він каже це? Він каже це в милосерді своєму і своєму благословінні, в своїй благодаті до нас промовляє. Розумієте? Ми приймаємо сьогодні його благодать. В цьому немає нашої заслуги, це його заслуга. Тому ми приймаємо сьогодні як благодать його прощення, кров Ісуса Христа, його жертву на хресті. Ми приймаємо і сповідуємо, кожен раз ми сповідуємо перед цим світом, кров Ісуса Христа омиває нас, і ми починаємо свідчити про це. Хай буде оце дерзновення приходити до його благодаті. Можливо, це важко. Це може бути важко, тому що ти можеш відчувати, ну ти вже це вчора робив, навіщо ти опять це робиш? Послухайте, піднімайтесь. Піднімайтесь до Нього, беріть Його Слово і тримайтесь за Його обітниці, бо тільки таким чином ми можемо перемогти дьявола. Тільки таким чином ми можемо стояти в цьому світі, тримаючись за Його обітниці, за Його благодать. Так, ми за це ховаємось, так, ми на цьому стоїмо, так, ми через це стаємо сильними і перемагаємо, тому що не своєю силою, а силою того, хто переміг цей світ. Силою Ісуса Христа. Тому хай Бог благословить вас, будьте сильними, в ньому ми все зможемо, в ньому ми все переможемо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
2: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилі, можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там нас кругом говорить.
1: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

білим по білому, чи синьо-жовта. Простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні, синівська любов до своєї.

На годиннику 12 година 27 хвилин. Не перемикайтесь, за хвилину читатимемо новий заповіт. Книга Откровення, 3 розділ.

0: Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ третій.
2: А до ангела церкви в Сардах напиши: «Оце каже той, хто має сім божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в Сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Філадельфії напиши: оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від ймення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зі зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Лаодикії напиши: оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш: я багатий і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота, вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з Отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
2: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, Він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

перемикайтесь, зовсім скоро в нашій студії інтерв'ю «Світло в темряві» з Віталієм Болгаром. Надалі найліпше і найцікавіше.

0: Господи, я знаю, що дуже багато людей моляться тобі в сподіванні на те, що ця війна закінчиться, але вона не закінчується, Боже. Я вірю, що у тебе все під контролем, і все те, що відбувається, це не просто так. І увесь цей біль, увесь цей морок, усі ці страждання, вони, Господи, ти не байдужий до них. Ти не стоїш осторонь. Ми не розуміємо, чому це відбувається всередині, по суто по-людськи, ми не знаємо, чому це відбувається. Але, Господи, я прошу тебе, допоможи нам стояти далі, не падати, не ламатись. А ті, хто впали і поламались, Боже, підніми їх. Я прошу тебе, Господи, втішай, Боже, тих людей, які в цьому потребують. І підтримуй тих, хто в цьому дуже сильно нуждається. Я благаю тебе, Господь, захисти нас, почуй нас, Боже мій. Я прошу тебе, Ісуса, нехай твоє світло і твоя любов справжня і сильна буде з нами, аби мати сили і гідність пройти все те, що зараз відбувається з нами. В ім'я твоє, Господи, задля ради твоєї слави. Амінь.
1: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
2: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається програма «Світло в темряві». Програма про те, як Бог являється підтримкою для нас в складні, невизначені, нестабільні періоди життя. Особистою присутністю, а також через інших людей, які, наче те світло, приходять в нашу темряву і підтримують нас на шляху. У нас сьогодні в студії Віталій Болгар, директор Євразійської музичної місії, музикант та капелан. Віталію, вітаю тебе.
4: Вітаю вас, вітаю тебе, Євгеній, вітаю всіх, хто сьогодні в етері.
3: Радий бачити знову вживу, це вже друга зустріч моя особисто з тобою. Минулий раз ми також стикалися із твоїм служінням, творчістю, і ми вже знаємо по представленню, що це в більшості пов'язане саме із музичною сферою. І хочемо сьогодні поговорити про те, що відбувалося за останні часи. І це, очевидно, буде пов'язане із творчістю, із музикою, а це, очевидно, є частиною природи нашого творця. Отже, нещодавно вийшов музичний збірник прославлення «Співає воїн України». Ми говорили про нього в першу зустріч, але дуже коротко. Сьогодні ми хочемо по порядку про цей процес та плід поговорити, дізнатися, як це відбулося, що це таке, що як це впливає на життя інших людей. Ну, пропоную розпочати з наступного питання. Як взагалі виникла ця ідея, Віталій? Поділись, будь ласка, адже все прекрасне, вагоме з чогось починається. Як виникла ідея збірника прославлення для капеланів?
4: Звичайно, ідея цього збірника виникла не в кабінеті десь, чи не вдома, а коли я почав свої поїздки на схід, саме в військовий шпиталь. І саме під час таких поїздок, саме під час того, коли я там знаходився, виникла ідея, як я можу допомогти своїм творчим потенціалом для тих, то проходить через цей шпиталь. А під час поїздок саме до військових я бачив, як глибоко їх торкає пісня. Як пісня може доторкнутися до їх сердець. І пісня, у якій чути молитву, біль, слабкість. І водночас, неймовірно, вона дає силу свою. Саме тоді виникла думка зібрати пісні, створити щось цілісне, що може підбадьорувати воїна в будь-яких умовах. Уночі чергування, чи в дорозі, чи в якісь хвилини тиші між боями. Цікаво, як відбулася, напевно, організація цього збірника.
3: Дуже цікаве питання. От хочу трошки зупинитися на цьому моменті. Мені здається, це вагома взагалі думка для всіх наших радіослухачів, що ідея виникла саме в процесі безпосередньо поїздок, в процесі саме служіння. І мені здається, що це дуже важливо, коли ми віддаємо своє тіло на служіння Господу, коли ми починаємо щось робити, то очевидно і природнім, і надприроднім чином Бог використовує наші і очі, і серця, щоб помітити конкретні потреби і потім використати для своєї слави і підтримки інших. Тому хочеться, звісно, заохотити тих, хто нас чує зараз, робити щось для Господа. Саме в дії Бог може більше і більш глибоко використати наші тіла. Звісно, дуже цікаве питання організації. Від початку про ідею ми вже почули до самого готового продукту. Як це взагалі відбувалося, Віталій? Поділися з нами, будь ласка.
4: Звичайно, я шукав якісь носії, де я можу побачити, як взагалі, чи є взагалі якісь носії, саме збірник для капеланів. І в одній із поїздок Сполучених Штатів, при зустрічі з капеланами, які пройшли В'єтнам, які пройшли Ірак, я задав питання, чи як у вас відбувалося от саме прославлення? Чи взагалі воно було у вас під час вашого носіння служби? І він мені говорить: почекай хвилинку. Йшов до своїх талмудів, да, і виносить мені збірку, де зібрані пісні, де зібрані псалми Давида і молитви. Я в такому здивуванні. Я молився про це, щоб Бог мені якось допоміг побачити, як організувати цей процес. І тоді вже, після цього, коли я повернувся в Україну з новими натхненними ідеями цього процесу організації, я почав пошук саме і відбір пісень. Зібрали команду, яка буде мені допомагати в цьому процесі. І ми почали відбір пісень, і це зайняло у нас, напевно, майже рік цього часу планування.
3: Дивовижно, як Господь скеровує нас, коли ми шукаємо Його, коли ми хочемо послужити інших. Так природно згадується один текст із Біблії, що нехай Господь буде твоя розкіш, і Він сповнить тобі бажання твого серця. Передай Йому життя, покладись на Нього, і Він довершить до кінця. Я почув від тебе, Віталій, таку думку, що я молився, і Бог відкрив. І часто це трапляється неочікуваними, можливо, для нас такими шляхами. Ти просто задав питання, і людина таким чином скерувала. Я думаю, що ця істина, такий приклад життєвий, можна надихати і всіх нас. Продовжувати довіряти Господу, продовжувати молитися, відкривати Йому свої бажання і просто бути відкритими до того, як Він буде сприяти, скеровувати, можливо, десь попереджувати, або навпаки забезпечувати, провадити, щоб втілити ці прекрасні, добрі наміри для служіння, порятунку, забезпечення нашої нації, в тому числі і на духовному рівні, що ми бачимо дуже вагомим елементом. Дуже цікаво було дізнатися, Віталій, от ми вже це чуємо і усвідомлюємо, що Бог, звісно, сприяє, навіть наше дихання залежить від Нього. Але от в процесі організації саме збірника прославлення під назвою «Співає воїн України», на яких етапах по-особливому відчувалось Боже сприяння? Тобто моменти, які запам'яталися. Поділись, будь ласка, з нами.
4: Ну, один із таких моментів, коли ми зібрали пісні, вже, да, десь ці пісні я сам опрацьовував, саме в шпиталі, саме під час зустрічі з військовими, і я дивився, ага, яка пісня нормальна йде, да, яка пісня не дуже нормальна йде, тому вони, в принципі, всі пісні, 150 пісень в цьому збірнику, вони опрацьовані під час практичних таких дій. І саме де я відчув процес такого, знаєш, сприяння Божої благодаті чи Божої милості, ми зібрали пісні, тепер треба подумати, як його назвати. Ну, збірник прославлення, да, це окей. А як далі? І я почав молитися, знов почав молитися. Господь, пошли мені якусь ідею в цьому. І почав ділитися з моїми друзями. І один мій друг говорить наступне. Слухай, ну от класно, просто подумай про це. Да? Як буде звучати? Співає воїн України. І мені так воно запало зразу в серце. Ну дійсно. А співоча Україна, вона завжди була. І я ще в дитинстві пам'ятаю, коли я ріс, біля нас була частина. І кожен ранок, і кожен вечір я чув, як вони співають. Впопад, не впопад, але вони російські, звичайно, пісні співали. Але це так було для мене надихаюче. Я вже тоді десь займався музикою. Я чув цю фальш, але ця фальш не перебивала їх внутрішній настрій.
3: Так.
4: І тому я відразу взяв цю ідею. Тому дякую, Денисе, тобі за те, що ти, якщо ти будеш чути цю програму, за твою ідею. І ми так і назвали цей збірник «Співає воїн України». І мене це надихає. І я мрію, що наші військові, співаючи, будуть надихатися самі і будуть надихати інших.
3: Пісня у всі часи, як і сама музика, так і слова, особливо коли сам особисто це робиш, вона, очевидно, впливає на душу людину. І подяка Богові за цей дивовижний збірник, який вже є готовий, який вже є тим, хто використовується. І знаєш, я от слухаючи знову твої слова про молитву, я знову почав молитися, і саме через Дениса прийшла відповідь. Так, от я про собі такий висновок роблю, не все маю зробити я. Я молюсь, я довіряю Богові, я роблю своє частину, а Господь може використати інших людей, і часто по досвіду знаємо, що навіть ті, кого ми, можливо, і не очікували, щоб бути відповіддю керівництвом на тому чи іншому етапі. Тому нам просто треба навчатися, в тому числі через цей процес, довіряти Богові, бути відкритими до Його керівництва, до Його допомоги. Щодо композиції, звичайно, це також цікаве питання, які саме музичні композиції увійшли в збірник. Можливо, приблизна кількість і хоча б деякі з назв, щоб наші слухачі дізналися просто, яка є можливість сьогодні у капеланів і безпосередньо військових, які саме пісні співати. Їхнє походження, тематика, ритм. Декілька прикладів, будь ласка.
4: Одна із композицій, яка війшла, наприклад, це «Про благодатну долю України». Ця пісня була написана нашим українським композитором, диригентом, з Мілєєвим, який зараз, до речі, в Сполучених Штатах, він очолює Український Союз. І колись він був диригентом нашої церкви Дім Євангелія. І історія цієї пісні дуже цікава. В 86-87 року звернувся до Мілєєва наш тодішній голова Українського Союзу Духонченка, і він попросив, щоб записали гімн. Гімн, який буде підбадьорювати, хоча це була ще незалежна Україна. Да, до незалежності ще було декілька років. І тоді десь на думку прийшла ця мелодія, а Михайло Козубовський написав слова під цю пісню. І зараз ми маємо оцю такий гімн, молитви, який співається не тільки в наших церквах, який співається і військовими, які співались також під час на Майдану в 14-му році. На Майдані це слово було, музика звучала зі словами «Про благодатну волю України». Ще одна із композицій, наприклад, це «Радість у Христі я знайшов». І цю пісню також ми з воїнами співали, і вони настільки проникливо це співають. Далі, «Рідна мати моя». Це народна пісня, але вона настільки вона до серця прилягає всім нам, що під час різних випробувань мати, дійсно наша рідна мати, завжди буде поряд з нами. І завжди, коли з військовими спілкуєшся, таку думку от скажу, вони там, знаходячись на цих позиціях, вони обнадьожуються тим, що рідні завжди поруч з ними. І дійсно ця пісня дає їм надію. «Спокійна будь душе зі мною». Це інша, ще одна композиція. Ну і так далі, і так далі. «Ой, Лузі, червона калина».
5: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Дивовижні композиції. Впевнений, що ті, хто зараз слухають нас, можливо, і всі пісні, або багато із них, вони знають, вони їх чули, і також, можливо, співають особисто, адже кожна з них торкається якоїсь окремої тематики про долю України, про радість, якою ми так часто потребуємо, і яка навіть потрібна нам, щоб подолати виклики про рідних, про рідний дім, тощо, про спокій. Все це важливо, все це потрібно, а саме через пісню, як дивовижний божественний інструмент, це може трошки легше, як ми знаємо, у викликах увійти в нашу душу, підтримати нас, відновити нас. Було б цікаво дізнатися, Віталій, про рівень розповсюдження або охоплення саме на сьогоднішній момент. Скільки вже пройшло часу, коли сам він з'явився і ось вже служить в нашій Україні? Про те, що тобі відомо, який приблизно рівень розповсюдження і охоплення на даний момент є?
4: Десь півроку назад ми його надрукували. І коли я робив друк, 1000 примірників, і я знав, що всі ці 1000 примірників, вони вже уйдуть. І так воно і здійснилось, тому що я вже мав від наших обласних команд і волонтерів, і діючих капеланів, я вже мав запит на збірники. Тому, надрукувавши 1000 примірників, вони розійшлися. Після цього я надрукував, знайшов кошти, молився також. Це також ще одне благословіння і випробування, і виклик, да, коли є потреба, а немає коштів. І ти починаєш молитися, шукати. Але, слава Богу, Бог послав кошти через знайомих, через друзів, через на місії, і ми надрукували другу частину 1000 примірників. Вони вже розійшлися також. На сьогодні майже 3000 примірників вже розійшлися, і є ще потреба в цьому.
3: Подяка Богові за те, що такий важливий матеріал, він знаходить своє розповсюдження в нашій Україні. Було б цікаво дізнатися, от, можливо, нас почують капелани або люди, які пов'язані із служінням військових. Можливо, у когось з'явиться бажання дуже сильне всередині знайти, отримати або придбати даний збірник для служіння військовим, для особистого підбадьорення. Чи це взагалі можливо і яким саме чином?
4: Звичайно, можливо, ми для цього його й друкували, щоб військові капелани, діючі, волонтери, команди, які їздять, щоб могли отримати такий збірник. Для діючих капеланів це безкоштовний матеріал, а для інших ми можемо просто собівартість, цього збірника виходить десь 150 гривень, то можуть придбати, це невелика такі кошти на сьогодні, коли одна кава може стоїти 150 гривень, да, то збірник, який може нести надію для діючого військового, я думаю, що має сенс придбати для того, щоб ми могли служити їм, особливо зараз, під час війни.
3: Дякую за інформацію, Віталій. Думаю, що ми зможемо взяти певний контакт і через нашу студію всі бажаючі зможуть зателефонувати нам і саме по цьому питанню дізнатися, як саме і де можна безпосередньо приймати, придбати збірник для служіння або для особистого використання. Ну і, думаю, головне я написав, але, звісно, все є головним. Хочеться, звісно, почути і можливі відгуки за ось ці півроку використання в різних місцях України, в різних обставинах України. Саме даного збірника співає воїн України. Відгуки військових, вплив цього збірника на служіння захисника. Можливо, якісь згадуються безпосередні приклади або освідчення?
4: Ну, один із військових мені якось написав наступне. Ці пісні, які ми співаємо, тримають нас уночі. Ми співаємо їх тихо, щоб не видати позиції, але серце співає голосно. Це коли я прочитав, у мене просто мурахи. Мурахи по всьому тілу. Інші поділися наступним, що пісня про надію я почув під час евакуації поранених. І відтоді вона стала моєю молитвою. А капелани розповідають наступне, що після співу атмосфера в бригаді змінюється. Ну, дійсно, от спів якось згладжує всі ці виклики, які у них є всі ці насторожі, тому з'являється якийсь спокій, підтримка після цієї пісні. Інших написав мені пісню, допомагають налагодити розмову з бійцем. І це я на собі також перевірив. Коли ми заспівали на такому от нашому зібранні, умовно кажучи, да, в шпиталі, зовсім по-іншому люди військові розположені після пісні. Тому співайте, співайте з військовими.
3: Чудове заохочення, і дійсно пісня – це щось особливе, божественне. Ми навіть не сумніваємося, що це не просто продукт людської діяльності, хоча, звісно, є і негативні різні моменти, пов'язані із музичною творчістю. Але ми, християни, ми віримо в Бога, і ми використовуємо дану ним мудрість, силу, можливості, інструменти, серця і голоси, щоб славити Його, щоб дякувати Йому, щоб довірятись Йому, виливати свою біль, свої переживання, різного роду емоції. Тому що до цього нас заохочує Біблія. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві. Псалми, гімни і духовні пісні. Послання до Колосян, 3 розділ, 16 текст. Хотілося б ще поговорити про це, можливо, більш глибоко, але ми хочемо також торкнутися і іншого цікавого заходу, який відбувся на території України. І ми віримо, що усвідомлення і знання про те, що відбуваються подібні заходи, самі по собі вже є підбадьоренням для нас. В цей темний час ці заходи як світло в темряві, яке називається наша програма, через яке Бог присутній з нами прямо зараз в нашій країні з цивільними, з військовими і всіми, хто можуть бути присутніми на них. Отже, нещодавно сотні голосів з'єдналися в пісні поклоніння. В жовтні в Києві відбувся благодійний хоровий вечір під назвою «Голос поклоніння». Це об'єднаний хор з усієї України в супроводі симфонічного оркестру. І хотілося б дізнатися від тебе, Віталій. Я розумію, що ти як був одним із головних або частиною організації цього заходу, в тому числі як і диригент, я впевнений. Хто був присутній взагалі ось саме на цьому заході? Що тобі відомо?
4: Ну, мені відомо все, тому що дійсно я як організатор планував цей захід. І десь ми півроку з командою планували і вибирали пісні. І саме по присутності, це дійсно, як ти вже сказав, Євгеній, об'єднаний хор із різних областей України, симфонічний оркестр, більшість із Києва, також переселенці, які тут проживають зараз в нашому місті. Військові, капелани були. Також сім'ї загиблих, волонтери, які волонтерять, ну і, звичайно, кияни, які прийшли підтримати воїнів

0: який залишився без двох ніг, зараз він вже ветеран, і йому до нас зібрали кошти на придбання
1: протезування,
0: да, на протезування. І далі, коли я з ним розмовляв, я говорю, в чому ще є потреба? Він почав перелічувати. Треба буде облаштувати дім, де я проживаю. Треба облаштувати під'їзд до цього діму. Треба буде і так далі по діму. Там дуже багато всього. Ну, я навіть не уявляю. От людина була з двома ногами і залишилась без цих двох ніг. І далі йому потрібно жити. І він настільки був стержень, такий у нього внутрішній життя, що це мене просто надихнуло. І якраз саме цей концерт «Благодійний хоровий вечір. Голос поклоніння» був спрямований на тому, щоб зібрати кошти на подальшу реабілітацію.
1: Подяка Богові за можливість бути підтримкою, бути поруч із тими, хто дійсно потребує допомоги. Нам дуже не хотілося б, щоб траплялися подібні речі, але, на жаль, це реальність війни. І в той же час подяка Богові за те, що в серцях таких людей зберігається надія і може надихати також і нас. А у нас є можливість стати частиною підтримки, наскільки це можливо на їхньому шляху, у їхніх викликах. Було багато людей, я почув, різного роду верстви населення в різних станах, в різних статусах. Які враження залишилися у присутніх, на твій погляд, в Італії? Ну і також твої особисті цікаві.
0: Ну, дійсно, багато хто плакав. Я от бачив просто під час цього всього концерту, під час слова, музики, ну, сльози на очах. І це, напевно, знаєш, сльози десь подяки, сльози радості, що під час війни є таке дійство. Хтось мені потім писав особисті, ми довго очікували, коли в Києві от саме під час війни буде такий захід. І це мене десь надихає, що ми, не дивлячись на те, що нас майже кожен день обстріли, та от ми з тобою до цього говорили, що от кожен день всі наші новини, це шахет туди прилетів, ракета туди, забрали життя, на жаль. Але музика, вона об'єднує і вона підтримує. І дійсно, Бог підіймає Україну через поклоніння. І навіть на війні ми маємо право співати пісні перемоги.
1: Я от думаю про те, чому такі заходи загалом важливі для нас, для України. І, звісно, вже пролунали певні відповіді. Це можливість благодійної підтримки людей. Це можливість дати людям просто відкритися і висловити, вилити, можливо, свій біль, залишити його прямо в цьому, на цьому заході. Але хочу все-таки запитати, можливо, ще якісь думки прийдуть для тебе, до тебе, Віталій, чому такі заходи важливі? Я маю на увазі подібного музичного спрямування.
0: Ну, по-перше, вони показують, що церква не стоїть осторонь війни. Підсилюють волонтерські та десь капеланські ініціативи діяти далі. Вони єднають людей у час розділення. Війна дуже розділяє людей. Розділила сім'ї. Але от якраз такі заходи вони єднають. Десь дають, напевно, психологічне та духовне відновлення. Коли ти слухаєш музику, вона недаром говорить, що музика зцілює не тільки серце, вона зцілює фізичні десь у нас потреби. Нагадую, що духовна боротьба не менш важлива, ніж фізична, коли ми в такому от дійстві музичному знаходимось.
1: Я знаю, що нещодавно був ще один захід на території однієї із центральних церков України, і це було пов'язано також із дітьми. І, звісно, церква, вона не забуває, і, мабуть, найперше пам'ятає саме про молоде покоління, про дітей, тому що від них залежить взагалі стан духовний, духовна атмосфера нації загалом. І ось, наскільки мені відомо, це також було пов'язано із музикою, можливо, і співом. Поділись, будь ласка, деталями. І були запрошені, в тому числі, військові і їхні діти. Що це було, як це відбувалося, і яка саме увага була приділена дітям на цьому заході?
0: Ми вже другий рік поспіль проводимо такий концерт для родин військових саме в День Збройних Сил України, саме в грудні. Тому в цьому році не було виключено, але воно співпало відразу. Цей день був День

0: Збройних сил України, День Миколая, там ще багато таких святкувань було. Але не дивлячись ні на що, ми десь хвилювалися, що під час цього офіційного дня будуть обстріли. Воно десь так і вийшло. Було багато, ну, тривоги було. Хтось не доїхав, писали, що от ми планували, але ми не могли. Ми десь відчували себе винуватцями в тому, що не попали на концерт. Але, не дивлячись ні на що, ми провели цей день саме в церкві. Концерт, пісні надії. Десь через пісні ми дарували надію тим родинам, які проходять зараз біль, які загинули чоловіки, у яких зникли безвісти чоловіки, які зараз знаходяться, чоловіки їх війську. Тому була дуже приємна атмосфера в тому, щоб ти бачиш цих дітей, які з надією чують музику, які з надією отримують цей подарунок під час цього дійства, які з надією йдуть далі в життя.
1: Дивовижна. Подяка Богові за такі дивовижні заходи, які влаштовуються вашою командою. І загалом, що це відбувається в нашій Україні. Незалежно від тиску, від викликів та переживань, Бог залишається із нами. Мені згадується книга Ісаї. Не пам'ятаю, який розділ. Написано, що коли ти підеш серед вогню або глибоких вод, я буду залишатися з тобою. Тобто нам не обіцяна відсутність викликів і випробувань, але нам обіцяна його присутність, Всевишнього, Всемогутнього, люблячого, доброго Бога поруч із кожним із нас. І коли чуєш про подібні заходи, про подібні ініціативи, то бачиш, як вживу це насправді втілюється в нашій реальності. Ми говоримо сьогодні багато про те, що пов'язано із музикою, про те, що пов'язано із співом, про те, що пов'язано, очевидно, із впливом саме цієї дивовижної, такої Божого дару, я би сказав, для людства. Віталій, для тебе, як для керівника Євразійської музичної місії, директора і загалом музиканта, наступне питання. В чому сила, в чому потрібність музики і співу для людини, особливо в сьогоднішній час?
0: Ми вже під час сьогоднішнього теру десь говорили про це, але ще раз десь повторюсь. Музика лікує душу. Вона розблоковує наші внутрішні переживання, які людина не може висловити. А якраз через музику вона може це прожити. Музика також дає надію. А коли слова от без сили, музика дає надію. Музика піднімає дух наш внутрішній. Музика, вже я повторюю ще раз, з'єднує людей. Вона дає оцей от місточок. Також музика відкриває серце для Бога. І сьогодні, коли країна в такої от великої травми, музика, я рахую, це не якась розвага. Музика – це зброя світла. Музика – це спосіб втриматися. І музика – це міст між серцем і Богом.
1: Дивовижно, який прекрасний список, який описує, що насправді є музикою для нас. Я навіть почув для себе те, про що раніше і не думав. Подяка Богові за цей дивовижний інструмент, за цю зброю, за цього, знаєте, того, хто поруч із нами і підтримує нас на шляху, а саме за музику. Наближаємося поступово до завершення нашого цікавого, збудовуючого, світлого спілкування в сьогоднішній програмі «Світло в темряві». Радіємо, що подібні заходи відбуваються в нашій Україні, що це є, і віримо, що це буде продовжуватися, тому що Господь ніколи не залишає свій народ. Хочу попросити тебе, Віталій, в завершенні помолитися, звершити молитву від серця за Україну, за військових, капеланів, за те, щоб музика продовжувала змінювати, відроджувати, підтримувати наші серця. Те, що в тебе на серці, будь ласка.
0: Помолимося, дорогі наші слухачі, і будемо просити у Бога. І надалі, щоб Його присутність була в нашому житті і в нашій країні. Господи Боже, нашої країни, ми молимось за нашу землю. Ми молимось за кожного воїна, що стоїть між нами і темрявою. Благослови їх силою, мудрістю, миром у серці. Зміцни капеланів, які несуть світло туди, де найважче. Просимо тебе, хай музика, пісня і поклоніння стають ліками для втомлених душ. відкривають серця до Тебе та приносять відродження нашій нації. Хай Твоє світло розжене всяку темряву. Амінь.
1: Дякуємо за молитву і нагадую, що сьогодні в нашій студії був директор Євразійської музичної місії, музикант і капелан Віталій Болгар. Божого миру, Божого керівництва і натхнення надалі тобі особисто і вашій команді.
0: Дякую. Дякую, Євгене, за таке спілкування, яке ми можемо мати. Дякую всім, хто слухає, підтримує радіо «Світла Еммануїл». Бувайте разом з нами. До перемоги йдемо.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до Тебе, Боже. Прагне душа моя до Бога сильного і живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим?
1: Псалом 41, вірші з 2 по 3.

На годиннику 13:58. Зовсім скоро ви зможете долучитися до програми «Світле освічення» і привітати дорогих вам людей із святами або побажати їм теплі слова.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови і їх. Дуже сильно я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоби ти підняв, Господь, жінок, щоби ти благословив їх, щоби ти втішив їх, щоби ти наставив, направив, щоби ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
2: Тук-тук, це світло свідчення.
3: Розпочинаємо нашу програму «Світле освідчення». І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
4: Вітаю вас, уся моя світла радіородина, Божа мила. Вітаю вас, Діаночка. І хочу, вітаю особливо всіх, хто мене пам'ятає, любить, цінує, шанує, обіймає. І я вас обіймаю всіх дуже, і тебе, моя сестрінка ведуча. А особливо Ларису зі Львова, мого батька, який сидить зі мною, Сашу, Ніну з Ворожиля, Василя зі Львова, Віктора з Серичанки. Обіймаю, щиро благословляю і рясно. І хочу замовити пісню для всіх, хто мене зараз чує, для всієї своєї Божої родини. Да, і також чуть не забула Богданчика, якщо він теж мене зараз чує. Пісню «Тані Пошилок», «Великий Бог». Це ваша любляча світла Діаночка. До зв'язку дякую. Слава Господу за вас, за мою таку надзвичайну радіородину, Божу милу. Слава Господу, навіки слава. Амінь. До побачення.
3: Дякуємо вам за замовлення. Дякуємо щиро за теплі слова, за обійми, якими ви обіймаєте усю світлу родину. Ну що ж, слухаємо пісню «Пошилок Тетяни. Великий Бог».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: У нас на зв'язку ще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Хочу подякувати моєму дорогому Господу, що він мені подарив дочечку, четверта дочечка моя. Побажати їй Божих благословень, Божої охорони, поздоровити їй 32 роки і рочки. Вона у годік вже знала. Ми їхали в церкву, я кажу, де нас Ісус, дочечка, жде? Вона на небі показує, нас жде. І вона кликала Господа, вона його вже знала з маленьким годом. Но рікаючи не входить, збиває з дороги. І я хочу побажати їй, щоб Христос Божий жив у її серці і Дух Святий, щоб керував Господь у її серці, царував у її новому серці. Дуже прошу мого Господа, щоб він вів своєю дорожечкою, якою він обрав для неї. І дуже вдячна. І прошу всіх слухачів, моїх дорогих братів, сестер, помоліться за мою дочечку, щоб Бог, любимий мій, вів її стежечкою правди, вузенькою стежечкою. Дуже вам вдячна. І хочу пісеньку для неї, христини, в твоїй життєвій боротьбі, щоб вона тільки надіялась на нашого Батька Небесного, Отця і Сина і Духа Святого, щоб ніколи не винуватила ніколи, так як мене цей сам та пісня навчила, дуже навчила в житті. Я дуже дякую за цю композицію. Божих всім благословів.
1: І вам також благословень. Приєднуємося до побажань і до молитов за вашу донечку і слухаємо разом пісню «Гурт християнин».

Слава Ісусу Христу, пише Галина. Поставте, будь ласка, пісню «Потрібно» для всіх радіослухачів і для моїх мами і тата, що живуть на Львівщині. Дякую. І ми дякуємо вам за замовлення. Ловіть подаруночок для мами і для тата. Перформанс. Пісня «Потрібно».

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення».
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

0: нас на зв'язку іще є слухач, який хоче щось приємне побажати нашим слухачам. Ви в ефірі.
1: Доброго Божого дня всім, хто слухає Світле Радіо. Щиро дякую Господу, що дарує нам цей день по милості своїй великій. І сьогодні такий день... Завтра ми будемо День Батька святкувати, відмічається Міжнародний день. А це, значить, свято родини, діток. І це дуже цікаве свято. Воно ріднить, воно згуртовує і не тільки родини, і нашу державу, якщо родини будуть такі згуртовані, та тим більше християнські. То я хочу для того, щоб підняти настрій всім нам, так, приготуватись до завтрашнього свята. І для діток особливо. Щоб пролунала пісня жартівлива, гурт кроки, ліниві вареники. Давайте посміхнемося разом усі. І дорослі, і дітки. І побажаємо, щоб і сьогодні, тим більше завтра, таке свято родинне, щоб воно пройшло в мирі, в спокої, під мирним небом. Щоб дітки раділи, горнулися до своїх батьків, дякували їм за те, що вони в родині і знають цю любов родинну, батьківську, особливо батьківську. Бо батько – це голова сім'ї. Так велено самим Господом. То давайте послухаємо цю цікаву пісню і порадіємо, усміхнемось і побажаємо одне одному всього-всього світлого, доброго, мудрого і мирного. Дякую всім.
0: Дякуємо вам за замовлення. Отже, слухаємо пісню.

Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: у нас еще є дзвіночок, и вы в эфире.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я хочу сьогодні привітати свого синочка, якому виповнилося 61 рік.
0: Вітаємо також!
1: Вітаю і бажаю йому міцного здоров'я, щастя, твердої непохитної віри у Господа Бога, радості у житті. Він по спеціальності музикант. Красивий, він грає на саксофоні, але він працює тепер фізично. І співає в церковному хорі, він дуже любить музику. Але пішов працювати так руками, допомагає на кладовищі, тому що каже: мамо, всі хочуть бути у білих сорочках, пахнути дорогими духами, а наші воїни приїжджають, хто їх буде хоронити? І він пішов на кладовище доглядачом і допомагає копати могили. І твердо вірить у Бога. Має сина і донечку. Сина і доньку. Дочка його медсестрою працює у реанімаційному відділі у лікарні. Мар'яночка, її дуже люблять хворі, вона щиро відноситься до тих хворих, вона лікує, як хіба може. Богомильна, має двоє дітей, і їх що ходять до церкви кожної неділі, не пропускає молитви. Божа сім'я, і всього їм бажаю Божої охорони, Божої опіки, Божої мудрості, Божої охорони миру. Аби Господь Бог зупинив ту війну і нашим воїнам дорогоцінним, щоб віддихнули вже від тої війни, щоб прийшли до своїх діточок, до своїх дружин, щоб на кінець би зупинилася війна. Цього найкращого я бажаю і всім слухачам, і ведучим нашим, і нашому радіо Еммануїл, щоб процвітало, би ніколи не замовкало. І великий привіт я передаю Віктору Старичанці і Євгену Худенку, і його матері Ірини Худенко, і Світлані Іванченки, не всі Україні, я її дуже люблю, і Миколі Іванченко, і Альоні, такі дівчинці, що завжди заказує пісні, вона сирота, але вона молиться за свою маму. Нехай молиться, її маму рідну ніхто не замінить, але Господь Бог її любить, і всі слухачі і ведучі її люблять. І вона заказує часто пісні. Нехай не переживає, її Бог любить і замінить рідну маму. І прошу заказати для всіх, і для воїнів, і всім привіт, і пісню «Слава собі, царю землі і неба». Низький уклін.
0: Дякуємо вам за замовлення, приймаємо усі вітання і благословення і слухаємо разом пісню. Сухенко Софія співає «Слава тобі».

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

Щойно телефонувала Надія Петрівна з Боярки. Сьогодні у неї ювілей. Але вона не для себе замовила пісню, а для наших героїв. Отже, слухаємо пісню і бажаємо їм здоров'я, міцності і Божої охорони. Роман Рудий, «Повертайтесь, герої, додому».

телефонував наш дорогоцінний Віктор із Царичанки, передавав усім вітання і пані Надії, і Богдані з Дрогобича, і Ользі, і Діані, і всім-всім-всім нашим слухачам, а також нашим воякам, які нас боронять на теренах нашої землі, захищаючи усіх нас. І замовив для вас усіх гарну пісню. Співає рідна хата, я співаю весь час.

приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».

0: Хотіли подякувати усім слухачам за те, що ви з нами. Хотіли подякувати усім нашим партнерам за ваші світлі внески, за те, що ви сієте добро і насіння любові. Ви знаєте, нещодавно був наш марафон, і він же ж минув, але не завершився. Чому? Тому що ми можемо продовжувати і надалі сіяти добро і світло. Отже, для вас, дорогі наші слухачі, молитовники, партнери, лунає наступна пісня. Васечка В'ячеслав, я тобі дуже вдячний.
1: Я тобі дуже вдячний.

0: вдячний.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
4: В ефірі програма «Світле освічення».
5: У нас на зв'язку іще один слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
6: Вітаю. Я така мама, весела, бадьора, і хочу за свою завжди бути. Я вже забула про свої шмоти. Сумніви забула. Грустна була якась. Все забула. І я держу за істинну руку. Боюся їм завжди постійно. Читаю, новини читаю. І постійно знаю, що Ісус в моєму серці. В мене горе словом, я у вогонь горе треба любов і бадьорості такої. Я якби літаю, якби відчула, що в мене з'явили крила і літаю по всьому помчану. Лікаю людей. Це неправда, я не лікаю, я поспила. Літаємо в цьому пансіонату, і хочете мені співати і танцювати. Ну, даже хочеться танцювати. І для своєї бадьорої душі, для своєї жвавої душі, і от такої веселої, я хочу, щоб ти включила мені пісню. Скажи мій пане мій, будь ласка.
5: Дякуємо вам за дзвіночок. Переривався зв'язок, але ми почули, що у вас виросли крила, і ви для бадьорості своєї і наших слухачів замовляєте пісню. Отже, слухаємо пісню. Християнська надія співає «Царю мій».

Щиро дякуємо вам усім, дорогі слухачі, наші партнери і молитовники, і всі-всі, хто приєднався сьогодні вперше. Ми вдячні вам за те, що ви з нами, за те, що ви долучаєтесь до наших прямих етерів, вітаєте одне одного і ділитеся теплом своїх сердець. І ось Тетяна написала: «Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо! Скучила за всіма, давно не чула. Скучила і за Євгеном, і за Світланою. Бажаю вам Божого захисту і допомоги всім, хто святкує день народження. Бажаю міцного здоров'я, миру, Божих благословень. Також велика подяка всім, хто захищає Запоріжжя і всю Україну. Нехай Господь допоможе вам. Дякую».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Дякую я Богу за його любов, що до мене знову у ваш журнал прийшов. Так його чекала з нетерпінням я, бо у ньому шляхи вічні небеса. Стежинко прекрасна, все більше цвіти, як зірка ясна в дорозі світи. Нехай усі люди до Бога прийдуть і славу цареві нехай віддадуть.

0: скажіть, а ви регулярно слухаєте наші передачі? Вам, напевно, вже полюбилося маленьке мавпенятко на ім'я Тото. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з Тото та її друзями.
1: Пропоную вам послухати історію, яка називається «Небезпечне життя Тото».
0: Яка улюблена їжа у леопарда?
2: Мавпяче м'ясо?
0: Зараз ми розповімо вам історію маленької мавпочки Тото. Мавпеня Тото сиділа на дереві, докладаючи чималих зусиль, аби уважно слухати свого вчителя жирафу Твігу. Це було нелегкою справою. Вона нетерпляче совалась по гілці, тому що їй дуже хотілося погратися з метеликами. Твіга суворо зауважив.
3: Слухай уважно, Тото. Ти неодмінно повинна запам'ятати три закони джунглів. Вони можуть одного дня врятувати тобі життя.
0: Тото позіхнула, але Твіга серйозно продовжував.
3: Життя часто наражається на небезпеку, тому ти повинна знати ці закони. І якщо ти скористаєшся цими законами, то будеш у безпеці. А почнеш їх порушувати, потрапиш у біду.
2: Перший закон я вже знаю на пам'ять.
0: Хвалькувато промовила Тото.
2: Якщо відчуєш присутність леопарда, видирайся на дерево, на найтоншу гілку.
0: Твіга кивнув.
3: Правильно. Другий закон проголошує – ніколи не ставай позаду зебри.
2: Але я ще ніколи не бачила зебри.
3: Дуже скоро в тебе з'явиться така нагода. І тоді згадай, ніколи не ставай позаду зебри.
2: Чому?
3: Зебра брикається.
2: Ой, мені це не до вподоби. Твіга, а про що ведеться у третьому законі?
3: Ніколи не дивись в очі змії. Тото, чи можеш ти зараз повторити ці три закони на пам'ять?
2: Якщо я повторю їх, можна мені буде піти погратися?
0: Твіга кивнув.
2: Тоді я починаю. По-перше, якщо я відчую присутність леопарда, то видерусь на дерево і вмощуся на найтонісінькій гілці. По-друге, не ставати позаду зебри. По-третє, жодній змії не можна дивитися в очі. Бачиш, я знаю усі три закони.
3: Добре, запам'ятай їх і користуйся ними. А зараз можеш іти гратися.
0: Тото весело застрибала з гілки на гілку. Раптом вона почула низький голос гіпопотама.
4: Доброго ранку, мавпо.
2: Добрий день, Буху. Чи бачив ти коли-небудь зебру?
0: Гіпопотам кивнув своєю великою головою.
4: Так, це чорний віслюк з білими смугами. Чи білий віслюк з чорними смугами? Ох, я завжди це плутаю.
0: Тото засміялася.
2: Чи знаєш ти, де її можна побачити?
4: Так. Якщо будеш поводити себе тихо, я покажу її тобі. О, поглянь-но туди.
0: Мавпа зраділа.
2: Так ось вона яка, зебра. Вона кусається?
4: Ні, Тото. Це дуже мирна тварина. Тобі нема чого боятися її зубів. Стережись лише її задніх ніг.
2: Бігає вона швидко, Буху.
4: Не знаю.
0: Задумливо відповів гіпопотам.
2: Так швидко, як жирафа?
4: Не знаю.
0: Тото розхвилювалася.
2: Мені хочеться це знати.
0: Вона побігла, аби відшукати колючку.
2: Дивись, Буху, як вона зараз побіжить.
0: Буху важко засопів.
4: Кинь на колючку. Гей, Тото, не роби дурниць. Я не хочу дивитись на таке.
2: Гей, Буху, дивись.
0: Удар копитами і, окресливши півколу у повітрі, Тото приземлилася. Бум! Буху потопав до Тото.
4: Ти боляче вдарилася?
0: Ніякої відповіді.
4: Тото, скажи що-небудь.
0: Тото відкрила очі і застогнала.
4: Зебра лягнула тебе. Я позву Твігу. Він повинен знати, що треба робити у таких випадках. Я швидко.
0: Тото сіла і схопилася за голову. Раптом вона почула за спиною шипіння. Тихий голос прошипів:
5: «Що тут трапилося?»
2: «Нерозумна зебра мене лягнула».
0: «Шкодую».
2: «Я не бачу тебе. З моїми очима щось сталося. І голова гуде, і йде обертом».
0: «Тоді я підповзу ближче. Тепер бачиш?» Тото кліпнула очима.
2: «Хто ти?»
0: «Я змія. Ти дуже хвора. Подивись мені в очі. Ти втомилася». Маленька мавпочка позіхнула. «Замруж очі і спи». Аж ось прибігли Твіга і Буху. Твіга сказав:
3: «Змія приспала Тото».
0: Буху голосно вигукнув:
4: «Зараз же дай мавпі спокій».
0: Змія зашипіла: «Забирайся, а то я тебе вкушу».
4: «Ти мене вкусиш? Хм, ну постривай, я тобі покажу».
0: Змія, звиваючись, уповзла. Твіга ласкаво заговорив з мавпочкою:
3: «Прокинься».
2: «Що тут сталося?»
0: Позіхнула Тото.
3: «Ти вчинила саме те, проти чого я тебе застерігав. Тому тебе мало не з'їла змія. Ти подивилася її в очі».
2: «Але вона була така привітна».
3: «Он як? Скажи-но, що проголошує третій закон джунглів?»
2: «Так, тепер я все пригадала», —
0: пригнічено промовила Тото.
2: «Пробач, що я тебе не послухалась. Тепер Тото знає, що закони дуже важливі і що слухняність може врятувати життя».
0: Ісус сказав своїм учням: «Хто мене любить, той дотримується слова мого».
3: Але як про це довідатися? Як Ісус може сказати мені, що я повинен робити?
0: Ви тільки повинні бути слухняні Його слову. Завдяки цій книзі, Біблії, ми пізнаємо життя Ісуса. І чим більше ми читаємо Біблію, тим краще розуміємо, як нам чинити надалі.

бабусь, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусь, як дуже тебе люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт усім друзям. До речі, купуючи квиток на поїзд, автобус чи літак, ми знаємо, що на час нашої подорожі місце, зазначене у квитку, належить нам.
3: Швидше, тато, знаєш, як багато глядачів на матчі з футболу?
1: Попросив Даниїл.
4: Не хвилюйся, синку.
1: Посміхаючись, заспокоїв його батько.
4: Наші місця не займуть.
3: А якщо займуть? Якщо ми не знайдемо жодного вільного місця?
4: Але в нас є квитки тут, у кишені. Ми купили їх, заплативши гроші. Наші місця зайняті.
1: Заперечив тато.
3: Що значить зайняті? Ми ж на них не сидимо.
1: Не втихав Даниїл.
4: Правильно, не сидимо. Але належать вони нам. Люди заздалегідь займають собі місця в літаку, в поїзді, в готелі, навіть у ресторані.
1: Батько зупинив машину, і вони направилися до спортивного комплексу. Піднялися східцями. Усі місця були зайняті.
3: О, дивися, доведеться простояти на ногах весь матч.
1: Вигукнув Даниїл. Батько посміхнувся і заглянув у квитки. Потім узяв Даниїла на руки і високо підняв над головою.
4: Подивися праворуч,
1: сказав батько.
4: Що ти бачиш?
1: Даниїл побачив багато людей. Потім очам своїм не повірив. Два вільні місця.
3: Так, вони чекають там, тату. Вони чекають на нас.
4: Чекають на нас. І тільки на нас.
1: Підтвердив батько. Вони залюбки подивилися матч. Коли ти прийняв Ісуса своїм Спасителем, то заздалегідь зайняв собі місце на небі. Воно завжди буде твоїм, якщо ти будеш Божою дитиною. Ось що ми читаємо в Біблії.
4: Благословений Бог, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа на спадщину на небесах.
1: До речі, Господь гарантує своїм послідовникам місце на небі. Вір, що Він виконає свої обіцянки. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Робіть добро, не ждуть нічого назад.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: Коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
8: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей. Дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
7: Без перестанку моліться.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться, ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Минуле може бути якорем, що тягне нас назад. Але, можливо, варто відпустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким Бог визначив тобі бути. В будь-якому випадку знай, що Господь говорить: «Я поверну вам за ті роки, котрі поїдала сарана». Книга пророка Йоїла. Дві посудини.

0: Розділ перший. До канатної дороги залишалося трохи більше кілометра. З заднього сидіння фургона, що мчав автобаном, Елла розглядала безкраї поля і мальовничі схили швейцарських Альп, густо вкритих соковитими яскраво-зеленими луками. На дворі був вересень місяць, але в душі цвіла весна. Молода жінка по-особливому відчула це вперше за багато років страждань, хвороб і життєвих негараздів, якими нещадно шмагала її доля. У долю вона вірила, як якийсь фатум. І часто, особливо в роки юності, повторювала те, що чула від матері. Свою долю конем не об'їдеш. Або ще, чому бути, того не минути. І все ж прийшов час, коли її розум став буквально закипати від обурення і образи на життя. За що мені це? Невже я гірша за інших? Ну де справедливість? Свої гнівні, здивовані вигуки вона відправляла чи до вищого разуму, чи то усесвіт. Втім, в її уяві це було одним і тим же. Елла сумнівалася, що всесвіту було для неї діло. Але куди ще можна було виплеснути тугу душі? А питань з часом ставало все більше. Почастішали вони після аварії, в якій вона пошкодила спину, ледь не ставши інвалідом. Бог змилувався над нею тоді. Те, що був Бог, Елла зрозуміла не відразу. Але настав момент, коли її серце торкнувся хтось. І це був не якийсь безликий холодний розум, а любляча особистість, яка оживила її зломлений дух і вдихнула бажання побачити сенс в тому, через що довелося пройти. Ніхто інший не зміг би відповісти на її душевні муки так дохідливо і просто. Власне кажучи, ніхто і не чув цих відчайдушних криків, звернених, як їй тоді здавалося, в нікуди. Після операції нейрохірург порадував новиною, що з часом його пацієнтка зможе ходити. Елла згадала, як заридала після цих слів. В її випадку перспектива стати на ноги була скоріше винятком, ніж правилом. З такими ушкодженнями люди часто залишалися інвалідами. За дивним збігом обставин, В'ячеслав Анатолійович, хірург, який допомагав згодом з реабілітацією, виявився людиною віруючою і справжнім християнином. Про це Елла дізналася випадково. Перед тим, як їй почали вводити наркоз, він коротко помолився. «Господи, благослови мої руки! Нехай все пройде успішно!» Після цих всього слів абсолютно несподівано для жінки з неї стало щось дивне. Внутрішньо вона побачила своє життя як у стиснутому, прискореному кінофільмі. «Що це?» Як блискавка промайнула в свідомості. Кадр за кадром перед нею відкривалися давно вже забуті картини її життя. «Я що, помру?» Подумалось їй в ту мить. Не раз вона чула, як перед відходом у вічність люди бачать прожите життя якби зі сторони, оцінюючи його з моральної, з духовної точки зору. Якби не дія наркозу, то сором і навіть страх від побаченого негайно спонукав би її звернутися до небес криком каяття. Але було вже пізно. Свідомість плуталась, вона повільно поринала в густий туман. Надія залишалася лише на те, що Господь почує молитву лікаря і подарує їй шанс вижити. Раптово підрізаний легковиком фургон різко загальмував, так що з багажника почувся скріп інвалідного візка, який вдарився спинкою об задні дверцята. «Ти пристебнута? Не хвилюйся, я надійно закріпив каркас», – заспокоїв її Юрій. Ані трохи не сумніваючись в правдивості його слів, Елла розслабилася. «Так, я пристебнулася. Це була їхня перша поїздка в Швейцарію, про яку вони обоє мріяли». В минулому гірнолижник Юрій добре знав тутешні місця. Не раз приїздив сюди на змагання, до того моменту, поки серйозно не травмував ахілове сухожилля. Відбувся його розрив, і відновлюватися довелося дуже довго. Тепер Після перенесеного він добре розумів, як тяжко було його дружині, коли після аварії вона змушена була сісти в інвалідний візок. Правда, в той час вони ще не знали один одного. Познайомилися лише через пару років після нещасного випадку. Якби не його особистий приклад і підбадьорення, то Елі важко було б не опустити руки. Юра став першим, кого вона по-справжньому полюбила не тільки мінливими емоціями, а й усім серцем. Можливо, так сталося тому, що їх зустріч призначив сам Бог? По-іншому вона не могла цього пояснити. А ось і канатна дорога, почула вона знову голос чоловіка. Незабаром він, високий чоловік міцної статури, обережно взяв її на руки і посадив у коляску. Тут є вантажний ліфт. Казавши направо, водій фургона, поставивши валізу на багажний візок і побажавши своїм пасажирам приємного відпочинку, поїхав в аеропорт. Не минуло 15 хвилин, як Юрій і Елла вже сиділи в невеликому затишному вагончику фунікулера, який плавно котився вгору по жорстких сталевих тросах. Дух захоплювало. І чим далі, тим сильніше. В міру того, як вони піднімалися, панорама ставала все ширшою. «Ніколи б не змогла цього побачити, перебуваючи внизу», – подумала Елла, спираючись на підлокітники коляски, щоб розглянути приголомшливі пейзажі. «Все-таки найталановитіший з усіх художників – це творець». Перед очима пропливала чарівна в своїй пишності картина. Гори, одягнені в смарагдові шати величних струнких сосен, небосхил, що покриває їх величезним повітряним капелюхом. Було вже далеко за полудень. З насолодою вона помітила, як заграло сонечко, пестячи променями по хмурь кручі. Але незабаром на горизонті з'явилися густі ватяні хмари, що нагадували білосніжний зефір. Повільно дрейфуючи між вершинами гір, вони, немов вишколена повітряна сторожа, прийшли на зміну дощовим хмарам. І вже через кілька хвилин настав повний штиль. Вагончик підіймався все вище. Бірюзово-блакитні озера в самому низу біля обжитих селищ нагадували Елі величезні очиська, спрямовані поглядами в небесну блакить. Тут всім своїм нутром торкаєшся до вічності, мимоволі промайнуло в думках. Безмежний повітряний океан поглинає і захоплює у свої обійми. І від цього тлінний світ з його суєтою відходить на дальній план. Хочеться зупинити час і завмерти на 100 століть. Один крок і опинишся в іншому вимірі. Елла згадала, що подібне з нею колись було. Вона вже балансувала між небом і землею. Але не тут, не в горах. А тоді, перед операцією, коли побачила своє життя якби збоку, а може бути навіть з висоти, як зараз спостерігає підніжжя гір. Здається, саме так вона дивилась на саму себе. Але не своїми очима, а очима того, хто дав їй життя. Але побачене було далеко не прекрасним. Скоріше, навпаки. Раптовий порив вітру хитнув вагончик, який на мить завис над прірвою. Диспетчер сповільнив хід. По тілу пробігла дрож. Так легко було обірватися і впасти в прірву. Елла відчула, як підступає страх. Але тоді, перед операцією, було набагато страшніше. Занурюючись в наркоз, вона не знала, чи вийде з нього. Залишалася лише коротка мить, яка відділяла її від іншої реальності та від неминучої розплати за скоєне. Незабаром вагончик плавно в'їхав в депо, і пасажири пожвавилися, готуючись до виходу. «Ну, як почуваєшся? Чи не злякалася?» – запитав Юрій, який під час підйому не промовив ні слова, зачаровано милуючись краєвидами. «Ні, навпаки!» Навіть набралася рішучості на завтрашній прогулянці зробити самостійно кілька кроків. «Впевнена? Я буду тільки радий. І в будь-якому випадку підстрахую тебе», – посміхнувшись, підбадьорив чоловік. Він навіть уявити собі не міг, як їй захотілося знову стати на ноги. Так тактовність Юрія не давала приводу його дружині відчувати себе тягарем. Але їй теж хотілося піклуватися про нього, а не просто пасивно приймати допомогу. За цей час Елі довелося навчитися багато чому, тим більше, що її чоловік заслуговував особливого ставлення. Бажання проявляти взаємність йшло зсередини, прориваючи шлюзи її серця і виплескуючись назовні. Мимоволі згадався рядок з Нового Завіту, який за останній час став їй дуже близьким. «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». Галатам, 6 розділ, 2 вірш. Закон Христовий – це закон любові, перш за все. А один із проявів істинної любові – це взаємна турбота та увага до ближнього, особливо у хвилини його слабкості або фізичної немочі. Легко любити, коли все добре, коли не потрібно напружуватися. Ела дякувала Богові за людину, яка в скрутну хвилину виявилася з нею поруч і стала живим прикладом цих слів Святого Письма. Вона чула їх не один раз на проповіді вже після того, як стала християнкою, але не часто зустрічала людей, які жили так, як вони вірили. У наші дні це рідкість навіть серед християн. Сумом і водночас з радістю подумала вона. Сумом тому, що багато людей говорили гарні слова про Бога, але не підтверджували їх у своєму практичному житті. А з радістю, бо Бог був милостивий і дарував їй того, чия віра підтверджувалася справами. Вона навіть вивчила рядочки та іноді цитувала їх чоловікові на знак вдячності. «Нікому немає діла до чужого. Кожен зайнятий лише своєю долею. І коли зустрічаєш ти інше, відчуваєш Господа душею. З ним все похмуре стає світліше, все сумне вже не обтяжує. Хрест, який здавався колись непосильним, легше раптом стає нести». Це була така мала крихта, якою вона могла зараз йому віддячити. Ось і тепер, простягнувши руки до коханого, вона обняла його за шию і, ніжно притиснувшись до щоки, прошепотіла: «Дякую Богу, що ти в мене є». У відповідь відчула потік тепла, який огортав її своєю м'якою присутністю, зцілюючи шрамами на душі. Вони все ще зрідка давали про себе знати і боліли не менш, ніж шрами на тілі. Незабаром вони під'їхали до невеликого дерев'яного будиночка. Тераси і підвіконня, прикрашені горщиками з червоною пеларгонією, шапки з лілових, рожевих і фіолетових петуній, а також безліч кашпо з білою геранню створювали казкову атмосферу. Насвистуючи щось веселе, Юрій натхнено сказав: «Здається, ми на місці». Це і був той невеликий готель сімейного типу, який їм порекомендували друзі чоловіка. Незвичайна місцина, що нагадувала Елі картинки з дитячих снів, і швидше за все відома лише місцевим жителям. Їй навіть подумалося, що вони навмисне ховають її від широкого загалу. Пройшов невеликий дощик. Від насиченості гірського повітря озоном виникло легке запаморочення. Хотілося скоріше опинитися в номері і впасти на канапку.
1: Ви прослухали уривок з книги Тетяни Бугаєць «Дві посудини». Продовження у наступній програмі.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
7: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
8: Не просили ви досі нічого в ім'я моє? Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість.
9: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 20 червня. Які ж свята і пам'ятні дні є в Україні та світі? З міжнародних сьогодні відзначається Всесвітній день біженців, також Всесвітній день захисту слонів у зоопарках і Всесвітній день Wi-Fi. В Україні відзначаємо День експертної служби МВС України. Сьогодні також є релігійні свята в Україні та у світі. Католицька церква згадує святого Адальберта, апостола Слов'ян, та блаженного Владислава Буковинського. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, мучеників Інни, Пінни та Рими, мучеників Аристоклія, Пресвітера, Димитріана Діакона і Афанасія Читця. Також сьогодні день святителя Левкія, сповідника, єпископа Вронтисіопольського, святителя Мини, єпископа Полоцького і святого праведного Миколая Кавасили. Які події трапилися у світі у давнину і в сучасності? 1840 рік, саме 20 червня, Семюель Морзе отримав патент на телеграф. У 1895 році був відкритий Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря. У 1918 році у Києві почався Всеукраїнський церковний собор. У 1919 рік військова делегація УНР підписала з поляками мирний договір. 1993 рік футболісти київського «Динамо» вперше стали чемпіонами України.
1: В ефірі програма «Час назад».

0: Народилися у цей день у 1690 році Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорізької Січі. У 1834 році Олександр Лазаревський, видатний український історик, генеолог, джерелознавець та видавець, один із перших біографів поета Тараса Шевченка. Також у 1843 році народився Федір Стравинський, український оперний співак. А у 1887 році народився Борис Гомзин, підполковник армії УНР, один з найближчих соратників гетьмана Скоропадського. У 1893 році цей світ побачив Іван Антипенко, український драматург, фельєтонист. У 1920 році народився Петро Тимошенко, український мовознавець. Насамкінець у 1939 році народився Василь Василашко, український поет. Нагадаємо також, що завтра, 21 червня, в Україні відзначатимуть День батька. Всенародний День батька не має державного статусу і щорічно припадає на третю неділю вересня. Тож готуйте подарунки для своїх батьків, якщо вони ще з вами, а якщо уже у вічності, згадуйте їх з теплом ваших сердець. І не забувайте про нашого небесного батька. Найкращий і найприємніший подарунок для нього – це ваше щире серце, вірність та любов, які проявляються у добрих справах.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Тепер про погоду.
0: У неділю 21 червня 2026 року в Україні очікується суха, сонячна та дуже тепла літня погода. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру та синоптиків, більшість областей уникне екстремальної спеки, проте день буде максимально комфортним для відпочинку на відкритому повітрі. Опади у вигляді дощів можливі лише пізно ввечері на крайньому заході країни. В центральних та північних областях протягом дня повітря прогріється до плюс 25-29 градусів за Цельсієм. Західна частина України та південний захід очікує найтепліша погода. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27-32 градусів. Приємної вам погоди і гарних вихідних!
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Як домашній інструмент, мандоліна була популярна і в європейських країнах, і в Японії, в Сполучених Штатах Америки та країнах Латинської Америки. Праматір'ю для мандоліни була італійська лютня. В Італії мандоліна була відома ще в 16 столітті. Для неї писали музику Антоніо Вівальді, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвіг ван Бетховен. В дусі традиційної домашньої музики мандоліна звучить в операх Джузеппе Верді, Отелло та Фальстаф. Відомий італійський композитор, майстер інструментального концерту Антоніо Вівальді, писав музику і для мандоліни. Можливо, це звучить трохи незвично, але ця чудова музика завжди подобається слухачам, хоча сьогодні вона і не є дуже популярною. В нашій програмі прозвучить концерт для двох мандолін та оркестру чудового італійського композитора Антоніо Вівальді.

0: світла радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою світле радіо Еммануїл.
2: Отче Небесний, Господи Боже наш, благаємо, щоб Ти коснувся сердець людей нашої України, щоб Ти проговорив до серця кожного, і малого, і великого. Даруй, щоб Слово Твоє лилось, як ріка, щоб Слово Твоє досягало сердець людей. Благослови всіх посвячених християн, щоб ми виконували волю Твою, щоб наша земля наповнялася Богопізнанням. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, добрі люди! З вами програма «На шляху до вічності» та її автор та ведучий Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити сьогодні з вами про надзвичайно важливу тему, тему сімейних взаємовідносин. І сьогодні ми розбираємо 8-му заповідь. І 8-ма заповідь гласить: «Не кради». Будь чесною людиною, не обдурюй і не викручуйся. Є такі люди, які вміють робити це дуже майстерно. Приміром, стоїть черга, а він вигадає таку історію, що всі, що стоїть у цій черзі і слухають його побрехеньки, думають, що роблять велике добре діло, коли пропускають його без черги. Ви зустрічали таких людей? А той чоловік виходить з магазину і сміється з них. Ото я їх розвів. Або їде на машині і жене з шаленою швидкістю. Міліція його зупиняє. Ви перевищили швидкість. І тут він починає: «Ой, пане міліціонер, я чесний водій, але в моєї жінки кровотеча. Я везу її в лікарню». Його відпускають без покарання, розповідаючи, якою дорогою краще проїхати до лікарні. А він жене далі з цією самою швидкістю, ще й посміючись з міліціонера-простачка. А жінка не знає, куди подіти очі. Вона відчуває себе використаною. Я чув про одного чоловіка, який просто не міг вийти з супермаркету, не поцупивши, бодай, якусь дрібничку. Взяв м'ятну цукерку і в рот. Виходячи з магазину, показує її своїй дружині. Їй, звичайно, соромно. Вона ладна провалитися крізь землю. Така поведінка руйнує взаємовідносини, руйнує довіру. Це не залишає підстав твоєму партнеру пишатися тобою і бути впевненим у тобі. Українці дуже кмітливий народ. У нас є багато цікавих приказок. Україна, рідна мати, дуже гарно, правда, і патріотично. Але далі: не вкрадеш, не будеш мати. Або інша приказка: не вкрадеш, не проживеш. Колись ми жили в державі, де була колективна власність. Все належало всім і нікому. Можна було просто брати, і деякі люди не вважали це крадіжкою. А коли все розікрали і не стало що красти, то всі кажуть: ми чесні. Але чесність не тоді, коли ти не крадеш, бо немає що красти. Чесність – це тоді, коли ти мав можливість обдурити чи вкрасти, але не зробив цього. Я вам розповів одну історію. У часи Радянського Союзу жив один віруючий чоловік. І йому для будівництва потрібен був швелер. Це така залізна балка, який в ті часи ніде не можна було купити. Слава Богу, сьогодні є супермаркети, будмаркети, епіцентр. А тоді цього не було. Він прийшов до бригадира і попросив: «Послухайте, мені потрібен такий швелер. Скільки він коштує? Я б купив його». Бригадир відповідає: «Тут нічого не продається і ніскільки не коштує. Потрібно тобі, бери і користуйся. Платити нема куди. Усе це наше, спільне добро. Бери, я його тобі даю просто так». Християнин довго не хотів погоджуватися на це. Але той швелер справді ніде не можна було купити. Він вагався, але потім нічого не поробиш, все-таки взяв. І ось невдовзі його колеги бачать, що він сидить і кидає у піч пачку за пачкою автобусні талони по 5 копійок. Пам'ятаєте, колись такі були? Вони кинулись до нього: «Гей, що ти робиш? Ти що, здурів?» А він відповідає: «Я хочу бути чесним перед Богом, перед людьми, перед державою і перед власним сумлінням. Я взяв цей швелер, обрахував його вартість і на цю суму купив талони. І ось спалюю». Чоловіки похитали головами, покрутили пальцем біля скроні, подумали: сектант якийсь, і розійшлися. Але якби таких сектантів в Україні було більше, ми б зараз жили набагато краще. Чесність шановується Богом. Чесність допомагає народу, чесність допомагає нації. Я розкрию ще одну історію. Якось тато з сином пішли на колгоспне поле різати капусту. Тато мовить: «Сину, я йду різати капусту, а ти, як хтось буде йти, свиснеш». Взяв міх і пішов у поле. Минуло кілька хвилин. Раптом тато чує свист сина. «Хто йде? Звідки?» «Звідти», – каже син, і показує вгору. Тато все зрозумів, похилив голову і висипав з лантуха усю капусту. Будь чесним, навіть якщо це тобі шкодить. Якщо з тобою чинять неправильно, ти вчиняй правильно. В одного чоловіка було троє синів. Якось на вулиці вони знайшли чудове породисте цуценя. Батько радів, коли проводив час разом із синами, граючись із цим цуценям. Минуло 2 тижні. І в їхній хаті пролунав дзвінок. Незнайомий голос у телефонній трубці промовив: «Я чув, що ваші діти знайшли собаку. Можливо, це мій собака. 2 тижні тому він загубився. Це чудовий породистий пес. І він дорого мені обійшовся. Я за ним сумую. Прошу, поверніть мені його за винагороду». «А як ви доведете, що це ваш собака?» – спитав чоловік. «Чи були у нього особливі прикмети?» Чоловік на тому боці дроту замислився і сказав: «Цей собака увесь чорний, а на хвості в нього є 4 білі волосини. «Добре», – відповів господар, – «приїздіть». Потім він визирнув через вікно. На подвір'ї його сини гралися з щенятком. Батько підійшов до них і на очах своїх синів вирвав ці 4 білі волосинки собачого хвоста. Невдовзі приїхав справжній господар собаки. Пізнав свого песика і кинувся до нього. «О, мій Рекс, як я за тобою сумував! Який я вам вдячний, що ви доглядали за моїм чудовим Рексом! Скільки я вам винен?» «Зачекайте», – зупинив його господар дому. «Ви ж казали про якусь особливу прикмету». «А, правда, ось зараз я вам покажу цю прикмету. 4 волосинки». І раптом розгублено проговорив: «О, вибачте, я був впевнений, що це Рекс. Він такий схожий. Вибачте». І пішов. Того дня, згадував потім батько, ми набули хорошого породистого собаку. Але я назавжди втратив 3 своїх синів. З того часу вони перестали мене поважати і слухати мене. Будь людиною честі. Вчиняй чесно і справедливо, чого б тобі це не вартувало. Тому що люди, які поруч біля тебе, бачать твої слова, твої дії, твої вчинки і твою поведінку. І стосовно того, як ти чиниш, вони мають відповідне відношення до тебе. Тому 8-ма заповідь щасливого шлюбу закликає: давай підстави своєму партнерові пишатися тобою. Не обкрадуй свого партнера. Можна щось поцупити і вкрасти, а можна вкрасти, не додавши людині того, чого вона потребує. На жаль, більшість чоловік, в тому числі й жінок, не знає, що потрібно їхнім жінкам і що потрібно їхнім чоловікам. Більшості жінкам потрібна чуйність та ніжність чоловіка. Жінки в більшості випадків скаржаться на критику та деспотизм зі сторони своїх чоловіків. Друге, на те, що чоловік критикує кожен крок, кожне слово, репліку, постійно коректує, направляє, наче вона його власність. Нехтує почуттям власної гідності, постійно глузуючи з неї. Ніколи не має часу її вислухати, хоча для роботи та інших справ у нього є час. Жінки також жаліються, що чоловіки постійно стежать і позбавляють її свободи. І ведуть себе зверхньо та зрозуміло. Є 5

0: проста трата часу. Але для жінки це надзвичайно важлива потреба. Третє – чесність та відвертість. Жінка потребує, це не її примха, вона потребує, щоб чоловік був чесним та відвертим. Слідуюче, вона потребує фінансової підтримки. І п'яте, вона потребує посвяті сім'ї. Це основні 5 потреб дружини в шлюбі. Тепер 5 основних потреб чоловіка в шлюбі. Першою потребою чоловіка в шлюбі є статеве задоволення. І тут багато жінок можуть не розуміти своїх чоловіків. Це не його забаганка, це не його примхи, це його потреба. Друга потреба чоловіка – супутник по відпочинку. Чоловіку подобається, коли його дружина є разом з ним. Навіть на футболі, чи на рибалці, чи в іншому місці відпочинку. Третя потреба чоловіка – це, щоб жінка була приваблива. Коли вони зустрічалися, можливо, вона чепурилася, приводила себе в порядок, а тепер вийшла заміж, і чоловік бачить її постійно в домашньому халаті. Не будьте халатними. Не носіть халат. Четверта потреба чоловіка в шлюбі – ведення домашнього господарства. І п'ята – захоплення. Жінка повинна захоплюватися своїм чоловіком. Повинна хвалити його. Що би він не зробив, а як би він не зробив, вона повинна помічати це і не пропустити можливості похвалити його за це і захоплюватися цим. Як бачимо, що потреби чоловіка і потреби жінки в шлюбі, вони не співпадають. Вони є, можна сказати, навіть ну, не то, що протилежними, але досить різними. І якщо чоловік не знає цих 5 основних потреб жінки, якщо жінка не знає цих 5 основних потреб чоловіка, у них в сім'ї виникнуть проблеми, навіть якби вони не любили один одного. Але якщо вони, якщо ви навчитесь усвідомлювати та задовільняти потреби один одного, ви не будете обкрадати один одного, ви зможете збудувати або відновити хороший шлюб, хороші подружні взаємовідносини. Якщо ви будете проявляти зусилля до цього, то Царство Боже, яке є праведність, мир і радість Святому Дусі, буде в вашій сім'ї. І хай Бог допоможе вам в цьому.
1: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати. В першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї твоєї хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що Він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Живий Господь, і благословенна будь скеля моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться.
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

подими в ньому. Щедрий світ, дякую я, Господи, за нього. Тільки нас не покидай.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

Господи святий, ми в ім'я Ісуса Христа перед Тобою, з вдячністю, що ми живі, з вдячністю, що маємо цей день у нашому житті, з вдячністю, що Ти залишаєшся на престолі, і Він завжди доступний для допомоги нам в час потреби. Це наша молитва і прохання наше до Тебе про Україну. Дякуємо, що Україна існує, дякуємо, що ми живі в Україні, і просимо, Господи, зглянься і помилуй нас. Зглянься і захисти нас від лютого ворога. Зглянься і пожени його геть із нашої землі. Зглянься і дай силу для наших військових, для всіх людей в силах оборони. Дай Твою силу, міцність духа, впевненість сердечну, аби обстоювати правду, захищати життя і повернути мир на українську землю. Ми, Господи, благословляємо Твоїм святим іменем кожного нашого солдата, офіцера, вищого військового чи політичного керівника. Благословляємо нашого президента, уряди, Верховну Раду. Благословляємо наших усіх дияконів, волонтерів і капеланів. Благословляємо усіх наших лікарів. Благословляємо, Господи, усіх, хто додається руками, знанням, досвіду, силою, часом для збереження України, для звільнення нашої землі від ворога і для того, аби царство Твоє, світло Твоє ширилося в Україні між нашим народом і через наш народ до інших народів навколо і по цілій землі, аби багато людей, ще бачивши Україну з Тобою, могли побачити і сказати своїми вустами: Господь є Бог, і тільки Він може це вчинити. Вихваляємо Тебе, дякуємо Тобі і в Твоїх руках залишаємося і надалі. В ім'я Господа Ісуса Христа ми молились. Амінь.

0: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Я радий знову вітатися з вами. Це послання я вам записую на самому початку нового року. Саме тому я присвячую це послання ключовій темі нового року. Сьогодні я буду використовувати авторизований переклад та новий міжнародний переклад. Усе тому, що в цих перекладах я бачу певні незначні відмінності. Щодо мого ставлення до теми, на яку я зараз хочу поговорити з вами, вважаю цю тему дуже важливою і бажаю, аби вона так само важлива була і для вас, слухачів цієї програми. Звісно, я розумію, що ви не почуєте цього звернення, не побачите мене на самому початку цього нового року, але хочу запевнити вас у тому, що зараз, на цей момент, самий початок нового року. Тому це фактично моє перше звернення до вас у цьому році. Саме тому у мене є таке відчуття, що я маю зосередитися на певному питанні. Йдеться безпосередньо про те, що говорив Ісус про його слова, що записані у книзі «Дії апостолів». Я здебільшого планую говорити по тексту з послання до Коринтян. Звісно ж, бо ми з вами розпочали вивчати першу книгу до Коринтян, але свій перший текст, який я хочу взяти за основу, знаходиться у книзі «Дії апостолів» у першому розділі, у восьмому вірші. Саме там Ісус робить дуже серйозну заяву. Маю таке відчуття, що це важливе нагадування в першу чергу для мене самого, але також і для вас, щодо важливості того, про що він тоді казав. Оскільки він передав дуже чітке і сильне послання, але ви приймете силу. І усе моє сьогоднішнє звернення до вас зосереджено саме на темі сили. Насправді, говорячи про те, що ви отримаєте силу, він далі пояснив, що це станеться після того, коли Святий Дух зійде на вас. Звісно ж, він вказує умову, коли саме вони його приймуть. Саме зараз я хочу кинути вам виклик, заявивши про те, що церква конче потребує саме сили. Якщо говорити про моє життя, то весь час воно проходило саме у силі. Наявність сили дуже мотивує та призводить до різних дій. Тож, беззаперечно, ми потребуємо як цієї сили, так і цього вогню. Ми завжди згадуємо Божу силу. До речі, якщо звернути вашу увагу на те, що написано в Євангелії від Матвія, здається, у 10 розділі, там розповідається про те, що Ісус перебуває в Назареті і до нього принесли розслабленого чоловіка. Усі вони перебували в очікуванні, що Ісус зцілить його, але він цього не зробив. Натомість він сказав: «Радій, твої гріхи прощені». І оскільки там були присутні книжники та фарисеї, релігійні лідери того часу, і через це вони були сильно розлючені. Вони почали задавати йому провокативні питання, говорячи, хто взагалі має владу прощати гріхи. Після цього Ісус говорить дійсно потужні слова. «Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу, тоді каже паралізованому: встань, візьми свою постіль і йди додому». Так, щоб ви правильно зрозуміли, він наголошує саме на тому, що прояв цієї сили не можна було побачити тільки тоді, коли прощається гріх, але вона стала видимою тоді, коли той чоловік отримав зцілення. Якщо говорити про себе, то зрозуміло. Беручи до уваги моє служіння, я прагну бути як він. Я не волію копіювати когось чи щось інше. Я просто хочу бути як Ісус. Також я прагну бути схожим на Павла та Петра. Я хочу робити те саме, що робили і вони. Ісус бачив силу тих чудес, і він бачив, що така сила була в учнях того часу, тому що вони також були свідками усіх тих чудес. Отже, повертаємося до тієї заяви, про яку ми говорили на початку, а саме до тих слів, що сказав Ісус: «Ви отримаєте силу». Розмірковуючи над цими словами, я прийшов до певних висновків. Насправді, я ще ніколи не чув, щоб хтось так це пояснював. Але так, я переконаний у тому, що мої висновки різняться із думками інших. Отже, я прийшов до висновку, що ми, як віруючі, маємо три окремих джерела сили. Звісно ж, кожен з нас має бажання бути свідком того, як проявляється Божа сила. Проте я переконаний у тому, що віруюча людина має три джерела доступу до цієї сили. Якщо я вже звернув вашу увагу на ці три джерела, то я маю вам більш детальніше усе розтлумачити. Так, звісно, беззаперечно, нам відомо про те, що Ісус сказав, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. Так, нам про це вже відомо, але також нам відомо про силу молитви, яку не можна не брати до уваги. Ми знаємо це тому, що в посланні до євреїв ми читаємо про молитву віри. Так само про це згадує Яків, говорячи про те, що і молитва віри спасе хворого. Отже, робимо висновок, що також є сила й в молитві. Мені було відомо про це усе моє життя. Озираючись назад, ще на шляху свого становлення, я бачу, що тоді я так на це не дивився, оскільки все це мені здавалося таким природним. Але я таки переживав досвід сили молитви. Цьому я навчився від свого батька, тому що, і вам, напевно, це вже відомо, я щиро переконаний у тому, що всі мої досягнення, мого життя і служіння, усе це є результатом молитов мого батька. Моя спальня була розташована над кухнею. Ось ще підлітком тоді, коли я прокидався кожного ранку, я щоразу чув, як мій батько ходить по кухні туди-сюди і молиться вголос. Я не міг почути, що саме він говорив, але я щиро переконаний у тому, що він молився і за мене. Це було явно у моєму житті. Я вірю, що це ті засади, на яких було побудовано усе моє власне життя. Також ще дещо я можу вам розповісти. Я мав ще з молоду звичку вибиратися на різні пагорби. Це було ще до того, як у мене з'явилась змога підніматися у гори. Це саме те, що я зараз роблю. Навіть тоді, коли ми були десь на відпочинку, я завжди знаходив якийсь пагорб, на який я міг піднятися і там наверху молитися, на самоті. Так, звісно, є ще й спільна молитва, проте молитва, яка дійсно приносить серйозні зміни, це та, коли ти сам на сам із Богом. Навіть сьогодні це є джерелом моєї сили. Так, усе завдяки молитві та дії Святого Духа. Але я дещо з'ясував, і мене це неабияк заінтригувало. Тоді, коли я читав послання до Коринтян, ми почали з вами вивчати перше послання до Коринтян. І ось одна річ, яка дійсно дуже сильно привернула мою увагу. А саме та частина, де Павло говорить про причастя. Я маю тут кілька відсилок. Перше місце писання – це з першого послання до Коринтян 10 розділу. Я буду читати зараз 14-й вірш. «Тому, мої улюблені, утікайте від служіння ідолам. Кажу, як мудрим, судіть самі про те, що я говорю». Далі у 16-му вірші він говорить наступне. «Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю у Христовій крові?» Це має дійсно важливе значення, тому що далі у 11-му розділі він ґрунтовно говорить про причастя. У свою чергу, та річ, яка мене найбільше цікавить у цьому 10-му розділі, це ось це, про що він чітко говорить. Чаша благословення, мова йде про причастя, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Так, мені відомо, і я завжди про це знав. Саме Писання дуже зрозуміло говорить про те, що коли ми збираємося разом, коли ламаємо хліб разом, ми п'ємо з чаші, тому що Ісус так само робив зі своїми учнями. Тоді, коли відбувалась остання вечеря, Ісус сказав, робіть це на спомин про мене. Саме так і відбувається. Тоді, коли ми приймаємо причастя, часто люди, які беруть у ньому участь, говорять наступне. Це те, що записано в 11 розділі в 23 вірші. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що
2: Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене». Так само й чашу узяв він по вечері і сказав: «Ця чаша – новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити, на спомин про мене». Далі у 26-му вірші він усе дуже добре підсумовує. «Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде». Проте у мене складається таке відчуття, що тут щось більше відбувається, ніж ми собі усвідомлюємо, тому що кров Христа має силу. Так, я пам'ятаю, коли я був пастором церкви ще на початку свого служіння, тоді ми мали звичку співати багато просто дивовижних пісень. Переконаний, ми маємо робити це знову, тому що одна з пісень, я впевнений, що вам вона подобається, оспівує те, що сила в крові. Там говориться про силу, що є у крові. Чому так? Йдеться про силу перемагати гріх, про силу, яка руйнує прокляття. Ось мені все це згадалося, і тут насправді Павло не прямо звертає на це увагу, усвідомлюючи все ж значення жертви, про яку ми згадуємо під час Господньої вечері. Про важливість крові тут згадується не тільки тоді, коли говориться про смерть Ісуса. Він ще заразом згадує і народ ізраїльський, і про те диво, за допомогою якого вони змогли вийти з Єгипту. І це дуже співзвучно із тим, як ми в своєму житті виходимо з-під влади гріха і отримуємо нове народження, нове життя у Христі. Саме тому було дуже важливо для них відзначати це на регулярній основі. І юдеї робили це теж кожного року. Їм було наказано приносити в жертву агнця, брати кров з цієї жертви та мастити нею одвірки дверей. Бо я сам насправді до того, поки не почав більш детально до цього придивлятися, не усвідомлював того зв'язку, що їм необхідно було бризкати кров'ю на одвірки дверей свого дому. Навіщо? Тому що тієї ночі ангел смерті проходив тією місциною, і усі першонароджені в кожній родині, найстарша дитина у кожній родині мали померти. Але коли ангел смерті бачив цю кров, він проходив повз. Для мене це має більш потужне значення, ніж ми можемо собі усвідомлювати, тому що усім нам необхідно стати під покров та під захист крові Христа. Отже, ми не тільки стаємо співучасниками Його смерті, але й також ми нагадуємо собі, що наше спасіння звершується завдяки крові. Якщо подивитися в Писання, то там говориться абсолютно чітко про те, що без пролиття крові немає й прощення гріхів. Не можна просто мати Євангеліє, в якому не згадується кров. Я перепрошую. Але це так, такого не може бути, тому що Писання говорить про це чітко. Без пролиття крові немає прощення гріхів. Тоді, коли ми приймаємо причастя, я пам'ятаю про те, що Ісус сказав: «Робіть це на спомин про мене». Але значення цього є набагато глибшим, І дуже важливо, щоб ми це усвідомлювали, що саме кров очищує нас, кров рятує нас. Так, звісно, причастя – це відсилка до смерті Ісуса, але усе сталося завдяки крові, яку він пролив, таким чином він заплатив ціну за наш гріх. Ну ж бо, це ж є основою, Євангелія. Саме так, що не можна мати спасіння, якщо немає крові. Мій батько говорив мені багато всього різного. Ви ж знаєте, що я більше навчився від свого батька, ніж в якійсь церкві чи у біблійному коледжі. Можу вам відверто про це сказати. Все тому, що якби ви прочитали мою книгу, автобіографію, ви б знали, що тоді, коли я ще був маленьким, мені було 9 чи 10 років, не можу точно згадати вік, Та кожного вечора я вже мав таку звичку ставати на коліна біля свого ліжка. Так, це ж я. І я вимикав світло, ставав на коліна, молився, а потім застрибував у ліжко. Тому що вимикач світла був на іншій стороні кімнати. Але і вам також, можливо, про це відомо. Якось у мене було таке відчуття, що диявол був присутній у тій кімнаті. Його присутність була настільки очевидною, що я був неабияк нажах. Я був маленьким хлопчиком, я дуже злякався, я перестав молитися, підвівся. Зауважте, перестав молитися, підвівся, застрибнув у ліжко і загорнувся у ковдру. Тоді, під час бомбардувань, мені так само доводилося робити. Але це було дещо іншим досвідом того вечора. Я сховався, я нічого про це не розповідав своєму батькові. Тоді я вирішив, що це сталося лише один раз. Проте цікавим було те, що наступної ночі, коли я вимкнув світло, став на коліна перед ліжком, щоб молитися, тоді знову уся кімната була наповнена ось таким відчуттям, що тут поруч зі мною у кімнаті перебуває сатана. Я був неабияк нажаханий, ну ж бо. Я можу також лякатися чогось так само, як будь-хто із людей. Я знову заскочив у ліжко. Наступного дня я вирішив поговорити зі своїм батьком. Я відчув, що відбувається дещо серйозне. Тоді я отримав від нього дуже важливий урок. Він сказав, сьогодні ввечері, коли ти будеш робити свою справу, тобі треба ще зробити дві речі. Перша, не вимикай світло. І друге, призивай Христову кров. Саме так я і вчинив. І що дивовижного було у тому, що в той момент, коли я став призивати кров Ісуса, диявол утік від мене. І тоді у мене була просто неймовірно потужна вечірня молитва. Таке саме сталося повторно тоді, коли мені вже було 12. Ми були на відпочинку в Ізбурні. Після вечері я вийшов прогулятися пляжем, який там був неподалік, і заліз на дерево. Так, я хотів помолитися на самоті, звісно ж. Тому що мені просто необхідно було проводити багато часу, молячись особисто на додаток до молитви з іншими людьми. І тоді сталося те саме. Я тоді спромігся залізти на дерево так високо, як тільки міг. Проте я не міг протиснутися далі, тому що там був якийсь невидимий бар'єр, який я відчував фізично. Зрозумійте, я був підлітком, і я грав у регбі. Я не був таким собі слабеньким хлопчиком, ну ж бо, але я ніяк не міг подолати ту перепону. Що ж, я тоді зліз з того дерева, наступного вечора я знову намагався туди залізти, і те саме трапилося. Там була сильна перепона, яку я відчував фізично, і яку я не міг подолати. Тоді я зрозумів, що очевидно, то був сатана. Тоді знову, після другого випадку я все розповів батькові. Я сказав, ось дивись, схоже, сатана намагається мене зупинити. Що мені робити? Батько відповів, я скажу, що тобі робити наступного разу, коли ти будеш лізти туди. Ось яка буде тобі порада від мене. Якщо ти будеш лізти туди знову, і така сама річ трапиться з тобою, тоді ставай на коліна і призивай силу крові Христової. У третю ніч сталася та сама річ. Отже, я пішов туди. Ще й досі я в деталях пам'ятаю, той день. Земля того вечора була волога, і я кинув на землю свою куртку, став на коліна і почав призивати кров Христа і силу Христової крові. Я казав, сатана, ти не здатний мене подолати, ти не можеш пройти повз сили, яку має його кров. Тоді диявол підвівся і втік. Я також побіг. Я побіг на пагорб, увесь час прославляючи Бога. Це була перемога. Навіть тоді, коли я старша, у мене було таке відчуття, що я мав добре зрозуміти, яку силу має кров. Іноді ми маємо це проголошувати. Це та сила, яка рятує нас. Мені здається, нам знову треба почати співати цю пісню «Сила у крові». Так, сила у крові, так воно і є. Сила, яка здатна зруйнувати прокляття гріха. Так, це сила, тому що завдяки пролитій Ісусовій крові, насправді ж ви знаєте мене, кожного разу, коли я приймаю причастя, я бажаю, щоб мені нагадували про те, яку силу вона має. Так, у тій крові, яку приймаю, велика сила, нужбо. Це джерело сили. Тому ми говоримо не тільки про Святого Духа, також ми маємо силу у крові. Якби ж ми тільки це дійсно усвідомлювали. Все тому, що це має дуже важливе значення, і мій батько дуже добре знався на Біблії. О, мій батько був великим викладачем Біблії. Він не був благовісником, він був саме викладачем Біблії. Я так багато всього навчився від нього, і також про джерела. джерела сили. Насправді дуже важливо приймати причастя, тому що це нам за нагадування. Про це я вже вам зачитував з першого послання до Коринтян 10 розділу. Починаємо читати з 16 вірша. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю у Христовій крові? Саме так, ми беремо спільну участь. Це не про спомин. Ну ж бо, треба відмовитися від усього цього символізму. Це є акт спільності з Христовою кров'ю. Я свідомо ходив до церкви минулого тижня у першу неділю тижня задля того, щоб прийняти причастя, тому що я хочу бути у спільності із силою Його крові. Я потребую цієї сили зараз більше, ніж я потребував цього раніше у моєму житті, в моєму служінні. І я вам можу сказати, диявол усе ще намагається мене зупинити. Так, диявол усе ще намагається. Звісно ж, він це робить, але кожного разу я застосовую силу, яка здатна подолати його, тому що у крові справжня сила. Саме тому, так, це подвійне помазання. Так, це час, коли ми згадуємо Ісуса, але також я намагаюсь вам сказати про те, що є сила у крові. Приймайте причастя, ви самі відчуєте цю силу. Отже, я вже розповів про два джерела сили, про силу крові і, звісно ж, про силу молитви. Я не можу цього недооцінювати. Писання про це говорить доволі чітко. Ми читаємо послання Якова та читаємо книгу до Євреїв, там, де говориться про силу молитви. Тому що таки є сила у молитві. Так, найсправжніша сила у молитві. Ця сила веде нас до Бога, наближає нас до Нього і потім спонукає нас до того, щоб виходити на боротьбу і перемагати диявола. Усе так. Але також ми маємо усвідомлювати, що є також сила у Святому Дусі. Якщо подивитися трохи далі у Писанні, там говориться, у 12 розділі говориться про хрещення Святим Духом. У 28 вірші деяких Бог поставив у церкві. По-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями, потім чудеса, тоді дари оздоровлення, допомоги, управління, знання різних мов. Далі 29 вірш 12 розділу. Чи усі апостоли, чи усі пророки, чи усі вчителі, чи всі творять чудеса, чи всі мають дари оздоровляти, чи всі мовами говорять, чи всі пояснюють. Але далі в 31 вірші читаємо, тож ревно дбайте про більші дари. Ну ж бо, я дійсно переконаний у тому, що якщо ви прийняли Святого Духа, ви просто мусите просити Святого Духа дати вам його дарів. Ну ж бо, тому що ми конче потребуємо дарів Духа. Я дуже потребую дарів Духа і того, як вони проявляються. Насправді мені навіть стає смішно, тому що тоді, ще в ранні роки, коли зароджувався п'ятидесятницький рух, тоді було дві деномінації. П'ятидесятницькі деномінації були практично ідентичними. Одну започаткував Стівен Джеферсон, це те, що ми знаємо, має назву «Асамблея Божа», а церкву Елім започаткував Джордж Джеферсон. Так, ось вони ніколи не могли, коли мали спільні зустрічі, дійти спільної думки і триматися її з однієї причини. І всі їхні розмови точилися навколо дарів Святого Духа. Тому що один стверджував, що єдиний доказ того, що було отримано Святого Духа, це говоріння мовами,

0: Ви визнати це. Тоді, коли я отримав Святого Духа, я все це сприйняв буквально. Я тоді сказав: «Святий Дух, мені не дуже потрібні ці дари з мовами. Звісно ж, я говорю мовами більше, ніж будь-хто. Я не заявляю, що я пророк, і також не кажу, що можу інтерпретувати інші мови. Я сказав, що прагну отримати більш інтелектуальні дари, а не теоретичні дари, і також більш практичні дари. Я був у захваті від того, що з даром віри можна чинити дива, і також, що є дар зцілення, і все це пречудово. Та для мене найбільш цінним даром став саме дар віри. Саме про нього я просив, тому що без віри не можна догодити Богові. Ну ж бо, якщо я хочу догодити Богу, мені просто необхідна віра. А якщо мова йде про віру, це означає йти і робити це. Віра означає, що ви виконуєте це. Немає нічого неможливого. Ну ж бо, церкво, прокинься, немає нічого неможливого, якщо робити це з вірою. І ми потребуємо цієї віри. Віри як джерела нашої сили. Ми потребуємо цієї сили від Святого Духа, тому що саме Святий Дух дає мені цей дар віри. Багато років тому деякі люди мені говорили: «Давиде, саме так ти живеш вірою». Отак я живу по вірі. Як я міг бути двічі зцілений від раку? Вірою. Як мені вдалося вийти з в'язниці? Вірою. Як я отримав зцілення від остеоартрозу? Вірою. Як мені вдається досі проповідувати Євангеліє? Вірою. Ну ж бо, саме тому я є свідком такої великої кількості чудес, тому що я маю ось це джерело сили. І ось сьогодні, зараз закінчуючи це послання, я кидаю вам виклик. Існує три джерела сили. Нам відомо про перше джерело – це молитва, і в молитві сила. Я також хочу нагадати вам про силу крові і про силу Святого Духа. Саме в цьому ваша сила. Можу вас запевнити, мені ніколи не буде достатньо. Мені вже 93, рухаюся до відмітків 94, проте я прагну більше сили. Я прагну бачити прояви всього цього в моєму житті. Я прагну мати більше сили. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні поціновувачі живого звуку. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогодні у нас з вами особлива, на мій власний погляд, програма. Адже саме сьогодні я хочу розповісти про такий відомий музичний інструмент, як труба. Є знаменитий вислів «Доля грає людиною, а людина грає на трубі». Отож, почнемо.

труба для багатьох людей – найвідоміший музичний інструмент сімейства мідних духових. Цей інструмент знаменитий зі стародавніх часів. Пам'ятаєте єрихонські труби? З тих пір виникло порівняння, як єрихонська труба. Це означає «ну дуже голосно». Також існує приказка «труба – діло», що означає «досить поганий стан справи». Чомусь перепало від народу цьому ефектному і напрочуд дивовижному інструменту. Давайте послухаємо.

Труба – один з найдревніших музичних інструментів. Труби існували в багатьох цивілізаціях – у стародавньому Єгипті, Греції, Китаї та інших. І використовувались як сигнальні інструменти. Ось таку роль труба відігравала на протязі багатьох століть, аж до 17-го. В середньовіччі трубачі були обов'язковими членами війська. Тільки вони могли з допомогою сигналу швидко передати наказ командуючого іншим частям армії, які знаходились на відстані. Мистецтво гри на трубі вважалось елітним. Цьому вчили тільки вибраних людей. У мирний час труби лунали на святкових заходах, лицарських турнірах. У великих містах існувала посада башенних трубачів, які попереджали про наближення до замку коронованих осіб, чи то дуже вельможних персон. Також у них була своєрідна місія – годинника. Тобто трубачі трубили, коли змінювалась доба, а також вони попереджали народ, коли наближувалось вороже військо. Тривалий час труба була натуральним інструментом, тобто на трубі можна було виконати лише звуки натурального звукоряду. Тому в епоху класицизму були поширені труби самих різних строїв, які застосовувались в залежності від тональності, в якій був написаний той чи інший твір. З 17 століття труба увійшла до складу оркестру і невдовзі стала незамінним інструментом класичної музики. Існують такі різновиди труби – пікола, альтова труба, басова труба. Цей інструмент знайшов широке використання в джазовій музиці. Специфічним засобом зміни характеру звуку на трубі є сурдина. В джазовій музиці широко використовують спеціальну сурдину, її ще називають квакушка. Серед провідних виконавців – Моріс Андре, Луї Армстронг, Дізі Гілеспі, Тимофей Докшицер, Майлз Девіс, Уінтон Марсаліс, Сергій Накаряков, Георгій Орвіт, Еді Келверт та

Труба має яскравий, блискучий, ну просто переможний тембр і використовується як сольний інструмент в симфонічному та духовому оркестрах, а також у джазі та багатьох інших музичних жанрах. Сьогодні ми з вами познайомились з блискучим, елегантним, напрочуд гарним інструментом – трубою. Я рада зустрічі з вами і не прощаюся, а кажу до побачення до наступної програми.

0: ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення на підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його.
1: Цитата з Біблії.

0: предків повіяло щирим теплом. Від чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість, і перевтому. Усе, що було до нас, містилися.
1: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію». Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Отже, 20 червня. Які ж свята і пам'ятні дні є в Україні та світі? З міжнародних сьогодні відзначається Всесвітній день біженців. Також Всесвітній день захисту слонів у зоопарках. І Всесвітній день Wi-Fi. В Україні відзначаємо День експертної служби МВС України. Сьогодні також є релігійні свята в Україні та у світі. Католицька церква згадує святого Адальберта, апостола Слов'ян, та блаженного Владислава Буковинського. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, мучеників Інни, Пінни та Рими, мучеників Аристоклія, Пресвітера, Димитріана, Діакона і Афанасія Читця. Також сьогодні день святителя Левкія, сповідника, єпископа Фронтисіопольського, святителя Мини, єпископа Полоцького і святого праведного Миколая Кавасили. Які події трапилися у світі у давнину і в сучасності? 1840 рік, саме 20 червня, Семюель Морзе отримав патент на телеграф. У 1895 році був відкритий Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря. У 1918 році у Києві почався Всеукраїнський церковний собор. У 1919 рік військова делегація УНР підписала з поляками мирний договір. 1993 рік футболісти київського «Динамо» вперше стали чемпіонами України.
1: В ефірі програма «Час назад».

0: Народилися у цей день у 1690 році Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорізької Січі. У 1834 році Олександр Лазаревський, видатний український історик, генеолог, джерелознавець та видавець, один із перших біографів поета Тараса Шевченка. Також у 1843 році народився Федір Стравинський, український оперний співак. А у 1887 році народився Борис Гомзин, підполковник армії УНР, один з найближчих соратників гетьмана Скоропадського. У 1893 році цей світ побачив Іван Антипенко, український драматург, фельєтонист. У 1920 році народився Петро Тимошенко, український мовознавець. На сам кінець у 1939 році народився Василь Василашко, український поет. Нагадаємо також, що завтра, 21 червня, в Україні відзначатимуть День батька. Всенародний День батька не має державного статусу і щорічно припадає на третю неділю вересня. Тож готуйте подарунки для своїх батьків, якщо вони ще з вами. А якщо уже у вічності, згадуйте їх з теплом ваших сердець. І не забувайте про нашого небесного батька. Найкращий і найприємніший подарунок для нього – це ваше щире серце, вірність та любов, які проявляються у добрих справах.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Тепер про погоду.
0: У неділю 21 червня 2026 року в Україні очікується суха, сонячна та дуже тепла літня погода. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру та синоптиків, більшість областей уникне екстремальної спеки, проте день буде максимально комфортним для відпочинку на відкритому повітрі. Опади у вигляді дощів можливі лише пізно ввечері на крайньому заході країни. В центральних та північних областях протягом дня повітря прогріється до плюс 25-29 градусів за Цельсієм. Західна частина України та південний захід очікує найтепліша погода. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27-32 градусів. Приємної вам погоди і гарних вихідних!
3: Сьогодні 20 червня.
4: Залізо гострить залізо. Так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте один одного та допомагайте стати кращими.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
5: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».
6: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час – за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш, Ти Бог нашої України, Ти Бог усіх людей, для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

хліб наш щоденний. Як мені приємно знати, що Бог турбується про наше тіло. Як цінно, що ми можемо комунікувати з Богом з приводу наших потреб фізіологічних. Звертаю увагу, що молитися про хліб щоденний не означає нічого не робити. Бо ми знаємо чітке повеління, сказане ще Адаму і кожному із нас, що ми маємо впорядковувати цю землю. Ми маємо працювати. Бог наділив нас силою творчості. В цьому і є певна схожість з Богом. Творити, плекати, хаос перетворювати в порядок. Тоді навіщо молитися? Хліб наш щоденний подай нам, тому що ми знаємо, що можеш працювати, і вся твоя праця на смарку. Що фермер може засіяти зерно, але прийшла в посуха і вбила все. Ти раптом розумієш, що твої зусилля і старання 100% можуть бути перекреслені чимось іншим. Ось чому це покорює, смиряє, розумієш, що не ти контролюєш життя. Ось чому ти молишся. Про свої фізіологічні потреби взаємодієш з Творцем. Але чому про хліб щоденний молишся? Ісусе, чому не можна вимолити хліба на місяць? На два. Ну, хтось вимолив, а потім раз холодильники не вспіли повимикати, і все пропало. А потім вимивали. А так, мали б м'яска на один день з'їли, і... Ні, не про це, не про це зовсім. Не про це. І навіть Бог не проти, щоб ми планували, заощаджували. В приповістках Соломона є чимало принципів мудрих, що тоді, коли ми маємо благополучні, кращі часи, то ми не повинні все тринкати. Заощаджувати – це вміння відкладати задоволення на потім. Це важливий принцип. Але що мав на увазі Ісус, коли казав «хліб щоденний»? Хліб щоденний. Це зразу згадується історія з манною, яка давалася лише на один день. Чому так? А тому що кожного ранку люди вставали з глибокою потребою в Бозі. Ви розумієте, Бог знає, що ми надзвичайно горді і самовпевнені. Він знає, що найстрашніше, що з нами може відбутись, це коли ми втратимо відчуття потреби в ньому. Ось чому він каже, молися про хліб, який потрібен тобі на сьогодні. А ще це каже, не переймайся тим, що буде наступного дня. І коли почалася війна, і коли ось були перші наші спроби служити людям, спочатку приймати людей, потім евакуювати людей, вся наша команда розуміла, ми не можемо спланувати день завтрашній в повній мірі. От просто той виклик, який є сьогодні, на нього потрібно швидко реагувати. Ми вчилися цьому. Це щось нове, страшне, не зовсім приємне. Ключовий момент. Хліб щоденний, тому що Бог хоче, щоб ти, я, ми в ньому відчували потребу кожного дня. І прости нам провини наші. Прости нам. По-справжньому може просити прощення той, хто глибоко відчув себе грішним. Що відчуваєш ти кожного разу, коли доходиш до цієї фрази? І прости мені, прости нам провини наші. Гріх – це нездатність бути тим, ким ми могли б бути і мали б бути. Ось що таке гріх. Ти мав би бути кращим батьком, кращим чоловіком, кращим сином, кращою мамою, дружиною, донькою, працівником. Кожен із нас точно мав би бути кращим, ніж ми є на сьогодні. Що ж нам завадило бути тими, ким ми мали бути в очах Бога? Лінь, неправильні цінності, неправильне коло друзів, неправильні пріоритети. Гріх – це нестримність, це беззаконня. Це коли людина знає, як правильно, але поступає неправильно. Знає закон, але порушує його. Гріх – це порушення кордону між добрим і злим. І якщо ти грішив, якщо я грішив, це означає, що у мене була причина цей кордон порушувати і робити те, що неправильно. Так ось тільки той може молитися по-справжньому, прости нам провини наші, хто гостро відчуває, що він не такий, яким він мав би бути, що він порушував кордони, що він не раз знав, як правильно, а робив неправильно. І як важливо не залишатися з цим почуттям провини самим собою і направити гнів, невдоволення, розчарування на самого себе, вбиваючи себе, як важливо відкривати, сповідувати гріхи наші перед ним, бо він, будучи вірний і праведний, прощає нас і омиває від всякої неправди.
І найважче, можливо, не знаю, одне із самого складного, навіть не буду сильно зупинятися на цьому, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Коли автор книги «Острів скарбів» Роберт Льюіс Стівенсон жив на островах Самоа в Тихому океані, він проводив вранці богослужіння для своїх домашніх. Одного ранку посередині молитви «Господній Отче наш» він зупинився, підвівся з колін і вийшов з кімнати. Він часто почував себе недобре, туберкульоз змусив його змінити Шотландію на ось ці острови в Тихому океані. І тому дружина теж швиденько вийшла за ним. «Що трапилось?» – запитала вона. «Просто я сьогодні не готовий підносити молитву Господню», – відповів Стівенсон. «Ніхто не може підносити молитву Господню, коли в серці його витає дух непрощення. Якщо людина не владна справи зі своїми побратимами залагодити, вона не може залагодити їх з Богом. Я підняв зараз дуже складну і болісну тему. Чи маємо ми право молитися про те, що Бог карав наших загарбників? Що каже Писання про це? Дайте відповідь. Маємо право чи ні? Маємо право. Брати і сестри, маємо право. У книзі псалмах, в молитвах. Ці молитви Бог залишив в канонічній Біблії, як приклад, як те, чим ми маємо молитися перед лицем несправедливості. І там мольба про те, що Бог наказував. Послухайте, новозавітня історія, об'явлення Іоанна Богослова. Ми бачимо, як перед престолом Божим тисячі тисяч, які були замучені і вбиті через те, що вони вірили в Ісуса. І знаєте, що вони робили? Волали в небо: «Господи, доки ти будеш терпіти їх? Господи, доки ти будеш чекати їх?» І далі Божа відповідь: «Так не можна молитися. Що ж ви в небесах, а хочете такого?» Ні, діалог Божий був зовсім інакший з тими людьми, які загинули, як мученики. Вони волали справедливості. І Бог їм не закрив рота. Він сказав: «Ще трохи. Ваші сльози будуть втерті». Але я піднімаю складну тему, зараз її не буду продовжувати. Думайте про це. Чи можна, бажаючи справедливого покарання людей, в той же час не пережити прощення? Давайте так, якщо коротко відповісти. Хто має дітей? Руки вгору. Дякую. Хто з вас хоч раз дисциплінував своїх дітей серйозно і навіть фізично часом? Дякую. Чи означає це, що ви не прощали своїх дітей? Прощали. Прощали. Розумієте? Ми хочемо, щоб наші діти пережили страждання. Щоб вони чомусь навчилися. І в той же час ми бажаємо добра. Складна тема. Не буду її піднімати, але ми маємо право молитися про те, щоб Бог зупинив наших ворогів. Щоб всю справедливість вилив на них. А з іншого боку, Писання говорить, що оцей глибокий процес зцілення під назвою прощення, навіть бажаючи справедливості, має пережити кожен із нас. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Кожна людина має своє слабке місце. І якщо вона не буде насторожі, загубить її. Ота слабкість. В кожній людині є щілина, негативна риса характеру, яка може занепастити все її життя. Якийсь сильний інстинкт, якась така сильна пристрасть, що якщо ви дасте їй владу, силу, ви можете зірватися. І це може вбити, знищити вас. Ці слова «не введи в спокусу» – це слова людини, яка визнає свою схильність, свою слабкість, свою вразливість. І просить, щоб Господь не дозволив мені опинитися у владі своїх власних пристрастей і бажань. Визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава навіки. Амінь. Якщо хтось страждає з вас, Яків каже, нехай молиться. З усім болем на себе, з усім болем на інших, з гострим почуттям знеболення молись. Принеси Богу все своє життя в молитві, зокрема в молитві Отче наш. Але як важливо привнести Бога у все своє життя. Один із моїх друзів,
перед молитвою. Один із моїх друзів проводить дуже просту, дитячу, але зрозумілу ілюстрацію. Уявіть собі, що одного разу ваш годинник, якщо він механічний чи навіть кварцевий за стрілочкою, з ним щось сталося, і ось ця довга стрілочка, яка відповідає за хвилини, зупинилася. Годинникова рухається, а хвилинна стрілочка зупинилася. І ось ви розібрали цей годинник, знайшли майстра, який лагодить годинника, і принесли йому цю стрілочку. Він дивиться на вас із скруглими оченятами і питає, що сталося. Так ось, стрілочка не йде, даруйте. Так принесі мені весь годинник. Та з годинником все нормально, це зі стрілочкою проблема. Отак багато хто із нас не проти принести Богові якусь одну маленьку сферу свого життя, своїх недолугих дітей, які, можливо, почали вживати наркотики, і це розбиває серце, свою алкоголічну пристрасть, свою проблему в бізнесі або проблему здоров'я. І ми маємо право навіть за щось одне відкривати це. Але ви чуєте, що насправді означає молитва по-справжньому? Це коли ти Богу приносиш все своє життя і Бога привносиш у все своє життя. Хтось страждає з нас? Нехай саме так і молиться. Амінь. Давайте помолимося. Господь, що б не відбувалося зараз в Україні, ми тішимося, Господи, що Ти не кидаєш нас на призволяще, що Ти дав нам право молитися. Ти навіть закликаєш нас, щоб ми молилися, серце і душу відкривали. Це ми потребуємо Тебе найбільше. Але до війни ми не так палко молилися, ми не так пристрасно молилися, ми не так гаряче шукали Тебе і волі Твоєї. Прости нас, Господи. Ми живемо у світі, який Ти створив. І цей світ такий став злим, таким недобрим через те, що ця злість і недобрість в нас живе. Господи, спаси нас самих від нас самих. Рятуй нас, очищай нас, змінюй нас, преображай нас, Господи. І, звичайно, ми просимо про мир, який прийшов би з перемогою. Але, Господи, зло не тільки на півночі. Воно не тільки звідти приходить в землю нашу. Зла так багато всередині нас. Господи, очищай нас. Роби нас інакшими. Ось ми в усіх сферах нашого життя хочемо коритися в волі Твоїй. Тож прийми молитву нашу, Отець, в ім'я Ісуса Христа, у Дусі Святім. Амінь.

0: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ третій.
4: А до ангела церкви в Сардах напиши: оце каже той, хто має сім божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в Сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його

0: не змию із книги життя, ймення його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Філадельфії напиши: оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від ймення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зі зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Лаодикії напиши: оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш: я багатий, і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота, вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Я Нарожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого Слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках таїться небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа –

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Фесалонікійцям 4:3-5, 1 Коринтянам 6:18, 1 Коринтянам 10:13, Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
1: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
0: Тобі подобає пісня, Боже в Сіоні. Почуй молитву мою. До тебе приходить всяка плоть. Безліч гріхів перемагає нас, але ти очистиш беззаконня наші. Блаженні, кого ти обрав і прийняв, щоб він оселився у дворах твоїх. Наситимось добром дому твого, святого храму твого.
4: Псалом 64, вірші з 2 по 5.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Великий і всемогутній Боже, ми звертаємось до Тебе в молитві прохання за тих людей, хто сьогодні в пошуках роботи. Ми живемо тут на землі, де зустрічаємо різні випробовування, різні виклики, де багато переживаємо людської несправедливості. І ми просимо Тебе по-особливому за тих людей, хто сьогодні в пошуках робочого місця, для того, щоб годувати себе і сім'ю. Почуй нашу молитву і молитву тих, хто сьогодні кличе до Тебе. Дай, Господи, щоб кожен, хто шукає роботи, міг знайти її, міг виконувати її із задоволенням і міг дякувати Тобі за те, що Ти всемогутній Бог, і що Ти чуєш наші молитви, і що Ти піклуєшся про нас і ведеш нас по життєвому шляху. В ім'я Ісуса Христа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Як зрозуміти, що князь цього світу буде вигнаний геть? Напевне, усім людям хотілось би, щоб у світі не було зла, не було сатани, через якого це зло, власне, звершується. У Біблії є вірш: «Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Як правильно зрозуміти цей вірш, знаючи, що Бог уже переміг сатану? Куди саме буде вигнаний сатана? Після Голгофського хреста земля все одно залишається під владою диявола. Але віруючі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, вже вільні від диявола, тому що мають Духа Божого. Тому йдеться тільки про серце віруючої людини. До приходу Ісуса Христа серце людини знаходилося в руках диявола. Він був господарем серця людини, і людина виконувала бажання сатани. З волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті й помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші. Ефесянам 2 глава 2-3 вірші. Серце невіруючої людини знаходиться у рабстві нечистого духа, тому із серця виходить тільки зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матвія 15:19. Але слава Богу, що прийшов Господь, і через віру в Ісуса Христа ми отримуємо Духа Святого. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Тобто Дух Святий через віру входить в нас і живе у наших серцях. Цим самим ми стаємо вільними від влади нечистого духа, і диявол уже не має над нами влади. Хоча, поки ми живемо у плоті, диявол завжди залишається поруч із нами, весь час спокушаючи нас. Але якщо невіруюча людина була рабом гріха, рабом диявола, то віруюча людина має владу над дияволом, над гріхом і над своєю плоттю. Ця влада дається людині Духом Святим. І тому нечистий дух, чи князь світу цього, що по суті є одним і тим же, буде вигнаний геть із сердець віруючих людей силою Святого Духа. Але це відбувається тільки у серці віруючої людини, а зовні ця земля належить сатані. І доки земля є, вона буде під владою диявола. Але в кінці часів вона буде знищена. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. 2 Петра 3:7. Прийде ж день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра 3:10.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
3: Сам Ісус назвав сатану князем світу цього. Бо йде князь світу цього, і в мені він не має нічого. Івана 14:30. Коли сатана спокушував Ісуса в пустелі, він сказав: «Тобі дам усю оцю владу над усіми цими царствами і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу, даю її». Луки 4:6. Тому Ісус Христос і прийшов на цю темну, страшну землю, яка була проклята Богом і в якій князь світу – сатана. Господь опустився сюди у вигляді людини, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2 глава 7-8 вірші. Він прийшов людиною, щоб прийняти покарання нашого світу на себе, щоб відкупити нас від гріхів, звільнити нас від диявола, зцілити нас від зла і дати нам нове, чисте серце, в якому живе любов Божа. Той, хто увірує, що Ісус є Христос, Господь, той буде відкуплений і прощений, а головне, той буде звільнений від влади диявола. Тому написано: «Нині суд світу від цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Це означає, що сатана буде вигнаний геть із сердець віруючих, із сердець тих, хто приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим. А серце – це джерело життя. Більше за все бережене, зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Притчі 4:23. Зовні, у видимому світі, ймовірно, нічого не зміниться, але найголовніше, що у серці з'явиться нове життя, тому що у серці з'явився новий цар. І це вже не сатана, а Господь Ісус Христос. Віруюча людина, хоч і живе тілом на грішній землі, де царює сатана, але в серці уже живе в новому, невидимому царстві Божому, де цар Ісус Христос. А як фарисеї запитали його, коли прийде царство Боже, відповів їм: «Не прийде царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут або он воно там, бо царство Боже всередині вас є». Луки 17 глава 20-21 вірші. Незважаючи на усі земні скорботи, у серці віруючої людини є впевненість у царстві Божому. «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. А яким чином Господь переміг світ, якщо в світі все одно царює сатана? Господь переміг світ тим, що дав нам свого духа, що віруючі люди, які ще живуть тілом у цьому грішному світі, вже не живуть цінностями цього світу, а живуть серцем в іншому світі, в іншому царстві, де цар не сатана, а сам Господь Бог. А тут, на землі, де царює сатана, вони вже чужі. Говорили про себе, що вони подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Тому це місце писання «Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть» Івана 12:31, можна розуміти так. «Нині князь світу цього вигнаний буде геть із сердець віруючих людей, тому що там воцарився цар царів і Господь володарів, сам Господь Бог Ісус Христос». Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

край став на цивілізований шлях Божої правди, прийняв християнство та повірив Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ, як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Народна мудрість. Я – голова, дужила – шия, влучка – красива і рухлива. Лій таку створив Господь. Доля моя була б жахлива, якби не це космічне диво, муж і жона – єдина плоть. Тепер я вдвічі більше чую, настільки ж удвічі більше бачу. То вдвох співаю «Алілуя», то засміюся, то заплачу. Слова поета – не якась іронія, це свідчення, яка в сім'ї гармонія.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
3: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
2: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, хто такий Піфей?
3: Піфей був багатою та освіченою людиною і жив у місті Марселі, колонії, що її греки заснували у 500 році до нашої ери. За часів Піфея Марсель був великим портом, куди надходили товари з Північної Європи. Тому подорож Піфея, поза сумнівом, мала на меті комерцію. Оскільки оповідь Піфея було втрачено, невідомо, яким саме шляхом він дістався до Англії. Він обійшов цей острів, пропливши по морю, яке вважалося несприятливим для судноплавства, і дістався до північної окраїни Шотландії. Звідти він плив на північ ще 6 днів і опинився біля берегів, вірогідно, Норвегії. Для грека це був північний край світу. Вважалося, що далі на північ простягалося застигле море, яким люди не могли ні йти, ні плисти. Вважалося, що в ньому живуть морські чудовиська. Повернувшись із подорожі, Піфей описав застигле море і неймовірно довгі дні арктичного літа. Він, поза сумнівом, побував поблизу полярного кола, але ніхто не хотів йому вірити.
4: Цікаво!

любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Даві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Він взяв кошик і засунув у нього руку. Тепер, Єремій, якщо я тільки зможу тебе знайти, ти вийдеш і покажеш глядачам, як ти одягаєш на себе свій новий жакет. Джинкс витяг з коробки добре дресированого зайця і одяг його в пурпуровий жилет. Джинкс змусив всіх тварин зробити кілька циркових номерів, після чого кожен з вихованців отримав свою порцію їжі. Але скороходи, здавалося, був улюбленцем Джинкса. Після того, як відпустили всіх інших тварин, кошеня сіло йому на плече і почало спостерігати за кожним його рухом. «Гаразд, як вони тобі?» – запитав Джинкс у Розалі, коли вистава закінчилася. «Вони дуже розумні», – відповіла дівчинка. «Справді дуже розумні». «Твоє кошеня не змогло б зробити такі номери», – сказав Джинкс з деяким презирством, дивлячись на кошеня, що лежало в нього на колінах. «Так, не змогло б», – погодилася дівчинка, – «але воно таке миле, і хоча не стрибає через кільця і не танцює польку». «Так, про смаки не сперечаються», – промовив Джинкс. «Але я все ж таки віддаю перевагу скороходцю». «У вас на стіні висить точно така картинка, як у мене», – сказала Розалія через деякий час, помітивши, що Джинкс налаштований на розмову. «У тебе теж є така?» – поцікавився він. «Я отримав її на ярмарку в Пендлтоні». «Моя теж звідти», – сказала дівчинка. «Один старенький подарував її мені». «Містере Джинкс, він знайшов вас?» – тихо запитала Розалія. «Хто знайшов? Що ти маєш на увазі?» – сміючись перепитав Джинкс. «Як, хіба ви не читали історію, яка описує те, що зображено на картинці?» – здивувалася дівчинка. «Під нею вказано, де її можна знайти». «Ні, не читав», – зі сміхом протяг Джинкс. «Коли старий подарував її мені, я подумав, що це просто гарна картинка, і прикріпив її до стіни, але я ніколи не засмічував собі голову думками про неї». «О, а ми з мамою читали її ледь не кожного дня», – сказала Розалія. «Це така чудова історія». «Правда?» – здивувався Джинкс. «Я б хотів почути її. Розкажи її мені. Так ми скоротимо час в дорозі». «Я можу її прочитати, якщо хочете», – запропонувала Розалія. «Вона записана в книжці». «Гаразд, читай», – поблажливо промовив Джинкс. Розалія витягла з сумки новий заповіт, але перед тим, як вона почала читати, Джинкс покликав жінку, що розмовляла зі своїм чоловіком, висунувши голову з кибитки. «Мати!» – крикнув він. «Іди до нас і послухай, як це смішне дівчисько буде читати нам історію про мою картинку. Я впевнений, ти нічого про це не знаєш». Джинкс помилявся, тому що коли Розалія закінчила читати, жінка промовила. «Це історія з Біблії. Я часто читала її, коли була маленькою. Тоді я ходила до недільної школи. А зараз ви її ніколи не читаєте?» – здивувалася Розалія. «О, я не настільки погана, як ти думаєш», – сказала жінка, не відповідаючи прямо на запитання дівчинки. «Я іноді думаю про все це. Я порядна жінка і достатньо добре знаю писання. Є люди набагато гірші за мене». «Якщо хочете», – несміливо сказала дівчинка, – «я знайду цей уривок і в вашій Біблії, і тоді ви зможете знову читати його, як робили раніше, коли були маленькою». Жінка збентежилася від слів Розалії. «Ну, правду кажучи, у мене немає з собою Біблії», – сказала вона. «Мій чоловік відіслав всі речі, які не були нам потрібні, до своїх родичів у Шотландію. Якимось чином серед них була також і Біблія. З того часу минув уже рік. Тоді я дуже розсердилася на нього». «А добрий пастир знайшов вас?» – запитала дівчинка. «О, я не знаю, дитину. Не думаю, що мене потрібно довго шукати. Я не така погана, як інші. Насправді, я дуже пристойна жінка. Джон Томас підтвердить це». «Тоді гадаю», – промовила Розалія, збентежившись, «що ви з числа 99. «Що ти маєш на увазі, дитину?» – запитала вона. «Я маю на увазі одну з 99 овечок, які не потребують покаяння, тому що ніколи не були згублені, і добрий пастир ніколи не знаходив їх, не ніс їх додому і не говорив про них: «Порадійте зо мною, я знайшов вівцю свою загублену». «Добре», – сказав Джинкс, дивлячись на Розалію з усмішкою. «Якщо матір одна з 99, то хто я такий?» «Не знаю», – серйозно відповіла Розалія. «Вам краще знати, містере Джинкс». «Як мені це знати?» – запитав він. «Якщо я не один з 99,
«То хто ж я такий?» «Ви дійсно хочете про це дізнатися?» – серйозно мовила дівчинка. «Тому що якщо не хочете, ми не будемо розмовляти на цю тему». «Так», – відповів Джинкс, – «зовсім іншим тоном. Я насправді хочу це дізнатися». «Моя мама говорила, – сказала Розалія, – що в притчі говориться про три типи овець. Перший – це 99 овець, які ніколи не йшли зі стада і не губилися. Їм не потрібно покаяння, тому що вони ніколи не робили нічого поганого, а завжди були дуже хорошими, святими і праведними. Мама вважала, що 99 овець – це янголи. Вона вважала, що в цьому світі немає нікого, хто міг би належати до їх числа». «Мати, ти чула?» – вигукнув Джинкс. «Ти, мабуть, янгол. Гаразд, продовжуй, маленька забавниця». «Другий – це вівці, що заблукали», – продовжила Розалія, «які загрузли в гріху і далеко відійшли від пастви. Вони не люблять доброго пастиря, іноді навіть не розуміють, що загубилися. Вони дуже далекі від істинного шляху, дуже далеко від того, щоб бути бездоганно хорошими і святими». «Гаразд», – сказав Джинкс. «А хто такі третій тип овець?» «О, це ті вівці, які колись заблукали, але потім були знайдені». «Що вони себе представляють?» – поцікавився юнак. «Вони люблять доброго пастиря, слухають його голос і йдуть за ним. Вони ніколи-ніколи не хочуть залишати паству». «Це все? Інших типів немає?» – запитав Джинкс. «Так», – відповіла Розалія, – «це все». «Гаразд», – замислено промовив юнак. «Я вже розумію, до якого типу відношуся». «До якого, містере Джинкс?» – запитала Розалія. «Ну, почав він, ти розумієш, що я не можу віднести себе до числа 99, тому що у своєму житті робив багато поганого. Я дратуюся і злюся, я лаюся, і роблю чимало поганих вчинків. Так що про це не може бути навіть і мови. Я також не можу бути знайденою овечкою, тому що не люблю доброго пастиря. Я ніколи не думав про нього. Тому я, мабуть, загублена вівця. Це, напевно, дуже погано, правда?» «Так, погано, якщо ви загублена вівця», – погодилася дівчинка. «Але якщо ви одна з загублених овечок, тоді Ісус прийшов, щоб спасти вас». «Хіба він не прийшов спасти матір, хазяйку вашого шоу?» – запитав Джинкс. «Ні, якщо вона належить до числа 99», – відповіла Розалія. «Адже написано, син бо людський прийшов, щоб спасти загублене. Тому якщо вона не є загубленою, загубленою овечкою, то ці слова до неї не відносяться». Жінка відчула себе дуже незручно, коли Розалія це сказала. Їй не хотілося думати, що Ісус не приходив у світ заради її спасіння. «Добре, припустімо, людина знає, що вона загублена вівця», – промовив Джинкс. «Тоді що їй потрібно робити?» «Вона повинна звернутися до доброго пастиря, сказати йому про те, що вона загубилася, і попросити доброго пастиря знайти її». «Так, але перш за все, гадаю», – підмітив Джинкс. «Вона повинна трохи підготуватися, залишити позаду всі свої гріховні звички і стати більш порядною». «О, ні», – вигукнула Розалія. «Таким шляхом вони ніколи не повернуться в отару. Перш за все, вона має зізнатися доброму пастирю в тому, що вона загублена овечка. Тоді пастир, який давно шукає її, негайно знайде її і понесе на своїх плечах додому. І лише після цього добрий пастир допоможе зробити все інше». «Добре, я подумаю про це», – відповів Джинкс. «Дякую тобі, маленька забавниця». В ту секунду Джон Томас зупинив кибитку, об'явивши, що вже друга дня і час обідати. Вози зупинилися на узбіччі, і жінка витягла обід з духовки. Джинкса послали до іншої кибитки з обідом для лорда Фатімора. Розалію, яка захотіла допомогти, послали за ним, щоб віднести цьому джентльмену трубку й тютюн. Коли дівчинка увійшла, лорд Фатімор урочисто сидів у своїй кибитці. Це був дуже товстий чоловік або швидше хлопчик-переросток, дуже огрядний і недоумкуватий на вигляд. Він сидів, розвалившись у м'якому кріслі, і був втіленням ледерства. Лорд Фатімор трохи оживився, побачивши, що йому несуть обід. Для нього це було головною подією дня. Коли Розалія повернулася до кибитки, жінка сиділа одна і гладила скороходця, що лежав у неї на колінах. Здавалося, подумки, вона була десь далеко. «Дитино», – звернулася вона до Розалії, – «я не з числа 99. Мені дійсно потрібне покаяння, тому що я відношуся до загублених овець». «Я дуже рада», – відказала дівчинка.
тому що добрий пастир шукає загублених овець. Не хотіли ви попросити його знайти вас?» Не встигла вона відповісти, як до кибитки пообідати увійшли Джон Томас з Джинксом. Всі наполягли на тому, щоб Розалія приєдналася до них. Після обіду Джон Томас курив у кибитці, Джинкс скеровував коней, а Розалія сиділа нерухомо і розмислювала. Вона настільки втомилася, змучилася, що через деякий час картинка, що висіла на стіні, а також Джон Томас, жінка, скороходець, тозер і спанку почали поступово розпливатися в неї перед очима, і вона міцно заснула. Розалія прокинулася, коли на вулиці вже сутеніло. Жінка запалила невеличку газову лампу і з великого бідону, що стояв у кутку кибитки, почала наливати воду в чайник. «Де ми знаходимося?» – запитала Розалія сонним голосом. «Недалеко від Пендлтону, маленька забавниця», – відповів Джинкс. «Прокидайся і подивися на вогні, що світяться вдалині». «О, Боже, майже стемніло!» – вигукнула дівчинка. «Не хвилюйся, моя Люба, ми майже приїхали», – сказав Джон Томас. Він не знав, що їй потрібно було ще 5 миль пройти пішки. Колеса кибитки продовжили грюкотіти, і хвилин через 15 вози в'їхали в місто. Уже зовсім стемніло. Вуличні ліхтарі було запалено, і люди поверталися додому з роботи. Потім вони приїхали на площу, де мав проходити ярмарок. Це було те саме місце, де старенький подарував Розалії картинку. Там стояло ще небагато кибиток, тому що Джон Томас приїхав на ярмарок заздалегідь. Прийшов час Розалії залишати своїх добрих друзів. Перед розставанням вона неодноразово дякувала їм. Перш ніж сказати «до побачення», вона прошепотіла кілька слів на вухо жінці. «Так, дитино, я так і зроблю сьогодні вночі», – відповіла їй хазяйка кибитки, з любов'ю і ніжністю поцілувавши Розалію в лоб. Потім дівчинка спустилася по сходинках вниз і звернула на сусідню вулицю. Вона знала, що добрий пастир, який досі так чудово допомагав їй, не залишить її і зараз. Це було її єдиною втіхою. Однак вона не могла позбавитися почуття самотності, коли йшла вулицею і заглядала у вікна будинків. Майже в кожному будинку горів камін, і гарячий чай стояв на столі. В деяких будинках щасливі родини вже починали вечеряти, і скрізь панувала атмосфера затишку і спокою. Розалія, маленька Розалія, що залишилася без матері, йшла холодною, брудною, сирою вулицею, сама самісінька. Було темно, йшов дощ, а до будинку тітки Люсі було ще 5 миль. Як могла вона пройти таку відстань в холодну темну ніч? Вона здригалася при думці про те, що їй доведеться без світла йти самій безлюдною заміською дорогою, не маючи поряд нікого, хто подбав би про неї. А разом з тим вона ще більше боялася блукати вулицями цього великого міста, де, напевно, було чимало зла і гріха. Навіть зараз на вулиці було дуже мало людей, і Розалія почала боятися через те, що була одна. Їй якомога швидше потрібно було знайти когось, хто сказав би їй дорогу до Мелтона. У цей час дівчинка проходила повз чисті охайні будиночки, що стояли вздовж дороги. У багатьох з них були вже зачинені на ніч вікна, але через щілини Розалія могла бачити яскраве світло. В останнього будинку ставні ще не були закриті, і коли Розалія підійшла до нього, то побачила дитячу фігуру, що вийшла з будинку і підійшла до вікна, щоб закрити ставні. Засув ставень зачепився за гачок на стіні, і бідолашна через свій маленький зріст не могла дотягтися до нього –

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Хто хоче життя любити, бачити добрі дні, хай береже язик від зла та вуста від лукавої мови.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Добрий вечір, Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Сьогодні 20 червня. Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
3: Боже, ти Бог небесного війська, ти Бог справедливості, ти Бог, який перемагає зло і смерть в усьому світі. І я молю тебе, Ісус, щоб ти був над Україною. Ти є над Україною, і я молю тебе за кожну людину, я молю тебе за кожного військового, я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожним з них. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожною дитиною, над кожною родиною в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе за Україну, я прошу, щоб ти дав всіх необхідних засобів для оборони нашої держави. Ти бачиш, що ми не нападали ні на кого, і я молю тебе, щоб ти дав мужності вправно захищати нашу країну, нашим військовим. Я молю тебе за те, щоб ти дав мудрість нашому керівництву, нашому президенту, всім командирам, які приймають рішення. Я молю тебе, Ісус, зруйнуй всі плани ворога і зруйнуй всю зброю, яка була зроблена проти нас. хай вона не має ніякого успіху, хай твоя рука буде над Україною. Я молю тебе за пробудження церков, за єдність. Я молю тебе, щоб твоя любов, твій Божий мир був в кожному селі, в кожному місті. В ім'я Ісуса Христа тобі буде вся честь і вся слава. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо усіх, наші дорогі, дорогоцінні слухачі. Сьогодні ми з вами в нашій темі дня поговоримо про те, як ми з вами проводимо час із Богом. В неділю День Батька. В Україні ми святкуємо цей день кожній в своїй родині, а хто далеко від родини, все рівно він з теплом згадує своїх рідних. Як же ми можемо проводити час і з Богом, Божій присутності і одне з одним, щоби підтримувати одне одного і заохочувати до спілкування нашим небесним батьком.
2: Програма транслюється у повторі.
3: В Біблії написано: моліться весь час. Я не весь час молюсь, а тільки двічі на день, вранці і вечором перед сном. А весь день я розмовляю з Богом. Весь день. У мене виходить так, що я і поради прошу у Бога, і дякую йому за те, що він мені допомагає. І славлю його часто, дуже просто славлю його, дивлячись на природу. У нас такий хороший, красивий двір. І це ж все творіння Боже. Таким чином я фактично живу з Богом цілий день, можливо, навіть і ніч, тому що я добре сплю, значить, мене Бог оберігає. Дякую вам за увагу.
1: Дякуємо вам за участь, пані Анно. Дуже цікаві думки. Дійсно, вночі також Бог з нами, він нікуди від нас не уходить, не полишає нас і охороняє, і навіть сни гарні посилає, може говорити з нами навіть через сни. У нас з вами обговорення теми дня, і вже є слухач, який готовий поділитися своїми думками, як краще проводити час із Небесним Батьком.
4: Ну, я так само дуже всіх щиро вітаю. Прокинулася в гарному настрої, прокинулася дуже рано, 5:30 ранку, і бачу вже, що день буде хороший. Значить, Небесний Батько вже зі мною. І ви знаєте, він є всюди, повсюди він є. І вночі, і в день, і зранку, і вечором. Але от ми, як християни, ми його дуже сильно відчуваємо. Чому? Тому що у Біблії було правильно сказано – народитися згори. От якщо людина народилася згори, дійсно, по своїй вірі, по великому милосердю Батька Небесного, вона його відчуває кожен день. Я навіть хочу сказати, мені і в ефірі подобається дуже оця пісня «Бачу Бога кожен день». І так, людина мусить прокидатися в гарному настрої, з прославленням відкрити свої очі, відчувати це добро, цю ласку, це милосердя. І тоді день складається дуже гарно, і з подякою, і з благословінням. Я, наприклад, от коли навіть хочу кудись вийти, або приступити до таких щоденних справ, ну, таких, як жіночі справи, там, помити посуд, позамітати, там, ще щось. І я навіть в молитві завжди кажу: «Батько, поблагослови мій труд, прошу твого благословення, щоб це було мені на радість, на користь, щоб це було на радість тобі, щоб цей день даром мені не пропав, щоб я не лінувалася, щоб я гарно зробила свої справи». І ви знаєте, оце благословіння, воно дійсно проливається на нашу щоденну справу, на наші думки. І тоді приходить дуже-дуже великий спокій, впевненість. Знаєте, отак людина впевнена, що вона недаром проживає оцей день. І я ще хочу сказати, що коли мене хтось просить якусь пораду, чи якесь діло, чи якусь допомогу, я так само прошу благословення, тому що все треба робити на таке добре діло. І щоб це добре діло було освячене, тому що у кожному нашому доброму ділі присутній Господь. У всьому є Його присутність. І це треба відчувати і старатися бути, ну, я не кажу таким, як Господь. Ми дуже люди такі, ну, нечемні такі і турботливі, і такі, може, колись бунтуємося, щось відчуваємо не так, але все одно Господь нас керує, скеровує. І коли ми просимо керівництва Господа, дійсно просимо в молитві, Господь, скеруй наш путь, наші шляхи, наші добрі справи, скеруй їх, Господь. І тоді все буде добре, все буде на благо. От так от я відчуваю присутність Господа в своєму житті. Дуже дякую вам, амінь.
1: Дякуємо вам, пані Ларисо, дякуємо за вашу участь у програмі «Господь».

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Сьогодні ми з вами говоримо про присутність Божу у нашому житті і про наше з вами спілкування з Ним, про перебування в Його присутності, присутності нашого Небесного Батька. Він неймовірний. Послухайте, каже Біблія у 18-му вірші і до кінця 32-го псалма. Послухайте, Господь спостерігає за усіма, хто благоговіє перед Ним. Він дбатиме завжди про тих, хто покладається на милість Божу. Господь рятує їх від смерті, в голодний час наснагу їм дає. А ми від Господа чекаємо допомоги, бо Він наш рятівник і захисник. І ще тому, що любимо Його, у тому й радість. О, Господи, нехай Твоя постійна милість із нами буде, як ми чекаємо на Те. Єлизавета пише: «Чудового вам дня, мирного неба, хай Бог береже вас і вашу родину». І дійсно, з Господньої руки Він дає нам благословення. І кожен день може бути чудовим у Його присутності, бо Він поряд із нами. Він Духом Святим живе в наших серцях, і Його крила оберігають нас від біди.

Любов Ракуса пише: «Всім благословеного Богом дня на Світлому радіо. Хотілося би молитвою почати і закінчити наш день, дякуючи за все, що Він нам дає і посилає. Слава і хвала Тобі, єдиний всемогутній наш Бог! Слава і хвала Тобі, дорогоцінний наш Господь! Зранку о молитвах своїх линемо до престолу Твоєї благодаті, наш Небесний Царю! Клоняємося Тобі, Господь, славимо Тебе, всемогутній, кладемо серця свої до Твоїх ніг. Склоняємося Тобі, Господь, славимо, славимо, слава, слава Тобі, і тільки Тобі, наш Творець Всесвіту, і немає іншого, ніж Ти. Боже, святий і благий, ми дякуємо Тобі за милість Твою, що оновлюється кожного ранку на наші життя. Дякуємо за спасіння». Дякуємо за любов Твою і розуміння нашої людської сутності. Дякуємо, що, незважаючи на нашу недосконалість, Ти залишаєшся поруч. Дякуємо. Вибач нам, милостивий, провини наші, бо є вони, наповнюй кожну клітину нашого організму присутністю Твоєю, щоб прожити нам цей день не за бажаннями плоті нашої, а виконуючи волю Твою, Господь. Дякуємо. Дякуємо за все. Дякуємо за кожну мить у присутності Твоїй. Дякуємо, що до цього часу Ти зберіг життя наших рідних, які перебувають на фронті, і молимо про милість Твою на їхнє життя і надалі. Збережи, Господи, життя і здоров'я кожного захисника, крий від ворожої зброї і виводь у безпечні місця. Надай все необхідне, у чому мають потребу. Хай ангели-охоронці супроводжують хлопців на кожному кроці, де би вони не перебували. Являй свої дива на фронті, Боже, спасай душі, які ще не отримали спасіння Твого. Благослови, Господь, кожного захисника життям, а нашу Україну миром. Дякуємо, що чуєш і відповідаєш на наші молитви. Да прославиться Твоє святе ім'я у житті кожного з нас. Вся слава навіки належить тільки Тобі, наш Бог.

0: Програма транслюється у повторі.
1: Якщо Божа присутність така чудова, чому ж Господь надсилає смуток і біль? Чому в нашому житті трапляються недобрі речі? Ось що пише Лариса Мяновська. Як без смутку ми б оцінили радість? Як без болю ми б відчули повноту зцілення? Все чергується, щоб навчити нас смиренню і вдячності. Радість відкриває серце для подяки, а смуток загартовує душу в терпінні. Радість нагадує нам про небо, а смуток тримає нас на колінах перед Богом. І коли прийде година радості, не забувай, що вона дана тобі як дар. А коли настане час смутку, пам'ятай, що він очищає і готує тебе до нової зустрічі з Божою любов'ю.

0: Нам з вами, як матусям, як батькам, як дідусям і бабусям, дуже хотілося б, щоб і наші діти, і онуки перебували в Божій присутності. Давайте також разом молитися за них, щоб і їх серця були готові перебувати у Божій любові. Єзекииля, 11 розділ, 19 вірш. «Боже, вийми з їхнього тіла серце кам'яне, і дай їм нове серце тілесне. Обріж їхнє серце, щоб вони любили тебе», каже книга Второзаконня, 30 розділ, 6 вірш. І у нас уже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я хочу прочитати

0: любові, бути таким, як ти. Нас навчи знати тебе, мати риси Христові, прагнемо ми, цьому нам поможи. Дух твій зміцняє, ми служим смиренно, слово твоє ми сміливо несем. Правдою хочем радіти щоденно, вдячні тобі, що ти дбаєш про нас. Слава тобі, наш любий Батько Небесний, слава Ісусу Христу, Духу Святому, навіки. Амінь.
1: Дякуємо за такий чудовий псалом. Щира подяка і благословення вам на сьогодні і на подальші дні.
2: В ефірі обговорення теми дня.
1: Слово Боже містить безліч запевнень у тому, що Бог завжди поруч із нами, незалежно від обставин. Його присутність приносить спокій, розраду і впевненість у сьогодні і в завтрашньому дні. Ось які місця писання ми можемо з вами читати і впевнятися у Божій присутності, в Його любові, незмінній благодаті до нас. Матвія 28:20. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Псалом 22:4 вірш. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною, твоє жезло і твій посох, вони втішають мене. Псалом 45:2 вірш. Бог для нас притулок і сила, швидка допомога в бідах. Книга Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе і поможу тобі і підтримаю тебе правицею правди своєї. Бог перебуває усередині нас Духом Своїм Святим, і ми з вами можемо постійно перебувати в Божій присутності в усі часи. 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш промовляє: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Святого Духа, який живе в вас і якого ви маєте від Бога?» Книга Якова, 4 розділ, 8 вірш, нам нагадує: наблизьтесь до Бога, то й Він наблизиться до вас. І ми з вами можемо в пошуках нашого Господа, Його присутності пам'ятати. В Діях, 17 розділі, 27 вірш, нам говорить, що Бога шукали, чи не відчують Його, та не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас.

0: Кожну мить проводимо з Богом. І цілодобово, і 24/7 Він із нами. Проводимо з ним час у тиші, у довірі, в роздумах над Його Словом, Божій присутності і одне з одним, щоб підтримувати одне одного і заохочувати до спілкування нашим Небесним Батьком.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Всі дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі, встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: Псалом 56, вірші з 8 по 12.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

цитати людей, які щось знали. Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Великий вічний Боже, звертаюся до Тебе з проханням за нашу країну, за її жителів. Перш за все, я Тобі дякую, Господи, що Ти дозволив мені проживати на цій чудовій землі. Дякуючи Тебе за все добро, яке ми маємо. Благаю Тебе, Господи, благослови наш край, нашу землю, наших людей. Віднови мир в Україні у спосіб, який Ти знаєш, Боже. Благослови владу в нашій країні, усі її вертикалі, від президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут. Всім жителям, Господи, дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам. І щоб на цій благословеній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як треба правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, в ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
1: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні і щосуботи увечері ми звершуємо традиційне моління разом із церквою, що успадкувала це від часів Старого Заповіту. Нехай виправиться молитва моя, наче кадило перед тобою, і віднесення моїх рук, як вечірня жертва, читаємо в Біблії. Можна було б казати, що досить рано молитви набули особливого значення на богослужінні. Та, скоріш, буде правдою те, що саме богослужіння народжується з молитви і ніколи молитвою не перестає бути. Молитовний спів, а сьогодні це хоровий спів, молитовне читання Святого Письма, дзвони, що кличуть до молитви, колись це були сурми чи ріг, усі слова, що ми чуємо або говоримо на службі, то повинна бути справжня молитва. Мій дім, тобто храм у Єрусалимі, назвуть домом молитви для всіх народів, каже Божий пророк. Отже, в усі часи існування відносин Бога і людини це спілкування було через молитву, якої б форми вона не набувала – принесення дарів, чи спів, чи споглядання Божої краси – крізь все, що знаходимо в храмі. І це зовсім не обов'язково якесь оздоблення зовнішнє, а й відносини між людьми, що прийшли сюди до молитви. Теж краса, хоча духовного, іншого плану. Справжня краса. Вважаю, саме про неї писав Давид. Бажаю бути у храмі твоїм усі дні мого життя, спостерігати і насолоджуватися твоєю красою. Тож пам'ятаємо про дім молитви – тобто дім, де все інше, якщо це не молитва, зайве, і буде виконано геть, як це колись вже робив Господь Ісус. Виправимо себе і наш дім. У цей час зробимо місцем для молитви, домом Божим. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвіти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Матвія, Святого Євангелія читання – будьмо уважні. І було, 11 учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус. І побачивши Його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь».

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за ці це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22, 099-207-58-22.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

Дорога до світла. Колись давно в далекому краю, що простягнувся у глибокій долині, завжди вкритий туманом, було місто Умбра. Все тут було сіре й безбарвне, навіть квіти мали якийсь побляклий колір. Мешканці міста ніколи не бачили ні блакитного неба, ні золотого світла сонця. Вони також нічого не знали про місяць і зорі. Чули про них із старих легенд, але не вірили, що це правда. День відрізнявся від ночі лише тим, що було трохи світліше. Небо над долиною нагадувало купол. Лише світло з вікон будинків, особливо тих, які належали багатіям, освітлювало вулиці. У цих домах відбувалися дуже розкішні прийоми. «Наші світла набагато гарніші від так званих зірок», – твердили багатії. Врешті, – підтакували їм славетні філософи Умбри, – «наш світ найліпший з усіх можливих». І всі в це вірили. Люди звикли до таких міркувань і думали, що інші світи існують лише в мріях поетів і маячні божевільних. Старі мешканці міста казали дорослим, «Поза нашою долиною не існує нічого, тільки розпач». А дорослі повторювали своїм дітям, «Усе, що існує та є гарним, міститься тут, у нашій долині». А легенди – це лише плід уяви. Діти вірили батькам, а згодом, вирішивши, повторювали те саме своїм дітям і онукам. Так тривало століттями. Науковці тяжко працювали, придумуючи теорії, які твердили, що занадто сильне світло погано впливало б на очі, що густі хмари над Умброю становлять цінний захист від тієї шкоди, якої можуть завдати сонячні промені. То були науково-фантастичні теорії. Долина, врешті-решт, була цілком нормальною. Політики думали про те, як збагатитися настільки, щоб люди цього не помітили. Купці успішно торгували, молодь розважалася, багаті жили в розкоші, бідні їм заздрили. За містом жив один трохи дивний старець, який цілими днями читав старі пожовклі книги, котрі знайшов на якомусь складі. Люди, проходячи повз його дім, крутили пальцем біля виска і казали, «Тут живе божевільний». Старець справді був єдиною людиною, яка вірила легендам і твердила, що за горами існує інший світ. Яскравий, багатий на кольори, де мешканці щасливі по-іншому. Люди казали, що він справді божевільний, а тому вже дуже і дуже давно вигнали його з міста. Тільки один 13-літній хлопець з добрим серцем і кмітливим поглядом вірив словам старого Амоса. Його звали Тимотей. Для друзів – просто Тим. Хлопець був переконаний, що старий Амос має рацію і хотів зробити щось, щоб довести це мешканцям долини. Якщо існує країна світла, значить хтось, знайшовши дорогу, може дістатися туди. Одного вечора старий Амос сказав Тимові, «Я вже занадто старий, щоб пробувати перейти через великі гори, але ти, коли підростеш, зможеш піднятися наверх і пошукати там дороги до землі світла, якої ніхто з нас ніколи не бачив. Однак пам'ятай, щоб зробити це, мусиш бути дуже відважним і сильним, щоб ніхто не зміг тебе зупинити». Тієї ночі Тим не міг заснути, думав, «Ах, як добре було б, якби Амос міг побачити світло землі щастя». Вирішив не чекати, а негайно вирушити до пасма великих гір, що оточували долину, щоб знайти ту таємничу дорогу, котра вела до світла, в існування якої вірили тільки він і старий Амос. Ще перед світанком Тим зібрав вузлик з харчами і пішов стежкою, що вела до великих гір. Було дуже темно, але Тим увесь час йшов уперед. Чув, як поряд шумів струмок, немов шепочучи йому, «Не йди вгору, всі знають, що там безліч небезпек». Сова сміялася з нього, «Куди ти хочеш дійти? Поза долиною нічого немає, нічого не побачиш». Вовки теж вили,
Якщо підеш далі, впадеш у провалля і помреш. У гіллі дерев свистів холодний вітер. Зупинися, ще ніхто з живих не зміг вийти на цю гору. У Тима від страху тряслися ноги, але він, стиснувши кулаки, далі йшов угору. Позаду залишились луки й ліси, а замість них перед його зором постали гострі кам'яні брили червонястого кольору. Якийсь ведмідь пробурчав: «Безумцю, повертайся!» Та Тим далі піднімався вгору, аж поки не зупинився перед зовсім гладкою стіною, подолати яку було просто неможливо. Стерв'ятник, який ширяв високо в небі, глузливо засміявся: «Що ж, хлопче, ти дійшов до кінцевого пункту подорожі. Тепер можеш лише покотитися схилом і розбитися десь унизу». Тимові очі спухли від сліз, його ноги були в ранах і страшенно боліли. Чи справді вже більше нічого не можна зробити? Невже легенди були фальшивими і жорстоко обдурювали? Тим згадав, як старий Амос казав йому: «Мусиш бути відважним і сильним». Він гордо підвів голову і почав ретельно оглядати запаморочливо стрімку високу стіну скелі. На перший погляд видавалася ідеально гладкою, але потім Тим помітив маленькі шпаринки і майже непомітні нерівності і виступи. Тож знову почав підійматися вгору. Тепер йому стало ще важче. Кожен крок був пов'язаний з невимовними зусиллями. Руки й ноги страшенно боліли і стікали кров'ю, але Тим, стиснувши зуби, рухався вперед. Ставало щораз світліше, туман розвіювався і рідшав. І раптом, коли Тим дістався вершини гори, цілком зник. Тієї самої миті на горизонті почав з'являтися червоний сонячний диск. Його світло магічним чином освітило і забарвило чарівну землю, що простягалася перед повними сліз Тимовими очима. Було так, як розповідали легенди. Земля світла і щастя існувала, і він відкрив дорогу до неї. Обернувшись, Тим побачив унизу шар хмар, що завжди вкривали долину. Це сіре й сумне море викликало в його серці страшенний жаль. Адже там жили його друзі, стільки шанованих людей, його батьки. «Повернуся до них і розповім про все», – вирішив хлопець. Тим швидко повернувся до міста, щоб повідомити раді старішин дивовижну новину.

Ви прослухали уривок з оповідання із книжки «Замок щастя». Продовження слухайте наступного разу. Текст читав Сергій Сологуб.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь, благослови Україну. Просимо тебе про врегулювання конфлікту військового, який є на території нашої країни. Збережи життя тих, хто дотичний до цієї трагедії. Не дай ворогу доступитися до життя та розуму українців. Ми віримо, що ти сильний і всемогутній Бог, що ти як батько бережеш своїх дітей. Тому ми звертаємось саме до тебе і в такій заступницькій молитві йдемо за свій народ і за всі сфери, які функціонують в Україні. Ти сильний, віддаємо все в руки твої, але разом з тим ми кажемо тобі, що ми є твоїми руками, очима, ногами, Господь, які будуть працювати і йти для тебе. Амінь.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
1: Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Сьогодні ми поговоримо про непересічних особистостей, що міцно увійшли в історію церкви. Святий Антоній, Іларіон, Симеон Стовпник – це люди, що широко відомі у католицькій та православній церкві, але про яких мало що відомо пересічному протестанту. Але з їх ім'ям пов'язане становлення чернецтва як форми християнського існування. Отже, сьогодні ми продовжимо тему попередньої передачі і будемо говорити про чернецтво, але не в загальних рисах, як минулого разу, а у його формах та персоналіях. Отже, яким може бути чернецтво і хто його таким створив? Першим відомим в історії на ім'я ченцем був Антоній. Він був ченцем-відлюдником, жив у пустелі, але мав багато учнів. Його досвід відлюдництва буквально заразив усе християнство. Він проповідував життя у пустелі без спілкування з іншими людьми і максимально аскетичним образом життя. Приклад Антонія надав магічний вплив на його покоління. Його біографія, написана згодом Афанасієм, незабаром була переведена на латинську мову і стала книгою на всі часи у всій християнській Європі. За короткий проміжок часу, ще за життя Антонія, пустелі Єгипту, від Нитрії на південь від Олександрії і Скітської пустелі до Лівії і Віфаїди наповнились відлюдниками, яких ще називали анахоретами та пустельниками, що зводили собі невеликі келії або жили у печерах. Нам сьогодні важко це зрозуміти, але манія відлюдництва у IV столітті, коли воно зародилося, охопило християн. Епідемія зачепила всі прошарки суспільства. Раніше, до III століття, коли християнство переслідувалось з боку держави, мучеництво було тим способом, який, на думку багатьох, наближав до Бога. Тепер його не стало, оскільки християнство стало державною релігією, і тепер чернецтво стало самим швидким і вірним шляхом до слави на землі і вічної нагороди на небесах, на думку багатьох тогочасних християн. Є припущення, що у той час в Єгипті кількість пустельників і затворників дорівнювала за чисельністю населенню міст. Це величезна цифра. Природній контраст між пустелею Єгипту і родючою долиною Нілу став для відлюдників відображенням морального контрасту між життям для Бога і життям у світі. До кінця IV століття тільки в Нітрії, за свідченням ранньохристиянського історика Созомена, було 5 тисяч ченців, які в основному мешкали в окремих келіях і розмовляли один з одним тільки по суботах і неділях, коли вони збиралися для спільного богослужіння. Зі своєї колиски, з Єгипту, відлюдництво поширилось у всі сусідні країни. Велику роль у цьому відіграв святий Іларіон, життя якого яскраво і детально описує Ієронім. Він заснував чернецтво в пустелі Гази, в Палестині і в Сирії. Цей святий був для пустельників IV століття другою за величиною фігурою після Антонія. Він народився у батьків-язичників і навчався в Олександрії. Старанно відвідував церкву, уникав цирку, гладіаторських боїв і театру. Пізніше він прожив 2 місяці зі святим Антонієм і став його найвідомішим учнем. Після смерті батьків він роздав спадок своїм братам і бідним, нічого не залишивши собі, так як боявся стати схожим на Ананію Сапфіру. До прикладу, так само свого часу чинив і Антоній. Потім він пішов в пустелю Гази, де жили тільки розбійники і вбивці. Бився, як і Антоній, з гріховними мріями та іншими диявольськими спокусами. і довів своє тіло до такого виснаження, що, будучи молодою 20-річною людиною, він був схожий на скелет. Він ніколи не їв до заходу сонця. Молитви, співи псалмів, читання віршів Біблії і плетіння кошиків були його заняттями. Його келія була заввишки всього 1.5 метра, нижче його власного зросту, і більше була схожа на гробницю, аніж на житло. Він спав на землі, волосся він підстригав тільки раз на рік, на Великдень. Слава про нього ширилась і привертала до нього масу шанувальників, так що йому кілька разів доводилось міняти місце проживання. Спочатку він пішов на Сицилію, потім в Далмацію і нарешті на острів Кіпр, де помер у 371 році, на 80-му році життя. Його спадщину складав збірник Євангелій і грубий плащ, який він заповів Єсихію, який відвіз його тіло назад в Палестину і поховав у Маюмському монастирі. Ви почули опис ідеального життя в розумінні відлюдника. Звичайно, відлюдництво – це крайня форма існування людини, оскільки вона асоціальна. Пустельник біжить від світу, а не йде у світ світити. Але тим не менш, ця форма існування усі часи знаходила багато послідовників. Але відлюдництво було не єдиною формою чернецтва. Іншою, ще більш ексцентричною формою було так зване стовпничество, яке заснував Симеон Стовпник. З приводу його життя у нас є розповіді трьох сучасників та очевидців – Антонія, Козьми і Феодоріта, на яких і базуються усі його життя пізніх часів. Він жив у 5 столітті і створив досить оригінальний шлях до святості. Він довгі роки, вдень і вночі, влітку і взимку, під дощем і сонцем, на морозі і на спеці, стояв на високому стовпі, без укриття, в молитві та покаянні. Так робили і його численні послідовники. І, звичайно, постає питання, треба захоплюватись їх незрівнянним самозреченням або жаліти їх за незнання євангельського шляху порятунку. Отже, в стовпничестві аскетизм пустельників досяг свого апогею. Сам святий Симеон Стовпник, як його іменує Православна Церква, був пастухом, який жив на кордоні Сирії та Кілікії. У віці 13 років він пішов у монастир під враженням від заповідей блаженства, почутих у церкві. Кілька днів він лежав на порозі, не їв і не пив, і благав прийняти його до монастиря в якості останнього слуг.
0: В ефірі програма «Історія церкви».
1: Відомо, що в час посту він обходився без їжі всі 40 днів, що здається неймовірним навіть для тропічного клімату. Перша спроба подібного роду ледь не привела його до смерті, але потім організм пристосувався, і коли його відвідав Феодоріт, що написав його біографію, він прожив без їжі вже 26 40-денних постів. Ще однією з особливостей його трагічного самозречення було те, що він пов'язував себе так сильно, що мотузка впивалася йому в кістки, і коли її розрізали, це завдавало йому жахливого болю. Потім він пішов з монастиря і жив відлюдником в горах, з залізним ланцюгом на ногах, де його відвідували натовпи шанувальників і цікавих. В кінці кінців навіть це перестало задовольняти його, і в 423 році він винайшов нову форму святості, на його думку. До самої смерті, протягом 36 років, він жив на відстані дводенного шляху від Антіохії, це близько 65 кілометрів, на стовпі, заввишки не менше 40 ліктів, що відповідає сучасним 18 метрам. Висота стовпа зростала по мірі того, як він наближався до небес і досконалості. Він не міг ані лежати, ані сидіти, тільки стояти або спиратися на перила, або схилятися на коліна. В останньому положенні він майже торкався ногами голови, такої гнучкості набула його спина. Одного разу один спостерігач порахував, що за день Симеон не менше 244 разів падав на свої коліна перед Всемогутнім, а потім глядач перестав рахувати. Він одягався в шкури тварин і носив ланцюг на шиї. Навіть святе причастя він брав на стовпі. Симеон помер у 459 році, на 69 році життя, від давно прихованої виразки на нозі. Урочиста процесія привезла його тіло в головну церкву Антиохії. Ще до смерті він викликав безмежне захоплення у християн і язичників, простого народу, перських царів та імператорів Візантії Феодосія II, Лева та Марціана. Дослідники вважають, що таке тяжіння тогочасних християн до таких практик треба шукати в дохристиянських часах і релігійній язичницькій культурі, де існував ідеал скопців та аскетів язичницьких богів. З появою християнства місцеві вчорашні язичники просто переносили цю практику у своє нове християнське життя. Зі стовпників більш пізнього часу найбільш видатним був Данило, що помер у 490 році. Він жив на околицях Константинополя, а також Симеон Молодший з Сирії. Кажуть, що останній провів на стовпі 68 років. На Сході цей різновид святості продовжував існувати, хоча і у виняткових випадках, аж до 12 століття. На Заході, наскільки нам відомо, був лише один стовпник, який, за словами Григорія Турського, довго жив на стовпі поблизу Тріра, але потім, за наказом місцевого єпископа, що мав більш помірні погляди, спустився і вступив у найближчий монастир. Але найбільш життєздатною та плідною формою чернецтва було так зване кіновицьке чернецтво або чернецтво громади, де окремі ченці жили у одній громаді. Його засновником був Пахомій, теж єгиптянин. Він народився близько 292 року у батьків-язичників у Верхній Віфайді, служив солдатом в армії тирана Максиміна, і під час його походу проти Константина та Ліцинія він та його товариші, будучи враженими добрим поводженням з ними з боку християн у Фівах, прийняв християнську віру, пішов зі служби і хрестився. Потім у 313 році він відвідав похилого відлюдника Палемона, щоб навчитися від нього шляху до досконалості. Святий Палемон повідав йому про труднощі відлюдницького життя, і хоча Пахомій жив при ньому кілька років, відлюдником він не став. У 325 році на острові Табена на Нілі у Верхньому Єгипті він засновує чернечу громаду. Громада ця швидко розросталася, і ще до смерті Пахомія, який помер у 348 році, до неї належало 8 або 9 монастирів у провінції і близько 3 тисяч ченців. Вже через століття вона нараховувала 50 тисяч ченців. Їх спосіб життя визначався строгими правилами, складеними Пахомієм. Формальному прийняттю в громаді передував трирічний випробувальний термін. Строгих обітниць ще не існувало. Ченці поєднували духовні вправи і молитву з заняттям сільським господарством, будівництвом човнів, плетінням кошиків, виготовленням циновок і покривал, за рахунок чого не тільки заробляли собі на життя, але й підтримували бідних і хворих. Отже, ми бачимо, що їх існування, на відміну від пустельників, мало соціальний зміст. Вони ділилися, в залежності від ступеня аскетичного благочестя, на 24 класи, названі за літерами грецького алфавіту. Вони жили по троє в келії, їли разом, але в повній тиші з закритими обличчями. Про свої потреби вони повідомляли знаками, до хворих ставились з особливою турботою. По суботах і неділях вони приймали причастя. Пахомій, як абат або архімандрит, наглядав за всіма. У кожного монастиря був також свій настоятель або керуючий. Пахомій створив також жіночу обитель для своєї сестри, який ніколи не дозволяв провідувати себе, повідомляючи, що їй достатньо знати про те, що він живий. Сестра Пахомія стала провідною фігурою в жіночому монастирському житті, яке також швидко розвивалося. З Єгипту монастирське життя зі швидкістю невідворотнього духу епохи поширювалось по всьому християнському світу. Найбільш видатні отці як грецької, так і католицької церкви або самі були ченцями протягом якогось часу, або у будь-якому випадку підтримували чернецтво і надавали йому заступництво. Кіновіцьке чернецтво, чернецтво громад, на багато століть стане в середньовічній дикій Європі єдиною колискою науки та освіти. Саме з середовища чернецтва наприкінці середньовіччя вийдуть перші паростки внутрішньокатолицької реформації, а згодом і ті, хто стануть на чолі реформації.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Т».
2: Торгівля.
1: Згідно з Божим планом, євреї в основному мали займатися землеробством. Однак розташування їхньої країни між сусідніми народами було надзвичайно вигідним для розвитку торгівлі. Через Палестину проходили караванні шляхи з Єгипту в Аравію, із Сирії в Африку. Незважаючи на те, що Ізраїль як країна на більшій частині був відрізаний від моря і не мав жодної гавані на Середземному морі, хист до торгівлі рано почав проявлятися серед євреїв і особливо у північно-західних колінах. Жвава торгівля велася за часів Соломона. Сам цар через своїх купців торгував кіньми з Єгиптом і Сирією. Він мав торгівельні зв'язки з Тиром і навіть збудував торговий флот, стоянка якого була в Червоному морі, у гаванях, завойованих Давидом. Особливо пожвавилася торгівля після повернення євреїв з Вавилонського полону. Від фінікійців вони отримували деревину, рибу, предмети розкоші, пурпурові тканини, ладан. В обмін їм давали пшеницю, єлей, мед, бальзам. Дрібна торгівля всередині країни, про яку в законі були приписи, а саме щодо правильності ваги, міри, особливо пожвавлювалася під час щорічних свят, коли люди сходилися до храму.
2: Тутове дерево.
1: Тутове дерево ще називають шовковицею. Єврейською мовою означає плач. Біблійний словник Еріка Ньюстрима пише, що, ймовірно, долина плачу отримала свою назву від цього дерева. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Псалом 83, 7 вірш.
2: Тисяча.
1: Це слово інколи означає частину коліна, яка включає тисячу сімей. Мойсей розділив народ на 1000, 150 і 10 чоловік, причому кожна група – один рід чи плем'я. І вибрав Мойсей із усього Ізраїля здібних людей і поставив їх начальниками народу – 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками і 10 начальниками. Книга «Вихід», 18 глава, 25 вірш.
2: Тивериада.
1: Місто в Галилеї, на західному березі Генісарійського озера, яке через назву міста також інколи називається Тиверіадським морем. Місто збудоване Іродом Антипою напередодні відкритого служіння Ісуса Христа. Тут був театр, а також різні язичницькі споруди. Саме через них євреї нехтували цим містом, а можливо і частково через те, що певні райони були зведені на місці старого кладовища. Ірод Антипа назвав місто на честь свого імператора Тиверія. Після зруйнування Єрусалима відраза євреїв до цього міста поступово пройшла, а 200 років потому Тиверіада стала центром палестинського іудейства. Саме тут частково завершилося збирання головних частин Талмуда – Мішни і Гемари. Арабською мовою місто називається Табаріє. Тут ревниво вивчають Талмуд. Євреї вважають Тиверіаду одним із чотирьох священних міст у числі Єрусалима, Хеврона і Сафеда, із яких має підніматися молитва, інакше світ перетвориться в хаос. Євреї вважають, що Месія при своєму пришесті вийде з вод Генісарета на берег Тиверіади і війде в Сафет, де поставить свій трон на найвищій горі Галілеї. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Ще один раз приходимо до Тебе, любі Отче. Ти добрий наш Господь, Спаситель Ісус Христос. Дякую Тобі, Духу Святий, що Ти живеш у нас. Просим Тебе, тепер як цей день закінчується, щоб ми завжди пам'ятали те, що Ти вчиш нас. О, як швидко ми забуваємо, Боже, те, що Ти говориш до нас. Боже, Твої уроки, Твої лекції в житті, вони наставляють нас. Ти вчиш нас, але дозволь нам, Господи, запам'ятати все те, що Ти нам підказуєш. Боже, незалежно від нашого віку, чи ми дітки, підлітні, молоді, середнього віку, чи ще пожилим віком і старенькими людьми, дідом, бабцею, Боже, дай нам знову і знову вивчати Твоє Слово, розуміти Твої цілі, відчути Твою присутність в нашому житті. Боже, за прошлий день ми дякуємо за друзів, за сім'ю, за дітків, внуків, за батьків, за діда, за бабу, за наше село, за наше місто, за нашу країну, за всіх. Боже, Ти оберігай нас Твоєю рукою, веди нас в життя вічне і давай нам не забувати те, що Ти вчиш нас. Слава Тобі належить, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Майно й рідня нехай підуть. Тож згадуйте минулі дні, коли ви, просвітившись, витерпіли великий подвиг страждань, або будучи виставленими на посміховисько та знущання, або ж як спільники тих, які опинилися в такому становищі. Адже ви терпіли разом із в'язнями, з радістю приймали розграбування вашого майна, знаючи, що маєте для себе краще і вічне майно на небі. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Євреїв 10:32-35. Християни, що згадуються в посланні до євреїв 10:32-35, заслужили право навчити нас дечому про коштовну любов. Ситуація виглядала наступним чином. У перші дні після навернення деякі з них були ув'язнені за свою віру, інші опинилися перед важким вибором – піти в підпілля і залишатися в безпеці, чи відвідувати своїх братів і сестер у в'язниці, ризикуючи власним життям і майном. Вони обрали шлях любові і прийняли його ціну. Адже ви терпіли разом із в'язнями, з радістю приймали розграбування вашого майна. Але чи були вони невдахами? Ні. Вони втратили майно і натомість здобули радість. Вони з радістю прийняли втрату. В якомусь сенсі вони зріклися себе. Це було реально і коштувало недешево. Але в іншому сенсі зовсім ні. Вони обрали шлях радості. Очевидно, цих християн мотивувало на тюремне служіння те саме, що й македонян у 2 Коринтян 8:1-9 – допомагати бідним. Їхня радість у Бозі переливалася через вінця у любові до ближніх. Вони подивилися на своє життя і сказали: «Твоя милість краща за життя». Дивись Псалом 63:3. Тоді вони подивилися на все своє майно і сказали: «Ми маємо на небі скарб кращий і довговічніший за все це». Дивись Євреїв 10:34. Потім вони подивилися один на одного і сказали: «Можливо, заспівали щось на кшталт великого гімну Мартіна Лютера «Могутня нам твердиня Бог». Майно й рідня нехай підуть, і тлінне це життя, хай моє тіло заберуть, не вкрасти Боже майбуття, бо вічне його царство».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому світі, і часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жити. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки до того, хто може зарадити в любій ситуації. Звернися до Бога, помолися йому молитвою покаяння, і він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе. Він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все. Отче Небесний. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». По полуденку у літа поскладала порожні миски до кошика і накрила від мух рушником. А собі підстелила на межі скошеної конюшини і присіла біля Трохима. Роман лежав на покосі горілиць, заплющивши очі від сонця. Трохим пройшовся від межі і собі сів на покос. Подивився на Уліту і на Романа і сказав: «Ось ми тут усі троє, і я хочу вам обом щось сказати». І знову пройшовся між покосами. Роман підвівся на ноги і подивився на матір, а Уліта подивилася на нього, чекаючи, що то батько буде казати. «Хочу вам обом сказати, – вів далі Трохим, – що прийшов уже найвищий час, щоб Роман оженився. Вже пора, і я не хочу, щоб він ходив до сивого волоска. Думаю, що й ти того не хочеш». І він обернувся до Уліти, шукаючи в ній відповіді. Уліта всміхнулася і затулила рукою сонце, яке падало їй на очі, і казала: «Я дуже рада, Трохиме, що ти таке кажеш. Ми ж про це давно вже говорили з тобою, а тепер треба говорити з Романом. Ось він тут, і ми тут. То нехай скаже. Я вже не молода, вся хатня робота лежить на мені, і я вже втомлююся, потребую помочі, бо то вже найвища пора». Роман сидів на покосі, схилив низько голову і про щось думав. Батько обізвався знову: «То що ти, сину, на те?» «Не знаю, тато, бо я про таке ще ніколи не думав», – відповів Роман. «Ви оце вперше мені про таке нагадали, а тому я тепер буду думати. А зараз нічого сказати не можу. Буду про це не тільки думати, але й молитися. Тут молитися не треба, бо це не піст, не якийсь відступ. Треба тільки знайти дівчину, придивитися до всього, зважити все, домовитися і кінець», – закінчив Трохим. «Ні, тату, треба й молитися, бо це найважливіше в житті людини. В Євангелії написано, що за все треба дякувати Богові, завжди треба молитися», – казав Роман. Трохим подивився на Уліту, вона споглянула на нього. Їхні очі зустрілися, зустрілися також їхні думки. Вони обоє знають, що Роман тепер нічого сказати не може, бо ж це, що казав батько, для нього нове і несподіване. Досі в його душі було так, як на поверхні широкого озера – тиша і спокій. Але ось туди впало тверде батьківське слово, і воно порушило той спокій і тишу. Поверхня озера захвилювалася, тому треба йому дати час, нехай собі думає і сам вирішує. Він не дитина, знає, що треба робити – і як робити. Трохим погострив косу, а бруска подав Романові. Хотів замахнутися косою до нового покоса, але чомусь спинився і сказав: «Романе, я знаю, що ти віриш не так, як я, але кажу тобі, що людина без землі – те саме, що нуль без палочки, ніщо, сирота без батька і матері. А тому, коли щось будеш думати про одруження, то найперше думай про землю, про придане». Роман слухав, але нічого не обізвався. Коса його лежала під межою і блищала від сонця, ніби вона була зроблена із срібла. Він не брав тієї коси, бо батько стояв і дивився перед себе. Борщ з полуденку забрав його в тому, і йому чомусь хотілося висипати все те, що в його душі назбиралося. І він вів далі: «От ти маєш своїх кілька десятин, маєш трохи лісу, сіножать, а коли знайдеш собі дівчину також з кількома десятинами, з добрим посагом, то й буде досить. Треба буде тільки побудувати нову стодолу, і більшу, бо ця вже в деяких місцях протікає, і збіжжя в ній не зміщується. Мусимо складати в стіжки, а це невигідно, бо стіжки замокають, і збіжжя росте. Стіжок – то не стодола.
2: і побудувати нові хліви, комору, більше засіків на збіжжя, а потім, – перебив батькові Роман, насупившись, ніби готовий до суперечки. «А потім що?» – питався Трохим, не знаючи, що син тим хоче сказати. «А потім, тату, коли вже побудуються нові будинки, то сказати своїй душі: «Душе, багато добра ти маєш, а тому веселися, їж, пий, бо на багато літ ти маєш всього зложеного». «А чому ти таке кажеш?» – дивувався Трохим, поступивши з косою за межу. «Бо про одного такого багача, тату, написано в Євангелії. Йому гойно зародила нива, він повалив усі свої старі будинки і побудував нові. Звіз до них усе своє добро, подивився на все це і казав своїй душі: «Душе, багато ти маєш, тепер веселися тим усім». Але Ісус Христос сказав, що той багач був дуже нерозумною людиною, бо всього того, що він назбирав, душа не потребує. Душа кожної людини потребує чогось кращого, і я таким нерозумним багачем не хочу бути. З кіньми, з коровами, з землею і з лісом я одружуватися не буду. Я пошукаю собі гарну, здорову дівчину, а все інше саме прийде, якщо ми будемо щиро працювати, будемо любити одне одного і надіятися на Бога». Роман закінчив і подивився догори на сонце. Воно саме сховалося за розірвану надвоє білу хмару, яка була подібна до полотна, що його у літа завжди мочить, а потім розстелює і сушить на траві, щоб воно добре побіліло. Трохим плюнув у праву долоню і замахнувся косою. До його босих ніг хилилися білі й червоні головки конюшини, вирівнюючи покоси. Але він на них не дивився, а йшов далі, вперед і вперед. Кожний замах коси зменшував стоячу конюшину, а збільшував рядки покосів. Вони відразу в'яли, і навкруги тут не чути було жодних запахів, ані волошок, ані маків, тільки запах в'ялої конюшини. Ось ще обійти з косами один раз, два рази, і конюшини буде викошено далеко за половину. Потім треба буде ті покоси порозкидати, щоб просохли, а потім, може під самий вечір, іти додому. Тоді сонце буде далеко на заході, на дворі буде прохолодніше, можна працювати довше, і Роман думає, що воно так і станеться. Бо він знає свого батька, який ніколи не відпочиває, поки робота вся не буде скінчена. Коли сонце стало великим червоним кругом на заході, Трохим з Романом скінчили косовицю. Також розкидали більшу половину покосів. У близнюках, які під покосами лишила Уліта, було ще трохи борщу. І вони обидва холодним з'їли його. І пішли дорогою до села. Трохим з одного боку дороги, а Роман з другого. Трохим ніс на плечі обидві коси, а Роман ніс велику в'язку конюшини для коней. Вона вже добре пов'яла, а тому її вже можна давати і коровам. Над полями залягав передвечірній туман. Дорогою їхали до села підводи. Вони хотіли підвезти Трохима з Романом, але ті дякували добрим сусідам за те і воліли йти пішки. З двома довгими косами незручно примощуватися на возі, а дорога ж недалека. Ось зараз за горком буде село. Уже видно верхи кіндратового гаю, над тими деревами підноситься сивий дим. Видно, що стара кіндратиха палить у печі, готуючи вечерю. У неділю в Олексині відбувалося якесь спеціальне свято євангельської молоді, а тому вся молодь з Очеретного пішла туди. Хлопці й дівчата, а також старші, яким цікаво почути, як молоді співають, декламують вірші. Всі вони йдуть сінажаттями понад горинню, йдуть босоніж, а під самим Олексином миють в ритці ноги, витирають їх до сухої трави і взуваються в черевики. Між молоддю також Роман. Батько недавно купив йому нові чоботи. Вони блищають на ваксовані, і Романові не хочеться, щоб на них падала пилюка. А тому він йде туди, де висока трава, далі від дороги. Перед ним пішли дівчата: Сидорова Габка, Санькова Гарпина, Мартинова Ксенька. Кожна з них має в руках квітку. Така сама квітка в кожної з них причеплена до коси на голові. Найбільша – в Мартинової Ксеньки. Хустина в неї трохи зсунулася з голови, і тією квіткою трохи хитає вітер. Роман і собі зірвав на греблі квітку і так ішов з нею, зрівнявшись з дівчатами. Ішов поруч Ксеньки, яка була трохи нижча від нього. Чорна її коса звисала на плечах і хиталася то на той бік, то на другий. Роман бачив Ксеньку в профіль і подумав, що оце він до неї придивився, і вона йому вперше показалася такою привабливою і гарною. Перед тим вони завжди зустрічалися на кожному богослужінні в молитовному домі. Зустрічалися в селі біля кооперативи, але тоді, так здавалося йому, вона не була такою. Тепер на ній біля квітчаста блузочка, під рівними бровами чорніли очі, ніби два вуглики. А в тих очах було повно спокою, ніжності і захованого десь далеко в душі щастя. Роман кинув на траву свою квітку, бо воно таки ніяково, коли хлопець іде з квіткою, ніби на якесь весілля. Чомусь важко зітхнув і спитався Ксеньки: «Чи ти маєш якогось вірша продекламувати в Олексині?» «Маю», – відповіла Ксенька. «А ти?» – і подивилася на нього. «Я маю, але я не певний, чи подолаю його. У нас вдома минулого тижня було багато праці, і я не мав доволі часу, щоб вивчити його», – відповів Роман. «А як зо співом?» – знову Ксенька. «Зо співом добре. Ми ж маємо багато пісень, а в Олексині за скарбнички ми ще ніколи не співали, тому щось заспіваємо». До села йшла та сама знайома дорога. З обох боків тієї дороги стояли ті самі хати і стодоли, криті соломою, а за ними було вже видно того самого молитовного дома, до якого вони йшли. На подвір'ї було вже багато людей – знайомі і незнайомі, найбільше молодих, бо ж сьогодні їхнє свято. А якщо багато молоді, то й старші між молоддю почуваються молодшими. Всі вони заходять до середини і розміщуються на услонах. Лунає перша бадьора пісня, потім друга. Спів молодих вилітає крізь відчинені вікна і пливе над садами. Потому відбувається читання Божого слова. Хтось з молодих проповідує, переплітається точка за точкою, то декламації, то співи. І ані молоді, ані старші не відчувають, що час так швидко проминає. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Віктор Борешкевич поділиться своїми роздумами на тему «Що головне в житті людини?».
2: Шановні друзі, я щиро вітаю вас в цей час. Бажання мого серця поділитися з вами думками, які Бог дав. Основне питання життя людини – а для чого я прийшов в цей світ? Чим я маю займатися і чого досягати? Хотів би на основі Слова Божого з вами порозмірковувати. Таке оригінальне місце писання про народження Христа Ісуса. Євангелія від Матвія, перший розділ, з 18-го віршу по 21-й. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». Спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Оце якраз те, що потрібно людині на землі. Що основне є для людини. Звичайно, в нашому суспільстві часто говорять, що людина має за своє життя, що там, побудувати дім, народити сина, посадити дерево, приємно, хороше. Ці речі також, подібно, і учнів спокушували. Вони навіть запитували Христа Ісуса: «Чи не цього часу ти відновлюєш царство Ізраїлю?» Вони жили тим і думали, що їм прийдеться жити і володіти цією землею, Ізраїлем. Але виявилося, що не зовсім так. Христос сказав їм: «Не ваша справа знати час та добу, який Отець поклав у своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і свідками моїми ви будете в Єрусалимі, і по всій Юдеї, і Самарії, і аж до останнього краю землі». Виявляється, основне питання – це життя в Господі Христі Ісусі, спасіння людини. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ось що потрібно людині. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Хотів би згадати те, що всі ми знаємо. Як колись Бог створив людину і оселив її в Єдемському саді. І сказав: «Від всякого дерева можеш їсти, а від одного

Бога, він і тоді мав би право сказати: «Я з тобою мав один раз справу, більше не хочу повторювати помилок, які ти, чоловіче, вчинив». Але Бог поступив зовсім інакше. Він в односторонньому порядку проявив любов до людини, простягнувши свої руки. В цей світ прийшов Христос. Бог дав людині можливість спастися. Бог дав визволення. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Від чого? Звичайно, від гріха, від влади сатани, від безбожного світу, від страху смерті, від засудження за гріхи. Бог визволяє людину від цих проблем. Людина стає вільною в Господі Христі Ісусі. Ми живемо в нашій Україні. Ви знаєте, недавно був такий опрос населення в наших містах. І запитання прозвучало: «Яка ваша найбільша проблема?» І ви знаєте, яка відповідь прозвучала? На першому місці люди говорили: «Немає гарячої води в кранах». Друге місце: «Сміття невчасно з під'їзду вивозять». Навіть дійшло до того, що захист бездомних тварин на неналежному рівні. Ось такі питання життя людей нашого суспільства. А основне питання: він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Одного разу, коли ми мали святкувати написання Пересопницького Євангелія, ювілей такий мали, коли ми під'їхали на Пересопниці, зустріли одного чоловіка, щоб розпитати, чи це справді те село, яке ми шукаємо, чи інше потрібно шукати. Він каже: «Так, це Пересопниця. І тут є пам'ятні знаки. Да, дійсно, тут писалося Пересопницьке Євангеліє». І ми запитали його зненацька: «А ви сьогодні вранці молилися?» Він замовк. Він не просто замовк, він закляк. Я ще його запитав: «А ви сьогодні вранці Біблію читали?» Ви знаєте, такі запитання у нас не задаються. І якщо хтось на площі, в центрі, на перехресті почне говорити про Бога, однозначно скажуть: ти, мабуть, віруючий». А хіба всі не віруючі? Я хотів би, щоб кожен взяв до свого серця: а хто я? Чим я живу? Бог покликав нас жити єднаннями з Богом. Це найголовніше, що в житті цьому потрібно. Він спасе людей своїх. Тобто Христос Ісус, Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Як важливо це розуміти. Люди шукають слави. Знаходячи її, вони залишаються нещасливими. Люди шукають багатства, але і це не радує людські серця. Люди шукають посади високої, і це не допомагає. Шановні, хочу сказати, із власного досвіду, я насолоджуюся єднанням із Богом. Біблія напрямок дає конкретний – спасіння від гріха. Я хочу сказати, єднання із Богом – це визнання себе грішником, віра в Христа Ісуса, покаяння в гріхах, прийняття водного хрещення в дорослому віці, віддача свого єства, свого серця Ісусу Христу, нове життя, власність Божа, дитина Божа, радість в Христі Ісусі. Оце нове життя, оце благословіння, оце повнота. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Основне, що потрібно людині – прийняти Христа в своє серце і жити новим, справді християнським життям. Христос сам сказав: «Шукайте перш за все Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться». Любий слухачу, нехай Господь допоможе осягнути цю просту євангельську істину і зробити те, ради чого прийшов Христос на цю землю, щоб спасти тебе від твого гріха. Прийми Христа Ісуса в своє життя, в своє єство. Визнай гріхи свої, прийми Христа Ісуса, покайся в гріхах своїх, віддайся Йому на життя і на служіння. Нехай Господь тебе у цьому всьому рясно-рясно поблагословить. З миром Божим!

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напучують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: Ходімо в оселю Його, поклонімося підніжжю ніг Його. Воскресни, Господи, у спокій Твій, Ти і ковчег святині Твоєї. Священники Твої зодягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють.
1: Псалом 131, вірші з 7 по 9.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякую тобі за те, що ти відкриваєшся нам і благословляєш нас сьогодні. За те, що ти на сьогодні нам даєш все необхідне для життя. Я прошу тебе, благослови сьогодні Україну, благослови кожну сім'ю і кожну дитину в нашій країні. Господь, постукайся в кожне серце, щоб кожне серце відгукнулося на твій заклик і прийняло тебе як свого особистого Спасителя. Господь, ти так потрібен сьогодні кожному з нас. Так потрібні твої відкриття, твоя любов, твоя милість, твоє милосердя, твоя благість. Наша країна сьогодні потребує саме твого втручання, Господь, щоб прийшов твій небесний спокій і твоє благословіння прийшло в кожну домівку, до кожної сім'ї, до кожних батьків, щоб, Господь, ми прийняли твою мудрість, як виховувати наших власних дітей, щоб, Господь, ти нам дав своє відкриття, як нам турбуватись і любити наших дітей, щоб вони змогли вирости в любові, щоб вони могли отримати твоє відкриття, як бути успішним в житті, як створити власну родину, як виховувати власних дітей, Господь, щоб наша країна була спасенною, щасливою країною.

0: слухай, щоб світити. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Хотів би коротко поділитися історією свого навернення до Бога. Так сталося, що я довгий час відвідував церкву і багато що знав, але мої знання завжди були лише теоретичними. Я бачив, як Бог діє в житті інших людей. Я бачив, як Бог благословляє інших людей, але особисто в моєму житті я не бачив якихось таких змін. І поступово я почав звикати, і для мене церква вже стала просто як приємним додатком в моєму житті. Проте постійно в мою голову приходили думки стосовно того, а що трапиться, якщо раптом я сьогодні помру? І я прекрасно розумів, що моє місце буде не там, де будуть мої друзі, що я опинюсь не там, де існує наш вічний Бог. І ці думки не давали мені спокою. Проте кожного разу я намагався їх відкидати від себе. Так сталося, що 27 квітня 2003 року було свято Великодня в нашій церкві. І мій ранок розпочався, як і ранок більшості людей, які відзначають свято Великодня. Я привітав свою маму цими звичними словами «Христос воскрес». Натомість почув фразу, яка глибоко вразила моє серце. Вона відповіла: «А чи дійсно Христос воскрес для тебе?» І після цього я почав ще більше роздумувати над цими словами. І чим більше лунало співів, чим більше лунало проповідей, чим більше лунали ці слова, що Христос воскрес, я більше і більше розумів, що для мене Христос не воскрес. І коли пролунав заклик, чи хоче хтось в цьому залі присвятити своє життя Ісусу Христу, щоби Він воскрес і в Його житті, я чітко зрозумів. Тоді Дух Святий промовляв до мене і говорив: «Ось, прийшов той момент. Я дійсно воскрес, і я хочу воскреснути і в твоєму житті». І тоді відбулася зміна в моєму житті. Я прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І відтоді я жодного разу не пожалкував про це. Можливо, ти також зараз слухаєш ці слова і думаєш: «Може, і для мене Христос не воскрес?» Хочу тобі сказати, що саме сьогодні це той день, коли Христос хоче воскреснути і в твоєму житті. Він хоче стати панем і царем твого життя. Якщо ти відчуваєш в своєму серці цей поклик від Бога, від Духа Святого, ти можеш повторити цю просту молитву, молитву покаяння. В своїй молитві ти можеш звернутися до Бога і сказати, що твоє життя від сьогодні буде належати Ісусу Христу. Якщо ти згідний, ти можеш повторити ці прості слова за мною. Боже дорогий, я знаю, що моє життя до цього було жахливим. Я знаю, що я є грішна людина, але ти прийшов у цей світ, ти страждав заради мене. Ти був мучений заради мене, ти помер заради мене, але ти і воскрес заради мене. Тож я прошу, увійди в моє життя, будь царем мого життя, скеровуй мої кроки, щоб я слідував за тобою. І я знаю, що одного разу прийшовши в моє життя, ти ніколи мене не полишиш. Дякую за почуту молитву. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 21 червня.
1: Лживий – той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
2: Часто люди, коли у них щось просять, замислюються над тим, що ж вони отримують натомість. Але один мудрець говорив: даючи, ми отримуємо, прощаючи, знаходимо прощення. В одному із патеріків на цю тему розповідається така історія.
1: В одній країні жив митар на ім'я Петро. Він ніколи не допомагав убогим, не ходив до церкви, не боявся Бога і не соромився людей. Господь же дбав про спасіння усіх людей без винятку, навіть грішних, і по благості своїй врятував Петра. Якось на вулиці зібралися жебраки і сиділи, благословляючи оселі милостивих, а немилостивим докоряли. Торкнулася ця розмова Петра, і всі одноголосно засвідчили, що ніхто від нього ніколи не отримував пожертву. Тоді один убогий сказав:
3: «А що мені дасте? Я неодмінно отримаю від нього милостиню».
1: Домовилися, і убогий пішов до воріт Петра. Коли митар вийшов з-за воріт, несучи хліб, убогий почав просити в нього подаяння. Петро, щоб відчепитися від жебрака, кинув у нього хлібом, з яким убогий і пішов до своїх товаришів. Через 2 дні після цього випадку Петро занедужав і був близьким до смерті. І ось перед ним постало видіння. Стоїть він на суді, і справи його кладуть на терези. На одну чашу терезів демони поклали усі його погані справи, а на іншу янголи поклали лише хліб, який отримав від нього убогий, і чаша з хлібом переважила. Тоді янголи сказали Петру:
2: «Якщо і мала милість так допомогла, то якою рятівною буде велика милостиня?»
1: Ця подія дуже змінила Петра. І з того часу він став дуже милостивим, бо зрозумів, що, надаючи допомогу іншим, він дійсно отримує спасіння.
4: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Я вважаю неможливим складати музику, яку я не відчуваю душею. Це здається мені обманом, бо ноти мають такий самий зміст, як і слова, а можливо, ще важливіший. Ці слова належать німецькому композитору та музиканту Феліксу Мендельсону. В його творах дійсно не було лукавства. Вони були відображенням його душі. Протягом свого недовгого життя, а композитор прожив всього 38 років, Мендельсон створив видатні твори майже у всіх музичних жанрах. Ім'я Мендельсона відоме багатьом завдяки весільному маршу, під звуки якого закохані заходять в урочистий зал для реєстрації свого шлюбу. Для когось ці звуки стають прелюдією до щасливого сімейного життя, а для інших – початком багаторічних страждань. Адже не всі знають, в чому істинне щастя. Тільки пізнання Бога та служіння Йому можуть дати людині відчуття щастя. Цю істину Мендельсон відкрив для себе ще в юнацькі роки. Навчаючись в Берлінському університеті, Мендельсон захотів дізнатися більше про віру. Серед всіх друзів по університету був тільки один, який розділяв погляди композитора. Цей хлопець навчався в Берліні на пастора лютеранської церкви. Саме він допоміг Мендельсону полюбити Біблію. В Мендельсона є багато духовної музики, ораторії Павло, Ілля та безліч псалмів та духовних гімнів. Але сьогодні в нашій програмі ми почуємо твір, який відомий кожному нашому слухачеві – «Весільний марш» з увертюри «Сон в літню ніч». До речі, цей твір композитор написав, коли йому було всього 17 років.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся, та воюєте, та не маєте. Бо не прохаєте. Світле радіо Еммануїл.

не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт».

0: по цьому.
1: І зараз у дусі я був. І ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса і Сардиса. А веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. А навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони 7 духів Божих. І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо по 6 крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи:
2: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти!»
1: І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть:
3: «Достойний ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все».
4: Все писання богонатхненне й корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларісою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розсталися. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Зінаїда Макаренко. Новели. Прояв любові. І як вона опинилась тут, така не схожа на інших, у блакитній сукні, з блакитними очима і світлим волоссям, вуличного бруду, лайки, сварок і образ. Мабуть, вона вперше приїхала торгувати, і тому руки в неї тремтіли від хвилювання, а губи щось тихо промовляли. Поруч розривалися від крику, зазивали продавці, вихваляючи свій товар, сварилися покупці, звинувачуючи їх у нечесності, а вона важила фрукти, розраховувалась з покупцями і щось бубоніла та бубоніла собі під ніс. Я підійшла ближче і почула, як вона розповідала комусь, а може сама собі, про невдаху чоловіка, про двох діточок-синочків, які вчились десь в інституті, і треба ж їм несеньким допомогти. Та хто ж їм допоможе, як не мати? Бо той чоловік, хай би краще його взагалі не було. А я, казала вона, як придеться? Кому я там потрібна? Мені вже байдуже. Аби діткам було добре. Губи в неї затремтіли. Жінка готова була розплакатись. І я не втрималась. Це неправда, що ви нікому не потрібні. А знаєте, хто вас любить? Вона відривала свій погляд від товару і глянула на мене. Хто? Хто мене любить? Вас любить Бог. Раптом настала тиша. Поруч більш ніхто не викрикував. Жінка завмерла. Блакитні очі дивились мені в саму душу, наче запитували, чи правда це? Я повторила, вас любить Бог. Вона дивилась і дивилась мені в очі, а я чомусь більш нічого не змогла сказати. Так і пішла. Коли дійшла до кінця вулиці, я озирнулася. Вона стояла нерухомо, наче завмерла від несподіваного освідчення в коханні. Освідчення від самого Бога. Я покликав ім'я Твоє, мій Ти. Через те, що Ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я Тебе покохав, то людей замість Тебе віддам, а народи за душу Твою.

0: Ти ствердив мене і поклав на мене руку твою. Дивне для мене все відання твоє. Високе воно для мене, і я не можу збагнути його.
1: Псалом 138, 5 і 6 вірш.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаємо усіх. Це програма «Неньки». Програма про виховання дітей, програма про сім'ю, про мам. І це програма, яку веде Світлана Гончарова, сімейний психолог. Свято, привіт.
2: Привіт, дуже рада з вами бути.
1: Ми в одній з минулих зустрічей згадали про біблійні історії зі Старого Заповіту, з книги «Буття». Там багато дуже цікавих сімейних історій. І в них висвітлені, ну, найрозповсюдженіші сімейні проблеми. От, наприклад, там є історія така про Ісака і Ревеку, що у них було двоє дітей. Ісак більше любив старшого, бо він такий був мужик, на полювання ходив, приносив дичину. І, напевно, Яків молодший, якого більше любила мама, бо він такий був мазунчик, біля мами завжди там щось. Напевно, Ісак, можливо, він прямо так і не говорив, але, можливо, був якийсь конфлікт, судячи по ситуації, що, мовляв, ну, який ти мужик, ось твій старший брат.
2: Ну, там могло бути щось. Дуже цікаво, да, що ці всі герої віри, про яких ми читаємо в Біблії, вони були живі, реальні люди зі своїми проблемами. Це треба розуміти. Вони теж могли робити і робили багато помилок. І Бог їх любив і приймав, не дивлячись
1: як
2: на то.
1: Як і нас любить з усіма нашими.
2: Так.
1: Отже, про таку специфіку іноді кажуть, чоловіки з Марсу, а жінки з Венери, через це можуть виникати незгоди у вихованні. Якого плану? Тобто жінка може говорити чоловікові, що ти занадто грубий, ну що ти його так там чи її строїш? Ну це ж дитина, ну обійми там. А той каже, та ти розбалуєш там, зробила маменького синочка там і так далі. Він має розуміти, що в цьому світі треба там пробивати собі дорогу і так далі. Тобто незгоди у вихованні, так? І можливо навіть що призводить до конфліктів між чоловіком і жінкою, як виховувати?
2: Да, це те, що я чую постійно, тобто дуже розповсюджена оця проблема, що мама намагається тата виправити, ти маєш бути м'якішим, ти маєш бути іншим якимось, давай я, коротше, із тебе зроблю ще одну жіночку. А чоловік дивиться на жінку свою, думає, боже, як так можна, де ти маєш бути більш така строга, ти маєш бути більш така, ну, не прогинатися, і хоче зробити із жінки своєї ще одного чоловіка. Ось, і дуже велике відкриття для мене було, і для мого чоловіка, тож у нас дуже багато було конфліктів у вихованні. Ось, коли я дійсно побачила, що у чоловіка і жінки, у мами і у тата різні ролі в житті дитини. І для нас, як для християн, ну, у нас дуже великий привілей, що ми можемо спиратися на Біблію, і оці всі нові віяння і течії, які говорять про те, що жінки і чоловіки абсолютно рівні, і що, може, чоловік все це може жінка, і навпаки. Ось, ми знаємо, що не так, да? Що у чоловіка є роль, у жінки є роль, і Бог дав нам різні ролі. І от якби ми змогли побачити, що і у мами, і у тата різні ролі в житті дитини, що не треба переробляти одне одного, треба дати можливість,
1: буде,
2: да, дати можливість бути собою. Ось, і якщо ми подивимось, звичайно, буває по-різному. Я зараз таку саму розповсюджену схему розкажу, да? Буває, що, наприклад, мама дуже жорстка, а тато такий прямо дуже лагідний.
1: Так, звичайно.
2: Ось. Чи ми будемо говорити зараз про навпаки, але буває по-різному. Дивіться, мама взагалі-то, навіть біологічно, да, мама – це про ресурс, про тепло, про безпеку, про прийняття, про співчуття, про комфорт, про втіху, про заспокоєння. Оце мама. І цей досвід дитині дуже потрібен. Навіть для підлітка це дуже важливо, щоб була мама, яка попіклується, погладить по головці, створить якийсь комфорт, щоб дитина хотіла додому повернутися. Але з іншого боку, якщо мамина турбота перетворюється на гіперопеку, коли ні, давай я за тебе зроблю, ні, тобі не треба про це думати, я про це подумаю, це може зробити дитину слабкою і залежною. Може таке бути. Але спочатку мама, да, це про безпеку.
1: Отже, ось. Це занадто, те не здраво, так?
2: Звичайно, да. Тобто треба шукати баланс завжди.
1: А тато для чого? І яке так у нього може бути занадто?
2: Да, тато – це про силу, про виклик, про мотивацію, про навчання. Мама наситила дитину, підготувала, дала ресурс, і тато каже, пішли, будемо підкорювати світ. Ось, тато, він про вміння вирішувати проблеми, про те, як вміти не здаватися, як вірити в себе. Але знову ж таки, якщо ця татова сила занадто холодна і жорстока, вона теж робить дитину слабкою, але по-іншому. Тому що занадто холодний, жорстокий батько, він може ранити дитину. Він змушує її придушувати свої емоції, він знижує самооцінку дитини. Дитина відсторонюється, вона не хоче слідувати за таким батьком. Ось, тому дуже важливо, знову ж таки, щоб був баланс і для мами, і для тата. І дуже важливо, щоб батьки розуміли, що для психіки дитини дуже корисно мати добру маму і мати, да, може, більш жорсткого тата поряд. Це корисний досвід, що дитина вміє і так спілкуватися. І тато, і мама дають дитині різний досвід. Ось, тому нам не треба переробляти одне одного. Ми спочатку різні, і у нас різні ролі.
1: Нехай розцвітають всі квіти, і не будемо робити дійсно одне з одного, одне одного. Як, в принципі, можна сказати, що мама і тато по-різному відповідають на різні запити дитини. Ну, взагалі,
2: так,
1: людини.
2: Так, звичайно.
1: Які поради, якщо тато, наприклад, ну, надто жорсткий, надто, ну, чи холодний до дитини?
2: Так, да, це теж дуже-дуже часта ситуація, особливо, от, ну, наприклад, якщо взяти Україну, да, у нас частіше за все тато більш жорсткий, а мама, вона якось намагається якось дитини бути більш м'якою, це те, що я чую. І мами, знову ж таки, в нашій країні дуже сильно втручаються в стосунки тата і дитини. Не знаю, Слава, який у тебе був досвід як тата, ось, але весь час, і це моє теж, мій досвід, я вже знаю, яким має бути мій чоловік. Вік, і що так з дитиною не можна розмовляти, і оцей конфлікт треба по-іншому вирішувати. Ось, і ми дуже часто забагато втручаємось, і насправді частіше все ж таки, да, тато може виглядати більш жорстким, але це, ну, ніяк дитину не травмує. Але мами просто перелякані, вони втручаються в стосунки тата і дитини, і тоді у нас виходить, значить, тато агресор, дитина жертва, а мама спасати. І у нас виникає така дуже нездорова динаміка в родині, не коли тато і мама, там, наприклад, один за одного, да? А коли є агресор, є жертва, є рятівник, і це, ну, це дуже нездорово. Ось тому дуже така от важлива порада, якщо можна не втручатися, не втручайтесь. Дозвольте татові і дитині будувати свої стосунки. Ой, а він так з ним грається, що він потім плаче. Да, ну нічого страшного, хай поплаче. Ні, це непогано для дитини. Якщо нема прямого насильства, тобто якщо тато не б'є дитину, не там поганими словами не називає, нема емоційного і фізичного насилля, а тато просто по-іншому з дитиною поводиться, не втручайтеся. Вони розберуться. Ось, повірте, конфлікт, який виникне між вами і чоловіком, в моменті, коли ви будете татові щось доказувати, він буде захищатися, ви будете сперечатися, цей конфлікт більше дитину травмує, ніж те, що тато якось не так грає з ним, як мама би грала. Ось, це таке, ну, те, що дуже хочеться, щоб жінки мене почули сьогодні.
1: Ну так, до речі, а що татові залишиться? Або він відсторониться, скаже, тобто, ти постійно мене лаєш, я просто не буду з ним, ну, не хочеш,
2: так,
1: не треба.
2: Люби сама, виховуй
1: сама. Я на роботі затримаюсь там, я з друзями там десь по... Цей не треба крапити на мозок. Або буде, якщо він дуже амбітна людина, він скаже, як це так? Це моя дитина. Що ти, значить? Ну, тобто, буде конфлікт все одно, буде захищатися.
2: Так, і мами кажуть, а що мені робити, щоб тато більше з дитиною спілкувався? А може ви, мами, щось робите, що тато взагалі не хоче підходити? Тому це треба спочатку себе перевірити. Я знаю, я така по життю дуже, у нас ніколи ніяких криків не було в родині. Я не скажу, що це було добре і здорово, але от у нас все було тихо, спокійно, щоб все було добре. Чоловік у мене по-іншому, він гучний, він завжди на підвищених тонах вирішує конфлікти. І мене це завжди лякало. Хоча насправді нічого не відбувалося між ними дитиною, там небезпечно чи погано. Я втручалася, це погіршувало наші стосунки, це погіршувало стосунки дитини і тата, тому що якщо мама мене захищає від тата, значить тато якийсь поганий. Ну, правильно, я не можу йому довіряти. Ось тому дуже-дуже будьте уважні з цим.
1: Свято, ну, можливо, якщо тобі, як мамі, здається, що все-таки тато, ну, як для тебе, знову ж таки, ми ж всі через від своєї пічки танцюємо. От я вважаю, що так. Щоб не, ну, не йти на конфлікт з чоловіком, як мама може діяти Ну, може якось дитину підтримувати там, тішати чи...
2: Звичайно, да. Мама може дуже багато зробити. Буває насправді ситуації, коли тати неправильно себе поводять. І мами теж помиляються в вихованні. Ось, але, ну, наприклад, да, от, наприклад, там, не знаю, трирічна дитина плаче, тому що там щось там зовсім не страшне трапилось, і тато каже, не плач, там, витри соплі, там, ну, забороняє плакати, наприклад. А ми знаємо, що навпаки, треба, ну, дозволити дитині поплакати, поспівчувати. Ось, а тато такий, типу, ні. Нічого страшного, якщо в моменті тато це сказав, ось ця ситуація проїхала, і насправді здається, що типу мені треба побігти до чоловіка і сказати йому, як треба. Тобто, по суті, треба покритикувати чоловіка прямо в обличчя. І він такий, а, да, точно, я зрозумів, тепер не буду так робити. Так ніколи не буває. Ви хочете, щоб чоловік був не критичний до дитини, щоб він мав більше співчуття до неї. А ви чоловіка критикуєте для того, щоб він більше любив дитину. Це ніколи не буде працювати. Завжди треба не казати словами, не пояснювати, ви будете казати словами, але саме головне те, що змінить вашого чоловіка, це любов, підтримка. Ось, і знаєте, коли ми відігріваємо любов'ю, коли ми не приходимо до чоловіка, який накричав на дитину, кажемо, як ти міг, що ж це таке, що ти зробив, а ми кажемо, мабуть, ти дуже засмутився, що ти на нього накричав. Що з тобою трапилось? Розкажи, що тебе так сильно зачепило? Коли ми, от знаєте, ми казали співчуття до дітей, але співчуття до дорослих, до своїх партнерів, це теж дуже важливо. Якщо я буду наїжджати на чоловіка, який накричав на дитину, він буде захищатися. Він буде протестувати чи буде відсторонюватися, як ти, Слава, казав. Але якщо я буду з любов'ю і співчуттям цікавитись, що трапилось, чому саме так ти відреагував, як я можу тобі допомогти, чи що мені, як би ти бачив, щоб я могла додати в стосунки з дитиною, щоб тобі було полегше. Ось. І оцей досвід безумовної любові, який ми даємо нашому партнерові, він буде її змінювати, його змінювати. І у чоловіка буде вже більше опцій в моменті.
1: До речі, так жінка може з'ясувати, чому їй здається, а може і об'єктивно це так, тато, ну, надто жорсткий з дитиною. Тобто, можливо, він просто боїться за неї, ну, думає, а як він буде вирішувати?
2: Насправді, це дуже важливий цей момент, що людина, яка кричить, це не погана людина. І це, ну, не інша людина, на яку він кричить погано, а це значить, що людині погано всередині. І, ну, я думаю, що батьки зараз проінспектуйте себе, і ви погодитесь, що коли ви кричите на вашу дитину, ви боїтесь частіше за все, що він виросте не таким, як треба, що мене подумають, що я там погана мама чи поганий тато, якщо там моя дитина так себе поводить. У нас є завжди страх. Ось, і насправді, да, якщо ви спокійно, не в моменті, в інший момент, коли ви заспокоїлись, чоловік заспокоївся, не знаю, підіть з ним кудись разом, тільки вдвох, і поговоріть спокійно, спитайте, ви можете дуже багато дізнати всього важливого. Ну, наприклад, що там був хтось в дитинстві у вашого чоловіка, скоріше за так було, хто на нього кричав. І тому для чоловіка це нормально. Дитина поводиться себе отак, треба крикнути, тому що іншого досвіду у нього нема. Ось, і ви можете поговорити з ним, які інші можуть бути опції. Ось, тому тут, ну, от треба розуміти, що да, що можна говорити, але треба завжди, щоб любов, співчуття йшли першими. І якщо розмова, то це розмова така дуже спокійно, не в моменті.
1: Ну і кажуть, що коли люди поряд і кричать, тобто, ну, вони віддалені якби душею і хочуть докричатися, наче ж і так чути. Тобто це, в принципі, трохи показує, ну, твою слабкість або розгубленість. Ти, ну, не знаєш, як вирішити.
2: Так, нема ніяких інструментів, тому я кричу. Це моя слабкість. Ось, якщо ви це розумієте, що, наприклад, у чоловіка насправді може не бути інструмента, як зробити, щоб дитина там щось зробила. Тільки крикнути можна. Він просто банально може не знати, що є інші шляхи. І ви можете про це говорити, ви можете це доносити, ви можете цим ділитися. Ось. Але знову ж таки, все починається з цього співчуття.
1: Тобто тут мама арбітр, але не в тому сенсі, що от вона там починає з'ясовувати стосунки, а згладжує гострі кути.
2: Ну, да, мені здається, що от ми говоримо зараз про подружжя більше, да, от чоловік і дружина, Ми в стосунках весь час то один, то інший має займати роль Христа. Якщо ви подивитесь, як Христос спілкувався з людьми, дуже багато різних було ситуацій. Ось, він був завжди дуже уважний, дуже присутній, він задавав запитання, він ніколи не засуджував, він вислуховував. І у людині всередині відбувалася робота, що людина казала: «Боже, я тільки за тобою хочу йти і жити, як ти кажеш». Ось, і да, ми інколи маємо, якщо чоловік зараз засмучений, кричить, і він не в змозі нічого іншого зробити, бути як Христос в даний конкретний момент. В іншій ситуації він буде як Христос до мене ставитись. Але це дуже такий важливий момент.
1: Цікаво, що, наприклад, в тваринному світі є різні моделі. Є така модель, наприклад, як от у слонів чи у ведмедів. У них є тільки от період там весна, так, коли вони там зачинають. А потім от слон іде своєю дорогою, а в оцій от отарі чи череді там слониця, там старша бабка там ходить, потім за нею її дочки і з малими цими ще поки. Тобто фактично є інша модель, це коли ми говоримо про є такі породи птахів, де от вони створюють пари на все життя. І в сім'ї іноді є така от, що чоловік і дружина, вони якби, от у них вийшло, вони злиплися. Але часто буває так, що жінка народила дітей і все, вона в них розтанула, тобто все, у неї є діти, і чоловік уже хай ходить на роботу, приносить зарплатню, але, в принципі, це от така більш така слоняча модель, я б сказав, там ще.
2: Да, на жаль, да. Це точно не те, що нам треба, це те, що не допоможе нам у спільному вихованні дітей. Ось, і знову ж таки, дуже цікавий момент, якого часто мами не бачать, коли народжуються діти. Звичайно, що перший час вся увага дитині, всі сили на дитину. Але якщо згодом у вас не лишається часу і на чоловіка, тільки дитина, то чоловік, йому треба, він хоче, щоб дружина на нього звернула увагу. Самий простий спосіб, щоб дитина звернула увагу, дружина звернула увагу, це втрутитись в те, як дружина спілкується з дитиною. І дуже часто те, що ми бачимо з мамами, з якими я працюю, що чоловік починає сперечатися і не погоджуватися, тому що дружина банально не дає часу і уваги чоловікові. Чому дитина старша, да, от у нас була програма про старшу дитину, чому старша дитина будить молодшого і заважає мамі вкладати його? Тому що це хоч якусь дає увагу їй, навіть негативну, там мама кричить на цю дитину, але мама мене бачить. І навіть коли чоловік може хоча б посперечатися з вами, хоч таким чином, щоб ви його помітили, то да, буде дуже багато сперечань навколо дітей. І це те, що я постійно теж бачу, якщо є якісь проблеми, які весь час навколо дітей є в подружжі, там є проблеми між чоловіком і дружиною, проблеми у спілкуванні. Тому, якщо ви дуже часто сперечаєтесь щодо дітей, що з вашим подружжям? Подивіться, які у вас стосунки, як у чоловіка і дружини. Чи практикуєте ви мови кохання один до одного? Що у вас з інтимним життям? Чи ви взагалі спілкуєтесь? Як ви проявляєте увагу один до одного? Якщо ви наблизитесь один до одного як подружжя, ви зможете краще чути один одного як батьки. Це дуже важливо.
1: Отже, якісь проблеми, вони можуть нас відштовхнути одне від одного, а можуть навпаки зблизити ще тісніше. У мами і тата різні ролі у вихованні дитини. Про це сьогодні говорила Світлана.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Темряви немає там, де є світло. «Світле Радіо Еммануїл».
4: Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Тобі, Господь, за Україну. Дякую Тобі за шматок родючої землі в центрі Європи, які Ти дав українському народу, за ті всі ресурси, які Ти нам дав. Я дякую Тобі за Твою святу кров, яку Ти пролив, для того, щоб кожна людина, яка вірує в Тебе, яка сповідує тебе своїм Господом і Спасителем, була спасенна, позбавлена того лиха, гріхів, нечестя, беззаконня, хвороб, які багато-багато людей сьогодні мають. Змилуйся над Україною цей лиху годину, зглянься на нас, нехай милість твоя, благодать твоя зійде на український народ, на служителів церкви в Україні. Хай твоя блага і досконала воля, яка є на небі, вона здійсниться тут на землі у славу твого святого імені. Дай нам братерську любов один до одного, дай нам являти царство Твоє одне одному і чинити волю Твою і правду Твою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в П'ятиківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас. Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душа моя, у спокій твій, бо Господь облагодіє в тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом у країні живих. Слава!
1: Псалом 114, вірші з 5.

0: Щоб зробити те, чого від нас чекає Бог, нам потрібна допомога не тільки від Отця, але і від братів.
1: На Світлому радіо «Золоті розсипи мудрих думок».

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про вуста.
2: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі, і бути сіллю, так, як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
1: Цитата з Біблії.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. І знову ми разом, щоб слухати біблійні історії. Добрий день! Неодноразово Єремія переказував слова Бога цареві. Але Сидекія не слухав пророка і щоразу чинив свавільно. Тоді ізраїльтянам загрожувала велика небезпека від вавилонян. Щоб уникнути цю біду, цар мав підкоритися Навуходоносору. Чи прислухається цар до слова Божого? Останні дні Єрусалима. Біблія, друга книга царів, 25 розділ.
2: Усе, про що Єремія попереджав царя Сидекію, нарешті сталося. Вавилонська армія незабаром повернулася і знову обложила Єрусалим. Цар послав по Єремію. «Будь ласка, скажи мені волю Божу», – сказав він. «Я хочу знати правду. Якщо я скажу тобі правду, ти покараєш мене смертю. Якщо дам тобі пораду, не послухайся», – відказав йому Єремія. Надто часто Сидекія запитував про волю Божу та лише задля того, аби нею знехтувати. «Обіцяю, що тобі не зроблять ніякої шкоди», – сказав цар. «Ось слова Божі», – вимовив Єремія. «Вийди зараз же до царя Вавилонського. Я боюся, бо навіть не уявляю, що він зробить зі мною», – зауважив цар. «Бог обіцяє, що Навуходоносор не вчинить тобі лиха, якщо капітулюєш. Проте Бог показав мені, які жахливі речі можуть статися, якщо ти відмовишся чи спробуєш утекти. Сидекія вкотре уже раз не послухався Бога і вчинив опір Навуходоносору. Протягом 2 років вавилоняни тримали Єрусалим в облозі, а люди в місті страждали від голоду. Нарешті вавилонське військо через пролом у мурі вдерлося до міста. Цар Сидекія, охоплений панікою, спробував був утекти через палацовий сад, з якого був потаємний вихід за місто. Однак вавилоняни схопили його. Через його віроломство вони не виявили до нього милості, і Сидекія закінчив своє життя у Вавилоні, позбавлений очей і закутий у кайдани. Захопивши місто, вавилоняни зруйнували міські мури, спалили храм, царський палац і найкращі будинки. Відтак вони вивели до Вавилону всіх мешканців, окрім злиденних жебраків. Єремія залишився з ними. Цар і народ юдейський відмовлялися прислухатися до слів Божих, які лунали через пророків. І от тепер вони змушені були жити на чужині, далеко від батьківщини, аж поки не мине багато років.
1: Часто люди більше бояться інших людей, ніж Бога. Але ж саме Бог тримає у своїй руці долю всіх людей і може позбавити нас злісного ворога. Потрібно лише довіритися його словам. Але цар Сидекія не слухав порад Єремії і не міг довірити все в руки Божі. Через непокору царя здійснилося страшне пророцтво. Вавилоняни захопили Юдею і спалили чудовий храм, побудований царем Соломоном. Про те, що сталося далі, ми дізнаємося під час нашої наступної зустрічі. А зараз нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Будь-який з нас грішний. Немає праведного ні одного. Бог святий, і йому огидний всякий гріх. Тому перш ніж постати перед ним, ми повинні позбутися від гріхів так, як він вчить нас у своєму слові. Моральне життя саме по собі ніколи не спокутує всі наші гріхи. Ми повинні покаятися і залишити наші гріхи позаду себе. Бога можна знайти тільки за умови, що ви жадаєте знайти його більше всього в житті. Для цього необхідно повністю, без залишку, відкрити йому всього себе і все, що у вас є. Необхідно встати на шлях самовідмови і розпрощатися з усіма егоїстичними помислами. Гріх повинен стати для вас настільки ж огидний, як для Бога. На питання Никодима про шлях до спасіння Ісус відповів: «Якщо хтось не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Слідом за Никодимом і ви, мабуть, питаєте, як можна народитися згори? Народитися згори значить прийняти Ісуса, Сина Бога, як свого особистого Спасителя. Якщо ви повірите в Його смерть на Христі, Його кров очистить вас від усіх гріхів. Ви також повинні покаятися у всіх своїх гріхах і зійти з гріховного шляху, просити Господа про прощення і висповідатися Господу нашому Ісусу за все своє життя, не опускаючи ні найменшої подробиці. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Так говорить Святе Письмо. Спробуйте прямо зараз, у цю хвилину, схилити голову і сказати Богові: «Я здаюся. Я втомився від гріха. Я загинув і не гідний Твоєї великої любові. Боже, прийми мене таким, який я є. Вручаю Тобі все моє життя. Складаю всі мої гріхи біля Твоїх ніг і благаю про Твоє прощення. Прийми мене як своє дитя, навчи мене жити в ім'я Твоє. Дякую Тобі, що Ти зробив так, що Ісус помер за мої гріхи». І якщо ви дослухаєтесь цієї поради, ви зможете вигукнути: «Господь, Бог мій, я знайшов того, кого шукав. Радість моя не знає меж».
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історію людей, яких змінив Бог –

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Будемо гуляти маловідомими місцями Львова. Ну, наприклад, вулиця із шістьма назвами, двір-музей, покинутий палац, нестандартні пам'ятники. Прогуляємося такими місцями, про які не згадують офіційні путівники. Є у Львові двір загублених іграшок. На вулиці Князя Льва, 3, це район Подзамче, є незвичайний двір. Тут зберігаються ляльки, плюшеві ведмеді, зеркальця, садові гноми, пластмасові іграшки та інше. Антураж створює кілька містичну атмосферу. За словами місцевих жителів, виставлена на загальний огляд колекція належить одному із мешканців. Про існування цього двору знають навіть не усі львів'яни. А є довгий прохідний двір, довжиною кілька десятків метрів. Він з'єднує площу Ринок із вулицею Івана Федорова. У тутешніх кам'яних дверних порталах є невеликі виїмки. Раніше у них перебували мезузи – це сувої, виготовлені із шкіри кошерних тварин із текстами молитов. Такі виїмки збереглися і біля будинків на Руській та Староєврейській вулицях, як пам'ять про єврейську культуру довоєнного Львова. Довгий прохідний двір знаходиться на площі Ринок. А є у Львові ще двір театру юного глядача. Він знаходиться на вулиці Гнатюка, 11, Вів'яни. А ви знали, що там є такий двір? Старі ляльки, величезні метелики, мітли і маски – колись усе це було частиною декорації дитячих вистав. Сьогодні це велика абстрактна аплікація. Її створили співробітники театру, а болгарські вуличні художники Микола Бужинов та Вікторія Георгієва прикрасили територію театру своїми малюнками. Одне із найновітніших арт-просторів розташоване у центрі Львова у дворі біля площі Ринок. Щось цікаве, так називається галерея під відкритим небом. Це єдина галерея під відкритим небом у Львові. І тут можуть виставляти свої роботи молоді художники. Експозиції часто змінюються. Окрім виставок, у щось цікаве проводять майстер-класи, акустичні концерти. Тут також є лавка із виробами ручної роботи. А знаходиться це на площі Ринок 13. А іще є покинутий палац. Палац Бесідицьких. Він був побудований у 18 столітті. Сьогодні, незважаючи

0: негайної мережі на цілий район. В основному ангарі вражають висотою склепіння близько 6 метрів, скляний дах, дерев'яна бруківка. У депо проводяться виставки сучасного мистецтва та концерти у рамках фестивалю «Лінія втечі». А іще у Львові по вулиці Сахарову, 82, є будинок «Кросворд». Якщо рухатися по вулиці Коперника від центру, то можна вийти на вулицю, виявити арт-об'єкт нової частини Львова. На стіні однієї із багатоповерхівок зображений кросворд заввишки, увага, 30 і завширшки 18 метрів. Питання до кросворду та відповіді на них написані на самій будівлі. При цьому відповіді можна прочитати лише у темний час доби, бо вони написані неоновою фарбою. І про вулицю із декількома назвами. Починаючи з 2006 року, у Львові проходить фестиваль «Кінолев». 4 роки тому у проєкті з'явилась традиція. До офіційної назви архівної вулиці стали щорічно додавати ім'я того, кому присвячений черговий фестиваль. Тепер вулиця, окрім основної, має ще 5 назв – Бергмана, Феліні, Трюфо, Ілленко та Параджанова. Відповідні таблички вішають на одній із будівель архівної вулиці. Ну що ж, у Львові потрібно, кажуть, загубитися. Не ходіть протоптаними стежками, бо це місто не любить банальності.
1: Ви слухали рубрику

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Біблія – незвичайна книга. Вона – жива істота, яка перемагає все, що їй протистоїть. Наполеон І Бонапарт, імператор Франції.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Слава Твоя піднеслася вище небес! Із уст дітей і немовлят вчинив хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника.
1: Псалом 8. Вірші з 2 по 3.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише